0: бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті, орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху хоч в небо бодай, вона на своєму, болото – це рай. О Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до тебе летіла.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Говорять наші світлі гості.
4: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
5: Це досить високі стандарти, характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі. Бажаю звернутися до Слова Божого. Читаю книгу «Буття» або першу книгу Мойсея, 3 розділ з 1 по 5 вірш включно. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка змієві, з плодів дерева раю ви можете їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші

та мене не приймете ви. Коли ж прийде інший у ім'я своє, того приймете. Ці слова відносяться до самого диявола. Перед з'явленням цього чоловіка ми віримо, що церква Ісуса Христа буде забрана від землі. Сатана приготовляє ґрунт для свого великого обману. Але для нього перешкодою на землі є присутність церкви Ісуса Христа, наповненої Святим Духом. Апостол Павло у другому листі до Солунян писав так: «Бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини». Це записано в другому листі до Солунян, другому розділі і сьомий вірш. Як тільки церква буде підхоплена від землі, диявол буде мати дозвіл повного панування, і в своїй останній спробі він буде намагатися знищити насіння жінки. Він увійде у чоловіка гріха, названого Антихристом, і тоді він приложить все зусилля, щоб виграти перемогу. Так як насіння жінки був Христос, так і насіння змія буде Антихрист. Він буде втіленням самого сатани. Але це не буде виявлене аж до того часу, поки церква не буде забрана від землі на небо, і тоді з'явиться той беззаконник. Як тільки церква буде забрана від землі, і стримуюча сила Святого Духа буде також забрана, тоді диявол пустить у хід свій майстерно приготовлений план обману. Книга «Відкриття» ясно передбачає двох великих проповідників на кінці часу. Звірина, що виходила з моря, це світовий політичний вождь, а друга звірина, що виходила із землі, це релігійний, фальшивий месія, сам Антихрист. Працюючи разом рука в руку, вони заснують світове урядування і приведуть світ до фальшивого золотого віку та до обманливого миру. Під впливом здібного урядування цих двох злих людей з усіма їхніми сатанинськими обманами світ пізніше прийме останнього чоловіка гріха, сина загиблі, як правдивого месію і спасителя. Облудний мир, що тривав на протязі 3,5 років, раптом закінчиться, і тоді виявиться найбільша зрада в історії людства. Цей чоловік гріха покаже себе як Месія Христос Ізраїля, але він відкриється як ворог Ізраїля і ворог Божий. Він осквернить храм Божий, буде намагатися знищити насіння Авраама, але в той час Бог вилє на нього і його послідовників кари, про які описано в книзі «Відкриття», починаючи від 6 розділу по 12-й. Це сатанинське повстання дійде до кульмінаційної точки під час Армагедонської битви, і там буде нанесена цілковита і вирішальна поразка диявольським арміям. Сам диявол буде вкинений в безодню, а звірина та неправдивий пророк обоє будуть вкинені живими до озера Огненного. Тоді настане правдивий золотий вік, вік миру, коли сам Господь Ісус Христос буде царювати на землі. Біблія багато говорить про диявола чи чоловіка диявола Антихриста, насіння змія, про якого перше згадано в книзі «Буття» в 3 розділі 15 вірші. Там Бог сказав так: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту». Після того, як Дух Божий буде забраний від землі, Дух Антихриста заволодіє тілом і вийде продукція чоловіка-диявола. Він буде імітувати дійсного Христа. Він зуміє так докладно це зробити, що обманить маси народу. Цей чоловік гріха, втілений диявол, не появиться до того часу, аж поки церква Христова буде забрана від землі. На протязі 3,5 років він буде ставитись до Ізраїля по-дружньому, а світові обіцятиме мир. Тоді несподівано він виверне свою шкіру і відкриє свій дійсний характер. Обманюючи ізраїльську націю на протязі 3,5 років, він несподівано зрадить їх. Посередині часу переслідування горя і нещастя цей чоловік гріха повернеться проти Ізраїля і буде намагатися знищити його. Намагаючись завдати поразки Божому плану відносно їхнього відбудування, він робитиме спроби, щоб доказати, що Бог є неправдивий, що він є обманщик. Цей короткий період повстання закінчиться кульмінаційною точкою Армагедонською битвою. Армії зі всього світу з усім своїми модерними знаряддям зберуться кругом Єрусалиму, і це буде останній бій цього віку. Але цей бій буде несподівано перерваний

Явленням Господа Ісуса Христа, правдивого царя і його небесних армій. Цей цар царів цілковито розіб'є Антихриста і всі його сили вселенні військ. Про цю подію читаємо відкритті в 19 розділі 19 і 20 вірш. Іван Богослов каже так: «І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ним звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образу її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло». Тоді сатана буде зв'язаний на 1000 років, і він буде вкинений до безодні, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться 1000 років. Тепер ми приходимо до вирішальної долі сатани, приходимо до кінця битви, котра почалась в Едемському саду. Після 1000 років сатані буде дана остання нагода, щоб доказати, що Бог є суверенний, повновладний, а Христос є цар. І ось тепер ми маємо Божий звіт про кінець боротьби між насінням жінки і насінням змія. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто. Але там не було ні одного пострілу, і бою не було, ніхто не воював і не бився. Зійшов огонь з неба і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Такий буде кінець сатані. Але сатана і звірина, а також і неправдивий пророк, не будуть одинокими мешканцями пекла, бо після вище згаданої події буде суд над грішними людьми, і вони також будуть проводити свою вічність з тими, кому вони служили. 20-й розділ об'явлення Івана Богослова закінчиться такими важливими словами. А хто не знайшовся записаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Цим ми закінчуємо нашу серію проповідей про диявола і його ангелів. Ми розглянули цю істину лише поверхово, хоч вона займає таке велике місце у Святому Письмі. Все це було сказано, щоби попередити вас відносно бажання диявола потягнути вас за собою до пекла. І тепер ви не можете сказати, що ми не знали про всі його хитрощі. А тому ми застерігаємо вас, котрі вже являєтесь християнами. В першому листі святого апостола Петра, 5 розділ, 8 і 9 вірш, Слово Боже нам говорить такі слова. «Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить, речучи як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. А до грішника ми взиваємо, не будь обманутим ворогом твоєї душі, але втікай сьогодні від гріха та шукай спасіння у Христа, котрий умер, щоб спасти тебе від пекла. Воскрес для твого оправдання, вознісся на небо, щоб зберегти тебе, і прийде знову назад, щоб забрати кожного віруючого до неба». Кожна людина мусить вибрати тепер, кому вона хоче служити і з ким буде проводити вічність, бо існує тільки два місця – або в небі з Христом, або у місці, наготованім для диявола і його ангелів. Ви мусите рішити це тепер, бо завтра вже може бути запізно. На цьому я закінчую свою проповідь «Диявол і його ангели». Дорогі слухачі! Якщо ви уважно прослухали проповіді «Диявол і його ангели», ви тепер добре знаєте, звідкіля почався гріх і яку страшну руйнуючу роботу робить диявол та його ангели або злі духи. Злі духи наполегливо працюють, щоб не допустити людини, щоб вона повірила в Ісуса Христа, в Сина Божого. А щоб отримати перемогу над тими гріхами, які демонські духи завели вас, вам треба звернутися за допомогою до Господа Ісуса Христа і запросити Його до свого серця. Друже, приятелько, тобі треба народитися згори від Духа Святого. Ісус Христос сказав такі слова: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства». Ісус так близько стоїть коло тебе і проситься зайти в твоє серце. Отож, будь мудрий, відкрий йому двері свого серця і скажи: «Господи, я є грішник,
Я є грішниця, прошу тебе, зайди в моє серце і живи в мені, і керуй моїм життям. Друже, давай з тобою разом коротенько помолимося. Склони свої коліна, закрий свої очі, і в простоті свого серця молися до Отця Небесного. Отець Небесний, ми прославляємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, що Ти любиш грішника. Ти хочеш його спасти, щоб він мав життя вічне. Отче, Ти бачиш ось цю душу, що склонила свої коліна і молиться до Тебе, Небесного Бога. Господи, прошу і благаю Тебе, прости її гріхи і спаси для Твоєї вічної слави. Це я прошу в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: добре працював мені. Заходь у радість свого пана, у славу вічну назавжди.
1: Щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

Цитати людей, які щось знали. Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту архітектора Всесвіту.

0: тільки воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Радіо Еммануїль.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!

0: І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю і море і водні джерела».
1: Цитата з Біблії.
2: Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Щиро вітаю вас, шановні слухачі. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, хто такий Господній слуга. Що особисто для вас означає бути слугою? Шановні наші слухачі, це запитання до вас. Як ви служите на практиці? Чи підтримуєте ви думку, що кожен християнин – це слуга Христа? І який він справжній слуга? До нас дуже швидко доєднався наш перший слухач. Я вітаю вас.
6: Вітаю, це Лариса. Мене вже знають багато слухачів. Тема чудова. Що значить «я Господній слуга»? Це має таку паралель зі словом «служіння». Я зразу згадала нашу прекрасну Богородицю, Діву Марію, коли до неї прийшов ангел і запропонував їй зробити отакий дуже надзвичайний крок. Вона його дуже прослухала, і там було обіцяння, що ти народиш таку величну людину, такого царя Всесвіту, і його влада буде необмежена і постійна. Це я вже навіть своїм словом говорю, як я розумію. І вона погодилась, і її були такі слова: «Нехай буде по слову твоєму, я Господня раба». Ну, це може бути інший переклад, не раба, а так, слуга. Ну, слуга в служінні. Вона, ми знаємо, виховувалася з маличку у храмі Єрусалимському і тому була дуже навчена. Ну, вона як дівчина боялася, що ж це таке, я ж мужа не знаю. А він каже: тебе огорне Дух Святий, не хвилюйся, Господь з тобою. А я хочу сказати, наше служіння християнське, воно дуже різноманітне, воно проявляється у всьому. І то, що ми відвідуємо церковні служіння, ми ходимо до людей, які нужденні, які в нас нуждаються, і словом, і ділом, і це правда. В мене взагалі церква місіонерська, наші брати відвідують госпіталь, відвідують хворих, військових, і дуже це велика праця. Ну, сестри трошечки менше. Ну, я хочу сказати, 13 розділ, перше послання до коринтян апостола Павла, другий віршик. І отут я зачитаю. І коли маю дара пророкування, і знаю таємниці, і усе знання, і коли маю усю віру, що можу навіть гори пересувати, але любові не маю, то я ніщо. От над цим треба задуматися, тому що саме такий основний, як би кажуть, гріх – це гординя. Коли людина погоржуючи собою, от я такий, а я от усе знаю, а в мене такі знання, я відкриваю таємниці, а любові то немає. Нормальної, просто людської любові, людської, до всього, що нас оточує. Не треба десь в небеса зараз летіти, не треба, коли Господь покличе, то полетимо. А от людської повсякденної любові. І апостол Павло каже, то я ніщо, розумієте? От. Я хочу сказати, що служіння – це великий навіть дар. Щоб людина не була егоїстом, щоб вона не тільки зациклювалася на собі, на своїй домівці, навіть на своїх дітях. Всі діти Божі. І якщо ми будемо мати правильний підхід до свого служіння, до оточення, до людської таких потреб, до людських, ну, таких страждань, можна сказати, да, до страждань, то Господь відмітить наші ті прохання, наші молитви, поблагословить і наше оточення, і саме нас. А ми же бажаємо благословіння. А для чого ми тут живемо? Просто так? Прийшли та й пішли? Ні. Ми хочемо благословіння Господа і через тих людей, які ми надаємо нашу посильну допомогу, християнську, духовну, фізичну, фінансову, моральну допомогу, ми так само отримуємо дуже велике благословіння і тим самим прославляємо нашого всевічного, всемилосердного, небесного Батька. Амінь.
5: Дякую щиро вам, пані Ларисо. Дуже сподобалась мені думка стосовно того, що любити – це дорівнює служити. Дійсно, ми не можемо казати Господу, що я тебе люблю, Боже, коли ми нічого не робимо для цього. І як ми сьогодні почули в програмі «Роздуми про роздуми», те, що любов – це дія, це не лише слова. Ми часто зараз в нашому сучасному світі можемо почути такий заклик, що «дбай про свій комфорт», «стань першим», «ти головний». Але Біблія вчить нас іншого, вчить нас наближатися до образу Христа. Ісус, Творець Всесвіту, прийшов на цю землю для чого? Щоб послужити людям, щоб стати слугою людям. Хочу звернути увагу на Луки, 12 розділ, 35 вірш. «Блаженні раби ті, що Пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді, кажу вам, підпережеться він, і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати». Цей уривок містить дуже важливе послання, що характер Бога – це є служіння, що Господь, він прийшов у образі слуги. І насправді з великими труднощами ми можемо це розуміти. Який слуга? Він же Бог. Але насправді це дійсно, це правда про Ісуса. Звичайно, те, що Ісус готовий служити нам, це не говорить про те, що він буде служити по одному, як то кажуть, щелчку пальчика. Тобто він не хлопчик на побігеньках. А навпаки, ця позиція, вона повинна утвердити нас у його любові і зародити в нас бажання навпаки служити у своєму житті і бути слугою, як прийшов Ісус у цей світ. У нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок. Я вам дякую за бажання доєднатись до нашого обговорення. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Олександр телефонує. Я хотів би теж остановитись на спочатку слова «служити». Знаєте, один класик, здається, це Горя Гатума, то він сказав у произведении. Служить би рад російською, пробачте, прислужуватись тошно. У чому тут справа? Я довго роздумував над цими словами. Служити – це виконувати то, що тобі предназначене. А прислужувати – це, ну, якби, я не знаю, як би сказати одним словом, я вважаю, що це, ну, любезити чи, ну, ходити на... Да-да-да-да-да-да. Оце я хочу сказати. Це прислужувати, знаєте, сам собі роблю, а сам заздрю цьому хазяїну, заздрю його багатству. Оце, це я вважаю, що то. А служити, служити це служба буває. І тому я вважаю, що християни повинні, я хочу служити, я благаю Ісуса Христа і пишу, як, щоб він мені записав у своє військо служити, розумієте, то своє небесне військо, щоб я йому тут на землі послужив. Вов, цьому справа. А уже як послужив, я навіть і поки я не знаю, да й особо і не треба. Мені куди сьогодні после, сьогодні Ісус Христос, мій Бог, туди я піду, сьогодні іменно. Я вже йому за 64 роки служив, ну, намагався йому служити. І я вже бачу, що якщо він посилає мені туди, іди і служи. Я, може, багато що не знаю, але і мені не треба це знати. Так як саме, як і рядовий військовий, він не знає всіх, всієї стратегії генералів там. Але його посилають, якщо він сумлінно виконує своє, йому дають нагороду. Тому що ти виконуй сумлінно своє, що тобі сказали. І ми повинні служити.
5: Дякуємо вам, пане Олександр, рада була вас чути. Дійсно, знаєте, служити і, як би мовити, бігати на побігеньках – це різні речі. Звісно, перш за все, ми служимо Господу, ми служимо Йому служінням для людей. Але 100% тут має бути мудрість, тому що багато людей цим можуть користуватися, і іноді люди теж можуть впадати в такі крайнощі і намагатися всім догодити, тому що так ніби сказав Господь, тому що ми маємо всім-всім-всім, і тут зробити і те, і людина просто забуває про себе, людина просто забуває про родину свою, про якісь справи. Має бути мудрість у тому, як ти устрояєш свій дім, своє життя і служіння Господу. І, звісно, служіння Господу, воно не може впливати негативно на твою родину, твоє здоров'я, твою роботу. Коли це все працює заодно, коли це все дійсно від Господа, тому воно все буде йти однією, так би мовити, річкою і на благо. Тому що Господь любить кожну людину, Він бажає блага кожній людині, і Він не бажає, щоб людина була, так би мовити, рабом у іншої людини. Ми слуги для Господа. Але при тому ми маємо право людині в чомусь і відмовити.

0: Вонагір, коли богомільці правдиві, склонятися будуть отцеві в душі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Це називається богослужіння. Молитва до Бога – найкраще служіння. І як сказано в Біблії, моліться повсякчас з подякою. Дуже добре служіння Богові на службі у храмі, коли священник призиває. Поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Вся громада стає на коліна перед Господом і в тихій молитві промовляє: «Буду тебе величати, о Господи, бо ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене». Оце справжнє служіння, без хитрощі, а з правдою і любов'ю. І всі вклоняються один одному, підтверджуючи настанову: «Люби ближнього, як самого себе». Раз на тиждень, у неділю вранці, ходжу на службу в римсько-католицький храм Вікентія де Поля, хоч сама православна. Але ж це доказ Богові, що перед Господом ми всі єдині. Бог живий один для всіх. Виходимо з храму, прощаємось рукопожаттям із пастором і йдемо по домівках з радістю і Божою ласкою робити добрі діла. Слава Богові і Сину Його Ісусу Христу і Святому Духові. Дякую і вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Так, слава Господу за все. Дійсно, молитва – це найперше служіння, це така броня, яка захищає країну, захищає родину, захищає церкву, захищає свої служіння, роботи. Тому кожен із нас, перш за все, має служити ось цим молитовним служінням, для себе, для інших людей. Але, звісно, окрім цього, ми можемо рухатися і варто рухатися ще в інших служіннях, в яких в нас є різні дари, потенціали, таланти, ресурси. Тому що Господь не просто так дає нам інструменти для того, щоб ми користувалися цим і служили іншим людям. В нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Саричанка. Дуже цікава тема. І в мене виникли такі думки. І в посланнях до колосян написані такі рядки. Апостол Павло застерігає: хто чинить несправедливо, прийме не по справедливості, яку він чинив. Бо Бог не дивиться на особи, і Він має намір виправити наші всі вчинки, які ми робимо, які ми не змогли виправити власноруч. І служіння Богу бути – це дуже почесна, як то кажуть, справа – бути слугою Небесному Отцю. Так як наш Господь Ісус Христос прийшов, щоб не Йому служити, а щоб послужити. І бути почесна справа бути пастором, проповідником, і також вчителем недільній школі, як навчають людей Святому Письму. Але якщо хочу сказати, Бог не дивиться на особи. Він саме головне щоб ми не думали, що ми особливі, і наші вчинки, які зроблять нас особливим поміж людей. Бо саме головне, Бог буде судити по нашій вірі, по нашій вірності. Це і ми всі поєднані в нашому Господі Ісусі Христі. Це така моя думка. Будьте благословені з Богом. До побачення.
1: Дуже вам дякую, пане Вікторе, чудова думка. Дійсно, це, по-перше, почесна справа бути слугою. Дійсно, це нагорода і це поклик, це обрання Господом кожного з нас, щоб ми служили для інших людей, і тому це такий, би мовити, привілей. І також, знаєте, згодна з тим, що часто люди, коли можуть служити, починають

0: мають в серці якісь такі зароджуватися думки неправильні, така, можливо, гордість, що я служу, починається порівняння. Варто сьогодні про це теж поговорити, тому що це теж те, чого не має бути у нашому серці, бо Господь перш за все дивиться на наші серця. Варто дивитися на те, з яким серцем ми служимо, бо ми можемо служити дійсно з бажанням послужити Господу і людям, а можемо служити з бажанням визнання, з бажанням якогось зростання у служінні, зростання у церкві, з бажанням того, щоб про нас дізналися, щоб нам там десь більше друзів знайти у церкві. Тобто і це йдуть якісь корисливі такі думки, для чого ми служимо. Тобто варто про це теж говорити, про те, що серце, воно має бути чистим. Ми маємо бути переповнені плодами Духа Святого. І ось варто запитати, як дізнатися, чи справжній я служитель. Ісус вже дав дуже просту підказку нам у Євангелії від Матвія, 7 розділ, 16 вірш, на це запитання. Там сказано: «По їх плодах ви пізнаєте їх». І наші справи рук можуть виглядати ідеально. Ми можемо виходити до людей під час євангелізації і свідчити їм, розповідати. Ми можемо виходити на сцену в церкві і служити, співати, танцювати, грати щось, або там бути перекладачем, бути на якомусь телевізійному служінні. Багато-багато. Можна вести те ж саме жіноче служіння. Але в той же час наше серце може бути наповненим образою, гординою, егоїзмом, якимсь самопіднесенням. А воно має бути переповненим плодом Духа Святого. Які плоди Духа Святого? Як ми всі знаємо, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність. І це той найголовніший плід, який очікує Бог. І лише коли в нас є дійсно цей справжній, стиглий плід, такий як плід Духа Святого, тоді наше служіння, воно матиме зростання. Тоді наше служіння, воно матиме плоди для інших людей. Тому що служіння, яке переповнене бажанням серця не линути до Господа, не служити Йому, а якесь самопіднесення, воно не буде мати плоду. Знаєте, давайте будемо чесними, що можна багато-багато років прослужити в церкві, можна мати купу регалій, можна бути в різних служіннях, але так і не стати слугою у серці. У наш етер доєднується ще один слухач. Я дякую вам, що ви знайшли час та бажання зателефонувати, і вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, та Василь. Добрий і вірний слуга, на мою думку, той, хто, не дивлячись на то, дивиться на него його господар, чи не дивиться, присутній він коло него, чи не присутній, виконує добросовісно свої обов'язки і не закопує свій талант, що дав йому Господь, в землю, а орудує тими талантами, що він йому дав, і приносить плід. І Господь його нагороджує, потім і ставить його над багатьма, як ми говоримо, водами. Так що відрізнити доброго слугу від недоброго, я думаю, не важко. Господь, він всі наші серця веде за середини, він знає нас. І за то, кого він, а от той йому і служить вірно, і він приносить плід. Дякую.
0: Дякую, пане Василію, рада була вас чути. Дякую, що доєднались. Згодна, що вірний слуга не зважає на те, поруч господар дивиться на нього він, або взагалі хтось, навіть просто люди. Він просто дійсно вірно, відповідально, на максимум виконує своє доручення, своє завдання. До нашої студії доєднується ще один слухач. Я дякую вам, що зателефонували. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Щернівців. Про що послужити Ісус сказав, що Отець послав мене, щоб послужити. Він отримував силу від Отця, оздоровлював людей, виганяв демонів. Так само в посланні Івана 15:5 Ісус промовляє: «Я є лоза, а ви галузки. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Ми нічого не повинні робити, щоб розділяти з Ісусом Христом. Повинні допомагати ближнім. Якщо перебуваємо у тілі Христові, повинні приносити плоди духовні у церкві. Є пресвитері, проповідники, учителі регіонів, які керують хором, учителі недільної школи для дітей. Але свідчити про Ісуса Христа можуть усі члени церкви. Так що ми повинні не лише для себе жити, повинні робити те, що Ісус заповів. Нехай Бог допоможе приносити плоди угодні Богу. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
0: Дякуємо і вам, пані Лідо. Нехай Господь благословить вас і кожного нашого слухача.
3: Програма транслюється у повторі.
0: А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я дякую вам, що ви доєдналися. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку усім! Мирного неба і миру, що нам приніс Ісус Христос у кожне серце, у кожну оселю. І я прийняла той мир. Хочу сказати, ви знаєте, мені от ваше обговорення теми дня згадалося, коли Ісус до Ісуса приступив юнак. І Ісус каже до нього, він каже до Ісуса, що мені треба зробити, щоб потрапити у Царство Боже. А Ісус йому сказав, що любив лиш батька свого і матір, Господа Бога і усім своїм серцем, усією душею, всім розумом своїм, і люби ближнього, як самого себе, і батька, і матір. А він каже, я це все виконав ще з народження. А він каже, добре, тоді продай все своє майно, і будеш мати скарб на небі, і роздай бідним, і йди за мною, візьми свій хрест. Але він дуже опустив голову, бо був дуже багатий. Оте багатство не дало йому піти за Ісусом. І ми можемо поставити себе на місце того юнака. Коли ми з Ісусом, коли я зріклася всього, що є у світі, підкорилась волі Духа Святого. І чи ми зможемо то зробити? Кожна людина хай поставить себе на місце того юнака. Зрігтися всього і віддати все бідним. І тоді все буде ясно, хто ми є, і чи ми йдемо за Ісусом, чи ми прагнемо Царство Небесне. Дякую вам усім, що мене вислухали. Хай Бог благословить, і хай моя любов торкнеться кожного серця, бо я щиро люблю. До побачення вам. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ірино. Я щиро вам дякую, що ви висловили свою щирість, зателефонували. На мою думку, справжнього слугу відрізняє те, що він готовий діяти завжди, а не лише тільки тоді, коли йому комфортно. Пам'ятаєте слова апостола Павла до Тимофія? Це написано у друге послання до Тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Там сказано, жоден воїн не зв'язує себе з цивільним життям, бо намагається догодити своєму командирові. Я пам'ятаю, слухала один раз інтерв'ю сімейної пари, чоловік – проповідник, дружина служить, не пам'ятаю, чи дітям, чи жіноче служіння, і ось вони розповідали історію з життя. Коли запитали дружину, як вам жити з пастором, розповідала вона про те, що, от уявіть ситуацію, у них був довгоочікуваний вихідний, який вони хотіли провести разом. Вони планували його довгий час. І раптом пролунав дзвінок. Подзвонили цьому пастору, її чоловікові, і сказали про те, що людині потрібна допомога. І, звісно, він як пастор, він погодився одразу, поїхав. І вона каже, дружина, що ну це такий був тоді біль в цей момент, тому що все ж таки дуже хочеться сімейні стосунки підтримувати, дуже хочеться бути з чоловіком. І тут знову, знаєте, плани зруйнувалися. Вона каже, що але ж все ж таки я подумала про те, що мій чоловік, він слуга Бога. Я теж слуга Бога. І навіть раптові зміни, вони мають приносити славу Господу. Вони не мають приносити в нас роздратування, розчарування, незавдоволення і так далі. І вона поставилась до цього спочатку з таким, звісно, болем, але потім виявилось, що тій людині дійсно потрібна була дуже така важлива допомога, і це навпаки тоді послужило навіть їй, тому що та людина потім благословила саме її, саме дружину цього пастора, і вона навпаки пожала плоди, не дивлячись на те, що їх довгоочікувана зустріч, побачення, воно було зруйноване. І знаєте, якщо ми так зранку будемо нагадувати собі, що Господи, я твій слуга, і нехай моє серце, воно буде завжди готовим до змін, завжди готове до твого поклику, завжди готове до якихось обставин, які постійно будуть змінюватися, нас це буде з часом, я вважаю, переставати дратувати. Ми розуміємо, що Бог діє через людей, і Він може коригувати наш графік, коригувати наші обставини і наші плани. З нами на лінії очікування є ще один слухач. Я дякую вам, що ви дочекалися. Вітаю вас.
5: Вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Слава Ісусу Христу! І дякую викаємо за це чудесне, прекрасне спілкування, інтерактив. Я пригадую із Святого Писання таку подію. Дві сестри, Марія і Марфа. І до них прийшов Ісус Христос. Він часто до них заходив, бо вони мали такі дружні, тісні зв'язки. Вони були дуже-дуже такі, можна сказати, родинні. Вони любили. Ісус любив цю сім'ю, і Лазар там був, і ці дві сестри. І він там заходив до них, спочивав, спілкувався. І от одного разу він так і прийшов до них. І що вийшло? Марія сіла коло його ніг і слухала його ці повчальні всякі промови, навчання істини. А Марфа стала готувати, щоб було чим частувати гостей. І вона любила це. У неї це, їй це було дано. Я, наприклад, Марфу і не засуджу. Бо в мені самі Марфа є. І Марія, і Марфа. І я їх так поєдную, коли якій треба послужити. Я люблю і слухати, дуже люблю слухати. А незрячим притаманно багато слухати. Бо так диктують обставини. А Світлий Радіо так це взагалі, ми живемо цим, дихаємо, вбираємо в себе те, що нам потрібно. Так от, Марфа готувала, бо вміла, видно, дар цей був в ній. І вона виходить з таким декором. Ну, чого це я одна клопочуся, хай би мені Марія допомогла. Ну, так, по-сестрински сказала. А Господь каже, Марфо, Марфо, ну ти про багато клопочишся. І теж з такою любов'ю сказав, не з докором, не з осудженням, а з любов'ю, ну таким як Батько Небесний. От, і що ж, Мене послухав.

0: сам. А потім у них Лазар же ж захворів. І так захворів, що й помер. А Господь не спішив, бо у нього були зовсім інші плани щодо цієї родини, щодо цього Лазаря. Йому треба було явити чудо перед людьми. Це було від Батька Небесного, йому так дано воскресить з мертвих. І він любив всіх їх трьох. І от коли Марія і Марфа побігли до цього гробу, і сам Господь навіть аж прослізився, бо так бачив, як вони побивалися за цим братом. І казали, якби ти прийшов до нас раніше, не помер би наш брат. Але треба було так, як було запланіровано від Господа. І вони спілкувалися, і Господь їх спілкувався з ними на такому духовному рівні. Він бачив їхню любов і цю віру, і довіру до нього. Бачив і любив їх, як вірних рабів, вірних слуг. Вони були слуги, хоч і Марія, і Марфа, бо вони розуміли. Вони були насичені цим словом, яким, цими істинами його. І вони звірялись і довіряли йому сповна. І були свідками воскресіння Лазаря. І далі всі продовжували йому слугувати, служити. І що Марія, що Марфа, і Лазар, і все воскресіння також продовжував залишатися слугою Господнім.
1: Так, чудовий приклад.
0: Я хотіла це згадати.
1: Угу.
0: Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольго. Дійсно, чудовий приклад. Це важливе таке усвідомлення, що якщо твоє служіння, воно не приносить тобі радість, а приносить роздратування на тих, хто тобі, здається, не служить так само, як ти, то твоя мотивація служіння неправильна. Вона дала тріщину. То виходить, ми в такий момент перетворюємось на Марту, яка заклопотана господарством, але в той же час втратила фокус на Ісусі. А Марія зробила найкращий вибір. Вона спочатку наповнилася словом біля його ніг, а вже потім діяла з любові. На Світле Радіо телефонує ще один слухач, і вітаю вас у прямому етері.
2: Я дуже вдячна Богові, що можу вас привітати і всіх слухачів. Дуже вдячна за Світле Радіо, за це спілкування. І вдячна Богові, і ми повинні всі дякувати, що відкуплені, що така ціна за нас заплачена. І що служіння йому – це для нас таке благословіння. Це відрікатися від себе самого і уподобатись його йому повністю, бо нам написано служіння завжди бути такими, як хоче він, щоб ми спілкувались молитвенно з ним, за все дякували, раділи, що відкуплені, що помиловані, що ми в руці його, і що він нас освячує, що він нас робить з чистими серцями, бо ми без нього не можемо нічого, у все від нього їм, і йому у славу да буде. І я дуже вдячна Богові, що розумію, і ми повинні всі розуміти, що це він творить діла, а не ми. Це у Бозі творяться діла, бо він веде нас Духом своїм святим. Коли ми спілкуємось, мені видіння Господь показував, які темряві усі люди, які вони темні-темні, і тільки ті, які спілкуються, то вони у світлі, бо світло світить, як оце сонце правди наш Господь світить на нас, коли ми дивимось, коли ми шукаємо його, його лиця, всяко. Ми в руці його не дивимось на все це, що навколо, навколишній світ, а про вище до нього, до його лиця. І тоді він сам являє свої діла і сам допомагає нам виконувати те, що він і написано, щоб ми оце скинули з себе стару людину з ділами, і щоб ми були задягнені, як написано, у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто нас створив. І це він робить. І він каже, що ми повинні затягнутися в любов, і що ми був в нас мир Божий в наших серцях, бо ми до цього призвані і вдячні повинні бути, і щоб слово Його Христово, воно вселялось, воно збагачувало нас, навчало, нам повинно розмовляти з Богом, дякувати за все і шукати цього спілкування весь час, бо полюбив він нас і спас. І він мені, коли я дуже вдячна, що вже 33-й рік, як він на публічне покаяння мене вивів, і в той час у мене рифмовані пішли молитви. Це теж він дав, це його служіння, і це він використовує і під час різних наших зібрань, і під час, коли посилає нас, щоб ми про нього розповідали, щоб люди спасалися.
1: Дякую вам, що ви доєдналися. Слуги Христа виконують свою роботу смиренно і самовіддано. У істинному служінні немає ні удавання, ні самозвеличення, ні якогось прагнення до винагороди, тому що наша нагорода, як ми знаємо, вона на небесах. І я хочу вам розповісти про нашого відомого українця, про його служіння, про отця Івана Хоменко. Опинившись через бурі Другої світової війни в Італії, а саме на острові Капрі, український греко-католицький священник Іван Хоменко отримав від Бога надважке завдання – перекласти всю Біблію з оригінальних мов – з давньоєврейської та давньогрецької на сучасну. Він працював над цим перекладом майже 12 років – з 1945 по 1957 рік у повній концентрації і фактично безвиїзно на острові, відмовившись від багатьох життєвих благ. Він не став медійною чи якоюсь політичною фігурою, він помер на чужині, але залишив по собі спадок, який тепер чують і читають мільйони українців. Слово Боже. Я гадаю, справжні слуги звертають увагу на чужі потреби. У приповістях, 3 розділ, 28 вірш, міститься такий заклик до оперативності та до постійної готовності допомагати. Там пишеться: «Не кажи своїм ближнім, іди і знову прийди, а завтра я дам, коли маєш з собою». Це говориться про те, що якщо є можливість зараз, тут і зараз вже допомогти людині, не відкладайте цього. Не думайте, що прийде кращий час, не думайте, що прийдуть кращі обставини, що ви зможете зробити тоді більше. Якщо цей час прийде, і ви зможете зробити більше, слава Господу. Але якщо цей час не прийде, Еклезіаста 11 розділ 4 вірш написано: «Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати». Отак ми можемо чекати, так би мовити, ідеальну погоду, ідеальні умови, гроші, надлишок вільного часу, щоб почати робити добро. Але таким чином ми не почнемо ніколи. І знаєте, що ще варто зазначити? Що справжні слуги з однаковим прагненням виконують будь-які завдання. вони роблять все як для Господа. Знаєте, іноді ми хочемо робити лише те, що нам подобається, лише те, що таке воно видне для інших людей. Бог не захищатиме нас від повсякденних якихось нудних завдань, а це частина нашого навчання, це частина становлення нашого характеру, і у цьому і проявляється вірність. Тому що немає такої поганої роботи, немає якогось важливого служіння і неважливого. Навіть допомога в церкві, якась прибрати стільчики, щось помити, послужити, підтерти підлогу – це чудове служіння. Не всі це роблять, всі намагаються робити щось таке велике, а це теж потрібно робити. І вірність, і зростання, воно починається з вірності у малому. І, знаєте, оці непомітні малі справи часто є відображенням нашого серця. Тому що для справжнього слуги нема роботи, яка була б нижчою за його гідність. Що ж, шановні слухачі, на цьому ми закінчуємо сьогоднішнє обговорення теми дня. Я дякую кожному, хто був сьогодні з нами. Благословляємо вас. Залишайтеся з Господом на хвилі радіостанції.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Поки є ще час.
4: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе, моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога, і хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
1: З днем народження! Світле Радіо, Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
2: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світу радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

чо ріє, в небі зійшла зоря, серця захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всевишній і праведний Бог, Отець вічності, Бог, який над усім. Наша молитва в часи війни і цього протистояння проти диявольської навали, проти тих, хто приходить на нашу землю для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Наша молитва сьогодні, щоб ти благословив кожного капелана, кожного служителя церкви, який погодився і присвятив себе для того, щоб допомагати тим, хто стоїть на обороні нашого краю. Ми молимося, щоб ти дав їм особливу мудрість, проникливість, і торкаючись до наших воїнів, щоб кожен зміцнив їх, отримавши слово від тебе, передав це слово, зміцнив їх дух, щоб приніс цей Божий мир, який від тебе, до їхнього серця. Бо наші солдати в переживаннях, в труднощах за свої родини, за свої сім'ї. І тоді, коли вони виконують цю велику місію, Господь, нехай поряд стоять ті, які тримають їх на руках молитви, ті, які допомагають їм, які служать їм. Тому що наша спільна місія сьогодні – зупиняти зло і перемогти в ім'я Твоє. Ми просимо Тебе, благослови сім'ї капеланів, дружин, дітей, нехай вони будуть підтримкою у цей непростий час. І там, де наші пастора, служителі, священнослужителі присвятили себе для того, щоб служити війську, нехай Твій захист і Твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими, щоб кожен із них був мужній, і той, хто вперше йде у бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхні служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою Тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне свідчення. Північна Корея. Невідомі матір і син. «Що сталося?» – спитала матір, коли переляканий син переступив через поріг їхнього дому. «Сьогодні, коли я був разом зі своїм другом, два офіцери поліції зупинили нас. Вони збили друга з ніг і звинуватили його в тому, що він християнин. Друг не намагався захиститися. Навіть коли в нього цілилися зброєю, його обличчя було спокійне. Він поглянув мені у вічі, і хоча не промовив ні слова, я знав, що він хоче сказати. Він хотів, щоб я повірив у того, у кого вірив він. Друг лише сказав: "Благослови їх". Його стратили одразу ж на моїх очах, бо він був християнином. Я навіть не знаю, хто такі християни. Я нічого не розумію. Після того, як син розповів про те, що трапилося, матір узяла його за голову і сказала: "Я розумію". Тоді вона почала ділитися з ним істиною про Христа Спасителя. Вона навчила свого сина про чудесне Ісусове народження і про можливість спасіння, яка з'явилася через його смерть на хресті. Раніше матері було боляче, що, хвилюючись за сина, вона не сміла розповісти йому про Христа. Тепер вона вдячна Богові за цей шанс. Коли кулі пробили серце твого друга, Бог засіяв зерно надії у твоєму серці. Тепер цей юнак нелегально перевозить Біблії на свою батьківщину, у Північну Корею, і організовує домашні церкви. Мати дала синові фізичне життя, народивши його, але не поспішала скористатися нагодою допомогти йому народитися вдруге і отримати вічне життя. Фізичне життя згасає, але Божий дар вічного життя не згасає ніколи. Коли ми ділимося Божим Словом з тими, кого любимо, Бог пропонує їм вічне життя. Чи втрачали ви нагоду поділитися задумом спасіння з тими, кого ви любите? Попросіть Бога, щоб Він вам дав другий шанс, як матері цього юного хлопця. Не чекайте, поки

0: Ви відродилися не від сімені тлінного, а від Слова Божого, яке живе і буде жити вічно.
1: 1 Петра, 1 розділ, 23 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 6 червня.
1: Карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає немов батько сина. Приповісті, 3 розділ, з 11 по 12 вірш. Дисципліна як небесного, так і земного батька є проявом любові до сина чи доньки. Люблячий батько направляє свою дитину на шлях праведності. Коли Господь нас картає, будьмо готові визнати власні гріхи, адже Бог вірний та праведний, щоби простити нам наші гріхи та очистити нас від усілякої неправедності. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня, і завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
1: Псалом 118, вірші 151 по 154.

0: Ми знову разом, шановні друзі нашої програми. В ефірі «Подорож країною Біблія». Вітаємо вас! Під час наших зустрічей ми книгу за книгою вивчаємо Святу Біблію. І сьогодні розглянемо чудове послання – книгу пророка Єзекіїля. Дивовижна проповідь пророка до мертвих сухих костей. А саме її ми сьогодні прочитаємо. Як вона стосується нас, людей сучасних? Яке велике послання містить в собі? Пошукаємо відповіді разом із вчителем. Отже, тема нашої зустрічі сьогодні – сухі кості.
1: Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми вивчаємо Біблію. На останніх заняттях я знайомив вас з пророками. Метою вивчення Біблії є не лише її розгляд, але й застосування вивченого у вашому власному житті. На нашому минулому занятті ми розглядали велике послання в пророцтві чудового пророка, якого було призвано пророкувати до мертвих та сухих кісток. В цій історії, яку ми розглядали наприкінці нашого минулого заняття, ви мали картину обов'язкової кваліфікації для успішної християнської роботи – молитва та проповідь слова. Єзекіїль постійно говорить: «Була наді мною Господня рука, і Дух Господній був дарований мені». Єзекіїль знає, що Бог призвав його проповідувати там, де він проповідував. Єзекіїль вірить, що Дух Господній перебуває в ньому і помазує його, даруючи усе необхідне для того, щоб він міг приносити плоди. В проповідуванні Біблії та в тих оживших людях ви бачите опис проповіді Божого Слова загубленим людям. Духовна зброя молитви та Божого Слова дійсно спасає загублений люд від їхніх гріхів і робить їх частиною церкви. В цьому покликанні, яке було дано Єзекіїлю, ви бачите чудове поєднання Божого Слова та молитви. Пророкуй до кісток, пророкуй до духа. Вам не обов'язково потрібно бути священником для того, щоб ділитися Божим Словом з людьми. Для цього ви повинні лише вірити в те, що Святий Дух помаже Боже Слово, коли ви будете ділитись з ним з іншими. Кажуть, що євангеліст – це немов, коли одна людина розповідає іншій людині, де є хліб. Кажучи духовно, ви повинні зрозуміти силу цього поєднання молитви та проповіді слова. В перших розділах книги «Дій» розповідається, що апостоли жили разом у великій духовній спільноті. Вони ділилися своїм надбанням та їли разом. Апостоли зробили дуже важливе рішення. Вони сказали: «Ми присвячуємо себе молитвам та проповіді Божого Слова». Бог благословив їхнє рішення, коли апостоли молилися та проповідували Боже Слово. Це таке саме сильне поєднання, яке використовував Єзекіїль в своєму служінні. Якби ми лише проповідували Боже Слово, ми б давали лише інформацію, але нічого б не сталося з тими, хто його чув. Однак, коли наша проповідь починається з молитви, щось трапляється. Апостол Павло говорить нам, що коли він ходив в місто Коринт, він просто проголосив те, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і що Ісус Христос воскрес з мертвих за наші гріхи. В Афінах Павло намагався зробити Євангеліє інтелектуальною панацеєю. Він використовував привабливі слова людської мудрості. Він цитував афінських поетів та їхніх філософів, але нічого особливого в Афінах не сталося. З Афін Павло пішов до Коринту і говорив до коринтян: «Брати, коли я прийшов до вас, я вирішив не знати нічого, окрім Ісуса Христа та Його розп'яття. Я просто оголосив ці два факти про Ісуса, і потім я побачив Духа та Господню силу. Якби ви повірили в це Євангеліє, тоді ми усі побачили б чудо в Коринті. Ми б відкрили, які Божі люди були в Коринті. Деякі люди, коли вони чули це Євангеліє, говорили: «Дурниці, це найбільша дурниця, яку я чув». Нічого не траплялося в їхньому житті. Але коли люди вірили, тоді це просте Євангеліє Ісуса Христа ставало дивовижною силою, яка змінювала їхнє життя. Саме цьому навчився Єзекіїль під час полону більш як за 600 років до того, коли апостол Павло проповідував Євангеліє в Коринті. Єзекіїль вивчив, що коли ви проголошуєте добру новину, яку вам дав Бог, ви проповідуєте до людей, які змальовані як сухі та мертві кістки. Коли ви це робите, ви не думаєте, що щось має статися. Ви навіть не впевнені, що ці кістки оживуть. Але ви все одно проповідуєте, бо Бог каже «проповідуй». Коли ви проповідуєте до кісток, ви також проповідуєте до духа. Доки ви проповідуєте, ви дивитесь на Бога в очікуванні того, щоб на вашу проповідь спустився Святий Дух. І коли це трапляється, тоді ці кістки оживають. Саме це змальовано алегорично в цьому великому пророцтві Єзекіїля про сухі кістки. На нашому минулому занятті ми розглядали особисте застосування проповіді пророка Єзекіїля. Наприкінці нашого заняття ми розглядали кілька алегоричних застосувань філософії Єзекіїля щодо служіння, коли він проповідував свою велику проповідь про сухі кістки. Окрім застосувань, які ми розглянули, ви також маєте змалювання результату виконання великого покликання в словах Єзекіїля. «Боже видіння зійшло на мене для доручення, і Боже слово зійшло на мене для виконання». Коли Єзекіїль отримав те доручення від Бога, він мав Боже видіння, яке описане в перших трьох розділах книги Єзекіїля. В цих розділах, які ми розглянули на наших перших заняттях, присвячених Єзекіїлю, ви маєте те, що можна назвати отримання досвіду Єзекіїлем. Ісая отримав своє покликання та призначення, коли він мав той досвід в храмі. В результаті того досвіду Ісая був покликаний слідувати за Господом. Коли Бог запитав, «Хто піде за мною?», Ісая сказав, «Ось я, Господи, направляй мене». Потім Ісаю було покликано йти за Господом. Я називаю це «слідування Ісаї». Наприкінці своєї проповіді до сухих кісток Єзекіїль говорить нам, що на нього зійшло видіння покликання. Коли Бог дав Єзекіїлю видіння, Єзекіїль присвятив себе цьому видінню. Потім відбулося виповнення цього видіння. В першому розділі книги Єзекіїля він має досвід, який змальований як видіння Господньої слави. Це велике видіння Господньої слави було досвідом приходження Єзекіїля. Знову я хочу наголосити на тому, що в духовних досвідах цих Божих людей деталі різняться. Але результати дуже, дуже схожі. Результат завжди стосується слідування. Слідування за Господом. Досвідом Єзекіїля в першому розділі книги Єзекіїля є Боже видіння. Соломон казав, там, де немає видіння, люди гинуть. В часи служіння Єзекіїля юдейський народ втратив своє видіння Господа. Юдейський народ більше не мав Єрусалиму, він не мав Божого Слова, він не мав храму, він не мав служіння. Отже, духовний лідер того періоду повинен мати Боже видіння. Це видіння, яке повторюється в книзі Об'явлення, є видінням Бога. Це видіння, яке утримувало Божий народ від гибелі. Бог дав це видіння Єзекіїлю для того, щоб той міг проповідувати в ті дуже складні часи. Видіння мало бути незвичайним, бо ті часи були незвичайними. В 28-му вірші першого розділу Єзекіїль говорить, видіння було таким, немов слава Господня об'явилась йому. Вивчаючи ці розділи, не забувайте запитувати, що означають ті колеса, що означають ті очі, що означають ті істоти, і що означає усе пов'язане з цими живими істотами. Пам'ятайте, що це те, що побачив Єзекіїль в своєму видінні Господньої слави. Не пропустіть цих слів, що їх сказав Єзекіїль. Таким чином, Господня слава об'явилася мені. Знавці кажуть, що це є також видінням Божого всевідання. Ці знавці вірять, що очі в обіддях колес означають Боже всевідання або Боже всезнання. Єзекіїль був одним з насправді великих пророків. Знову я хочу сказати, що великі пророки були великими через те, що вони проповідували, виявлялося правдою. Проповідь Єзекіїля про сухі кістки була насправді великою проповіддю. Усе, що він пророкував до сухих кісток, виявилося правдою. Бог повернув юдейський народ з вавилонського полону. Застосування, яке базується на полоні та визволенні з полону, таке. Якщо ви духовний полонений, якщо ви один з невільних, ви повинні попросити Бога визволити вас з вашого полону. Якщо ви грішили, і Бог вас наказує, якщо ви алегорично знаходитесь в вавилонському полоні, пам'ятайте ці слова Єремії. Бог ніколи не перестає любити нас. Пам'ятайте те послання надії, яке прийшло від полонених пророків. Бог не переставав вас любити. Він накаже вас, але коли Він оновить ваше серце, Він поверне вас назад. Саме в цьому сутність проповіді Єзекіїля, Ісаї, Єремії та багатьох інших пророків. Вони наголошують на тому, що полон – це Боже покарання. Однак вони пророкують повернення з цього полону. Так багато з пророків, таких як Давид, Мойсей, Ісая, Єремія та Єзекіїль, використовують зображення виноградної лози. Ми маємо проповідь про виноградну лозу в 15-му розділі книги Єзекіїля. Коли Ісус говорить нам в Євангелії від Івана, 15-му розділі, «Я є виноградна лоза, а ви галузки». Це був не перший раз, коли євреї чули цю метафору. Багато пророків використовували цю метафору в своїх проповідях. Коли вони проповідували цю метафору, вони говорили, «Без Бога ви не можете зробити нічого, і без Бога ви нічого не зробите. Бог хоче, щоб ви приносили плод». Єзекіїль говорить, що якщо на вашій галузці немає плоду, тоді ви абсолютно ні на що не здатні. Єзекіїль проповідує, що галузка виноградної лози, яка не приносить плодів, ні на що не здатна. Вона навіть добре не горить. Метою виноградної лози є приносити плод. Метафора про виноградну лозу та галузки була однією з великих проповідей Єзекіїля. Читаючи книгу Єзекіїля та знайомлючись з його проповідями, зрозумійте, що ви читаєте великі проповіді насправді великого пророка. Єзекіїль був апокаліпсисом в тому сенсі, що він проповідував про речі, які належали останнім дням, речі, про які ми ніколи б не дізналися. Читаючи книгу пророка Єзекіїля, попросіть Бога, щоб Святий Дух відкрив ваші очі та вуха для застосування цих найвеличніших проповідей цього величного пророка.
0: А на сьогодні час нашої зустрічі вичерпано. Ми зустрінемось наступної передачі. Зустрінемось наступного разу. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо.
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 6 червня.
1: Лінивцеві путь його терням зросла, а дорога чесних рівна. Книга приповістей, 15 розділ, 19 вірш. Нехай наша праця буде чесною та сумлінною, а зусилля приносять гідні плоди. Уникаємо лінощів, які створюють перешкоди на нашому шляху. Шановні слухачі, нехай Господь благословить вашу працелюбність та відкриє перед вами рівні дороги успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Півроку назад я проходив медобстеження і отримав результати аналізів, які були поганими. Хвороба, яку діагностували, вона була досить несподіваною і неприємною. Додаткове хвилювання було ще з тої причини, що ми з сім'єю запланували переїзд в іншу країну, ми намалювали свої плани, були якісь терміни, але один дзвінок, він просто перекреслив всі наші плани більше, ніж на півроку. Були свої наслідки, проблеми з роботою, непорозуміння, чому це відбувається, як далі бути і так далі. І кілька днів я просто приходив до тями і задавав Богу питання, чому це відбувається, навіщо і для чого це все. Слава Богу, Бог дав мені дружину, яка більше на той момент довіряла Богу, ніж я. І просто казала, значить так треба. Так, вона також хвилювалась, але її підтримка, вона допомогла мені трошки швидше зібратися силами. Забігаючи наперед, скажу, що я вилікувався, але озираючись назад і аналізуючи цей час, який ми

0: Отрималось, начебто плани всі порушені були і була якась тривога, але бачу, як Бог це використав задля своєї слави. Він, якби ми не затримались, якби не було цієї хвороби, не було цього лікування, ми не мали би участі в деяких проєктах, в деяких реформах, в деяких ситуаціях, де Бог безпосередньо використовував мене і мою сім'ю. І зараз вдячні Богу за цю затримку, того, що ми бачили Його руку в цьому, і Він нас через це провів. І роблю такий висновок, і хочу побажати вам, щоб, зважаючи на це все, роблю такий урок в житті, що Бог, Він краще бачить, Він знає наперед. Те, що ми не розуміємо інколи, Він використовує таким чином, що потім просто ми бачимо Його руку, ми вдячні за це, і це дає такий досвід і фундамент для того, щоб надалі, коли щось подібне буде відбуватись, коли щось іде не за планом, можна було просто розслабитись, довіритись Богу і просто заспокоїтись. Можливо, ви щось зараз в житті переживаєте таке, що ви не розумієте, чому це відбувається, чому це саме з вами відбувається, чому це зараз відбувається. Але я просто вам хочу побажати просто розслабтись, довіртесь Богу, бо Він краще знає, Він знає, як вас через це провести, і Він проведе вас. І в кінці всього ви просто будете Йому за це вдячні. Якщо ви переживаєте щось подібне, я хочу молитись з вами. Господь, дякую Тобі за те, що Ти всемогутній, Ти всезнаючий, Ти знаєш моє життя від А до Я, те, що я зараз проходжу. Ти йдеш поряд. Допоможи мені відчувати Тебе ближче і довіряти Тобі, і бути вдячним за все. Дай мені додаткової сили, додаткового миру Твого в серці. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священників, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася, Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, говорить Господь, виллю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само й зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі,

0: більше. Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, з 17 по 20 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути, так як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5:48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1:9. Тобто, спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радію, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ другий. Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи: «Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш? Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за претерплення смерти він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння чинив досконалим через страждання. Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи: «Сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви». І ще: «На нього я буду надіятися». І ще: «Ото я та діти, яких Бог мені дав». А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може й випробуваним помогти.
2: Все писання богонатхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Страх Господній – початок премудрости. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням.
3: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, дорогий Господь! Благослови сьогодні, будь ласка, всіх-всіх дітей на світі. Хай цей день принесе кожному багато радості. Амінь.
3: Хто я? А я хто?
4: Хто ми?
5: Досліджувати це питання будемо разом.
6: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо. Ходіть, почуєте цікаве і корисне. Зовіть своїх друзів та рідних. Гайда слухати. Наша тема продовжується. Отже, таємниця під назвою «Я» – це твоє серце, хороший, твоє дивне і неймовірно складне, живе, невидиме серце, в якому цілий всесвіт. Ти скажеш: «Цілий всесвіт, як мені з цим жити, що мені з ним робити, так?» А пам'ятаєш, для чого Господь створив людину? Ну, тобто, яку задачу Господь Бог поставив людині, коли створив її? У Святій Біблії про це написано так, у 2 розділі 15 вершам. «І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його». Чуєш? «Ну, і де ж тепер той садочок?» Скажеш ти, «Куди ж він дівся? У моїй бабусі є садочок, але ж це, мабуть, не те». Так, це не те, дорогі, це не той садочок. Знаєш, де він зараз? Увага, він в тобі. Так, так, дорогі, саме в тобі. Це і є твоє серце, яке тобі потрібно берегти і обробляти. Ти ж знаєш, мабуть, що твоя бабуся кожен рік, якщо хоче мати добрі плоди, вона обробляє. Обробляє свій садочок. І у неї в тому садочку є всяке, так же ж? І дерева, і кущики, і все намагається принести свій плід. Яблучка, грушки, абрикоски, черешні, вишні, виноград, ну і всяке там інша смакота. А у тебе є свій невидимий садочок всередині тебе. Він невидимий на землі, але його плоди також можуть бути дуже видимі. Вони можуть бути смачними або поганими, гіркими. І як це? Ти знаєш, як у садочку твоєї бабусі усе квітне, потім приносить плоди, так твоє серце, воно квітне і воно приносить плоди в залежності від того, хто панує в твоєму серці. Дивись, Свята Біблія у Післанні до Галатів нам відкриває, якими вони можуть бути, ці плоди. У 5 розділі пишеться, що це може бути, наприклад, гнів або брехня, ненависть, суперечки, себелюбство, розбрат, заздрість, гордість, непослух батькам. Ти знаєш, що це таке? Шкода, на жаль, але, мабуть, знаєш. Це негідні плоди з необробленого та незахищеного від ворогу саду серця людини. Такі плоди, звісно, що неприємні ані людям, ані Богові. Люди, які їх приносять, не будуть прийняті у Царство Боже, бо навіщо там таке? Але можуть бути і інші. Наприклад, любов, радість, мир, терпіння, доброта, великодушність, вірність, лагідність. Відчуваєш різницю? Такі плоди приємні як людям, так і Богові. Вони видимі, ці плоди, бо всі вони проявляються через певні видимі вчинки. Люди з такими серцями приймаються до Божого царства, до Божої країни. А як справи в тебе? Які в тебе виростають плоди? Як ти обробляєш садочок свого серця? Як захищаєш? Чи ти не чув і не знав, що це треба робити? А пам'ятаєш, як на попередніх зустрічах ми говорили про здорове і нездорове харчування? Якщо ні, то переслухай ще раз, але коротко я зараз перекажу. Як для твого тіла є здорова корисна їжа, а є й не дуже корисна і навіть небезпечна, так і для твого серця, для твого таємного садочка всередині тебе може бути корисна і погана спожива. Якщо ти свій час, наприклад, витрачаєш на те, щоб дивитися, слухати, читати або спілкуватися на теми, які не закликають тебе до Бога, які не вчать тебе способу Божого життя, то Свята Біблія про це каже, що лихі товариства псують, тобто руйнують, добрі звичаї. Ти знаєш, що в самому серці твоєму Господь при твоєму народженні поклав насіння віри, насіння світла, насіння добра. Але все воно може бути зіпсоване, якщо там не буде панувати Господь Бог. Тобто, коли ти замість того, щоб товаришувати зі Словом Божим і спілкуватися із самим Господом, обираєш щось зовсім протилежне, то ти поступово будеш, шкода, на жаль, але змінюватися не на подобу Бога, а на подобу того, з ким чи з чим ти спілкуєшся і товаришуєш. У садочок твого серця тоді входитиме не Бог, а зовсім інша сила, яка руйнуватиме твій внутрішній світ, твій прекрасний садочок серця. І який вже тоді там виросте плід, як ти думаєш? Якщо, наприклад, ти любиш дивитися фільми, де герой перемагає стріляниною та бійками, то невже після такого спілкування тобі захочеться бути милостивим, мирним, люблячим? А вже ж ні. Або якщо твій герой гордує із себе, якщо він чи вона може спокійно збрехати, може порушити вірність, може зруйнувати дружбу, то чому ти навчишся від них? А вже ж не тому, що в Ісусі. От придивись, що в цьому світі кожен дивиться якби у своєму світлі на такі важливі поняття, як любов, як дружба, як вірність, як радість і таке інше. У Господа є правда, є своє світло, в якому все так, як мається бути. Так, як коли Він творив Всесвіт, Він сказав дуже добре, вельми добре. Але у людей своє. Господь дружбу і любов розуміє одним чином, цей світ зовсім іншим чином. Господь каже, що брехня – це гріх, цей світ каже не завжди. І так далі. Ти розумієш, що ти можеш вчитися від тих прикладів, серед яких ти перебуваєш. Або від прикладу Ісуса Христа і Його світла, або від прикладу того, з чим ти товаришуєш. Знаєш, обробляти та захищати садочок свого серця – це непроста задача, але насправді дуже цікава і корисна. І що ж тут такого цікавого, скажеш ти? Ну, по-перше, я тобі скажу, дуже цікаво, коли читаєш Біблію з молитвою тільки і раптово починаєш відчувати, що саме Господь каже тобі просто зараз, через неї. Знаєш, це особлива подія, це особливі почуття. Це так, наче сам Господь приходить у твій садочок серця і своїм дивним світлом, любов'ю, миром наповнює все-все всередині тебе. І тоді ти не просто можеш нарешті пробачити свого недруга. Тоді ти відчуваєш в собі таку любов до всіх, яку має в собі сам Господь. Уявляєш? Так, друже, це так. І хіба ж це не цікаво? Дуже раджу тобі свій внутрішній таємний всесвіт, своє серце будувати саме так, як почав це сам Господь. А ти пам'ятаєш, як там каже Свята Біблія, з чого все почалося? Так, все почалося із Божого Слова, коли Господь промовив «Хай буде світло!» І сталося так. От візьми, наприклад, вимкни світло в своїй кімнаті ввечері, коли на дворі вже темно, а потім через деякий час зайди до неї. Та це ж наче твоя кімната, там все тобі знайоме. Але йой, як темно, рука одразу до вмикача світла сама тягнеться. А ну стривай, підожди. Ні-ні, мені треба бачити, бо якось неприємно. Отож я згоден з тобою. Неприємно бути у темряві, у пітьмі. Або пригадай, коли, може, лампочка перегоряла, або світло вимикали по всьому дому. Ну, дуже неприємно і хочеться якнайскоріш відновити світло. До речі, скажу тобі, друже, що майже всі, або навіть і всі хижаки полюють у темряві або на своїй території. Ми з тобою повинні бути у світлі Господньому, і не на їх території, на території Господа Бога Ісуса Христа. Тому дуже необхідно нам бути в цьому світлі. Ти знаєш, від цього світла очі твої не заболять, коли воно буде наповнювати тебе, твоє сердечко повсякчасно. Навпаки, радість, мир Божий, впевненість в охороні Божій, відчуття присутності, любові і ласки Божої супроводжуватиме тебе. Хіба це не добре і не цікаво? Ти знаєш, я багато разів спостерігав, як у ті комарі, які прилітали, аби попити моєї крові, тікали, як я вмикав світло. Наче що їм? Та невже вони розуміють щось? Я не знаю, чи вони розуміють, чи ні. Але я думаю, що тут виконується Боже Слово, як у Святій Біблії написано: «Світло сяє в пітьмі, і темрява не здолала світла». І ще сказано, що всі, хто робить лихі вчинки, вони ненавидять світло, вони біжать від світла. Це означає не тільки те, що твоя лампочка або ліхтарик або свічечка світитиме у пітьми і проганятиме її, якою б та не була ніч, де б ти не був. Це означає ще й те, що всі, хто люблять пітьму, чиї справи хижі, погані, бояться світла, бояться попасти на світло, бо всі справи тоді їх будуть видні.

в твоє сердечко, в твоє життя і руйнувати його, погубляти те добре, що в тобі заклав від народження Господь Бог. Отже, тримаймося світла Божого. Роздумуй, чи потрібно тобі те чи інше спілкування, чи дійсно потрібно тобі допускати у садочок свого серця якихось хижаків. Свята Біблія попереджає тебе і мене, що ці хижаки можуть бути як вовки в овечих шкірах. Так, це саме про те, коли ти кажеш, а що ж тут такого поганого? Ти не все бачиш, і я не все. Тож давай покличемо Господа Ісуса в своє життя і живемо з Ним, спілкуємося з Ним, отримуємо Його поради, втіхи, сили, і ми будемо мати і захист Його. І проведе нас з тобою Господь, і ніякий хижак нам нічого поганого не зробить. Ми навіть і не подумаємо про ту небезпеку, про те зле, яке могла б статися з нами, якби ми не послухалися і не призвали б Господа Ісуса в своє серце, в свій садочок. Знаєш, твоє серце буде будуватися, як земля, коли Господь спочатку, пам'ятаєш, засвітив світло, потім створив небо, потім суходіл і все інше, і все було тоді дуже-дуже добре. І в тебе буде так. Тільки подбай про те, щоб світло Божої присутності перебувало в тобі зранку і до ночі. І коли відпочиватимеш, Господь берегтиме тебе. І це тобі домашнє завдання – засвітити світло Боже у садочку твого серця і підтримувати його, боронити своє сердечко від улесливих хижаків, які в овечих шкірах. І ще тобі треба подумати про те, де ти бачив цих хижаків. Ану згадай, які намагалися приховатися і тайкома пролізти в твоє серце. Це домашнє завдання. Може ти трошки ще не знаєш, що таке сповнитися світлом Божим. А ти поклич Господа прямо в ті місця твого серця, тобто життя, де ворог намагається пролізти в нього. Ти ж відчуваєш, де ти слабієш. Пам'ятай, що засвітити світло в твоєму серці – це означає покликати Господа прямо в ті обставини, в яких ти терпиш поразку. Кажи Господу геть усе, як є, і проси Його присутності і допомоги, і проси пробачення, якщо не дбав про своє сердечко. І Господь прийде, і темрява відступить. І хай Бог благословить тебе і допоможе тобі. Ми помолимося про це. Слава тобі, Господь Ісус Христос, що ти був і є, і йдеш до нас. Слава тобі, що ти відкриваєш нам ці таємниці, хто ми. Бо це дійсно відкриття таємниці, що я маю охороняти своє серце. Я маю жити тільки з тобою, що я особливе творіння, яке має жити в дусі твоєму святому. Дуже прошу тебе, благослови всіх тих, хто чув цю передачу, щоб їх торкнулося це слово, щоб вони самі захотіли просто зараз покликати тебе, твоє світло в своє життя. І якщо там була якась темрява, якась пітьма, поможи їм попросити, щоб ти все просвітив, щоб вони побачили в світлі твоєму, що треба наводити порядок, але з тобою, твій порядок. Якщо ти станеш на першому місці, то все, геть усе в житті стане на свої місця. Поможи, Господь, слухачам зробити це. І хай тобі буде слава в цьому, бо тільки ти це можеш зробити. Слава тобі, пошана Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.

0: ніколи зла нікому не творіть, бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть, усім добро робіть, і втоми серденько нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю ростіть, учіться людям сонечком світити і доброту в своїй душі носіть. У мирі й злагоді учіться жити.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки беруться крапельки на траві?
1: Ці крапельки називаються росою. Звідки ж вона береться? Може, роса, як і дощ, випадає з неба? У повітрі навколо нас міститься волога у вигляді дрібних капелек. Причому в теплому повітрі її більше, ніж у холодному. Якщо повітря зіштовхується з холодною поверхнею, то волога, що міститься в ньому, осідає на цій поверхні. Температура поверхні, на яку випадає роса, має бути нижчою певного показника. Синоптики називають таку температуру точкою роси. Вийдіть уранці на луг чи на двір, і ви помітите, що роса утворюється на траві, а ось на доріжках на землі роси нема. Так відбувається через те, що доріжки і земля за день прогріваються на сонці, і тепло віддають дуже повільно. А трава та дерева вихолоджуються швидше, і їхня поверхня збирає капельки води з повітря.
0: Крапельки на траві називаються росою. Роса утворюється на траві та листі дерев. На землі її не буває.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Відстані не стануть на заваді нам. «Еммануїл». Бог з нами.

0: вивчить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. І я Поварчук Микола, і сьогодні я хотів би з вами поділитися наступною темою. Тема, яка останніх півроку не дає мені самому спокою, це тема благословення спадку праведника. Благословення спадку праведника. Звичайно, це спадок від батьків до дітей. Зазвичай батьки залишають дітям своїм тут на землі фізичний і духовний спадок. Фізичний, ми всі розуміємо, що це маєток, якісь акції, якісь фінанси. І є ще один спадок, про який люди менше думають. Той спадок, про який думають лише духовні люди. Люди, які пізнали Бога і які розуміють, що є майбуття. І вони не живуть сьогоденням. Давайте ми відкриємо книгу Псалмів, 36 розділ. І в 25-му вірші ми читаємо наступне. «Я був молодий і постарився, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили». Якщо ми подивимось уважно цей вірш, то ми побачимо, що тут говориться про праведну людину, що вона не буде опущена, а також друга половина вірша – «ні нащадків його, щоб хліба просили». Ми з цього місця можемо зробити висновок, що праведний батько чи мати залишили дітям спадок в духовному світі праведності, бо ми розуміємо, що праведність – це не фізичний спадок, це духовний спадок батьків для дітей. Тому праведний батько чи мати залишили в спадок своїм діткам спадок праведного духу. І Слово Боже говорить, що нащадки його не будуть просити хліба. Ми бачимо, що ми маємо благословення – спадку від праведної людини до його дітей. Праведника тримає Бог, і його праведність на його дітях, як благословення. Давайте ми подивимось конкретні приклади з Біблії. Зараз разом відкриємо першу книгу царів, це українською мовою Біблії, а російськомовна – це буде третя книга царів. Тому відкриваємо першу книгу царів, 11 розділ, 9 по 13 вірш. Читаємо 11 розділ, 9-13 вірші, перша книга царів. «Розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що двічі йому явився, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами, та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона, тому що було це з тобою, і не виконав ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє, та й віддам йому твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька твого Давида, з руки сина твого відберу його. Та всього царства я не відберу, одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав». Ми знову бачимо, що для Соломона є якісь привілегії в житті заради його батька Давида. Бо Господь Бог говорить, що він за провини Соломона обов'язково накаже, але говорить, що я не накажу тебе, я від сина твого відніму царство, відніму 11 колін, а одне залишу, віддам в руки раба твого, але не за днів твоїх я це зроблю, заради раба мого Давида. Ми бачимо, що у Господа є гарна пам'ять, він пам'ятає своїх рабів, своїх слуг, тих, хто любили його і виконували його волю на землі, і він заради них має якісь преференції чи привілегії їхнім дітям. Бог міг би зразу після того, як цар Соломон почав грішити, бо Бог до нього так і сказав, за те, що твоє серце відхилилося від мене, значить серце Соломона було з Богом. За це я відберу у тебе царство. Бог міг би його наказати, звичайно. Але Бог сказав, що дякуючи твоєму батькові, царю Давиду, я не зроблю цього за днів твоїх. Ви знаєте, я в цьому бачу якийсь посил Бога до Соломона, щоби він отямився. Бог говорить до царя Соломона, дякуючи твоєму батькові, що він залишив тобі в духовному світі спадок праведника, я не відберу царства за днів твоїх. А можливо, цар Соломон здогадається, що може потрібно зупинитися, стати на правильну дорогу і подумати про своїх дітей, тому що Бог прямим текстом сказав, що він відбере царство у його сина. 11 колін віддасть і одне залишить. Цар Соломон, звичайно, міг би зупинитися, впасти перед Богом на коліна і почати просити за свої майбутні покоління. Але те, що сталося, ми знаємо, що цар Соломон лише ожесточився, і він почав, проти нього Бог возбудив одного, потім іншого, і він з ними мав конфлікти, але він не впав перед Богом на колінах. До прикладу, як зробив це його батько Давид, коли ми пам'ятаємо, прийшов пророк Нафаїл, і він сказав, що ти згрішив перед Богом, до царя Ізраїля. Він сказав не до просто людини, а до царя над всім Ізраїлем, до Давида, ти згрішив. І він зразу ж сказав, так, я згрішив перед Богом, він зразу ж покаявся. Ми знаємо, як Бог помилував Давида. В цьому і різниця, і відрізняється цар Давид від царя Соломона, що цар Давид зразу признавав свій гріх, падав перед Богом і каявся. Я думаю, що самий головний посил Бога до Соломона в даній ситуації – це той, що він говорить, як твій батько був праведний, я від тебе не заберу, а в сина відберу. Бог, можна сказати так, давав зрозуміти Соломону, що в тебе є час взагалі-то, зупинися і помолися за свого сина, подумай про наступні покоління. Але ще навіть більш яскравіша картина саме про таку безвідповідальність батька до своїх наступних поколінь ми бачимо в ситуації з царем Єзекією. Давайте ми відкриємо з вами другу книгу царів, 20 розділ, 14-19 вірш. В російськомовній Біблії це четверта книга царів, 20 розділ, 14-19 вірш. І так, друга книга царів, 20 розділ, 14-19 вірші. Після того, як цар Єзекія захворів і Бог чудесним образом зцілив його, добавивши до його років 15 років життя, від вавилонського царя прийшло привітання з тим, що він виздоровів, цар за нього порадів. Цар Єзекія на радостях показав цим посланцям все, що він має. Він завів їх в скарбницю, показав йому дім Божий, дім свій, царський, і прийшов до нього пророк Ісая, і ось про що вони говорили з царем Єзекієм. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії, це з 14 вірша, та й сказав до нього, що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав, вони прийшли з далекого краю, з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в твоїм домі? І Єзекія сказав, усе, що в домі моїм вони бачили, не було речі, якої не показав би їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Єзекії, послухай Господнього слова, ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що було зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене до Вавилону. Нічого не позостанеться, говорить Господь, а з синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах вавилонського царя. І сказав Єзекія до Ісаї, добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі, так, мир та безпека буде за моїх днів. Як на мене, то це дуже страшна реакція батька на вирок для дітей. Хочеться задати питання, то чи варте

0: те зцілення, яке він отримав, коли він так відреагував на вирок для його дітей. В Господньому слові ми бачимо, що деякі з його дітей, що його діти будуть виведені у рабство, деякі стануть євнухами, вони не будуть вільними людьми. І страшна реакція батька, що саме головне, що за днів моїх буде мир і спокій. Я думаю, що я сам є батько, у мене дві гарних донечки, і я їх люблю дуже сильно, я щасливий, що Бог мені дав діток. І як батько, чому ця тема мене дуже турбує? Тому що я дуже хочу в духовному світі своїм дітям залишити спадок праведника. Я бачу два порівняльні спадки від віруючих людей в Біблії, що залишають спадок праведника і залишають спадок зіпсованого духу. Ми бачимо, що батько, коли дізнається особливо з цієї ситуації, коли Єзекія дізнався про вирок для його дітей, замість того, щоб впасти на коліна і почати благати Бога, що «Господи, помилуй, я буду стояти перед тобою на колінах, що ти хочеш, щоб я зробив, аби з моїми дітьми такого не сталося, щоб вони не були виведені до чужинського краю, щоб вони не були забрані язичниками». Це ж вирок був не лише для його дітей, а для єврейського народу, тому що було сказано, що винесеться все багатство, яке він показав, то цар зрозумів, що цей край буде завойований. Це страшна реакція батька. Батько не може так реагувати. Я хочу з сучасної історії дати таке порівняння. За часів Радянського Союзу, коли були гоніння на віруючих людей, євангельських, то одного чоловіка посадили за грати. Я не пам'ятаю точно, який термін йому дали, але він був досить таки великий. Він залишив вдома дружину, також віруючу, і залишив маленьких діток. А сам був ув'язнений. Він відсидів термін, повернувся додому тоді, коли діти вже стали дорослі. Але прийшовши додому, він побачив, що дружина сама, а діти не те, що з матір'ю не спілкуються, вони від Бога відійшли. Що зробив цей чоловік? Для мене це справжній Божий генерал. Для мене це яскравий приклад того, яким має бути батько. Він впав на коліна перед Богом і сказав: «Господи, а чи за це я сидів у в'язниці? Чи за це я ув'язнений був і пройшов ті муки? Я не стану з колін доти, поки мої діти не будуть в моєму домі і не покаються перед тобою». Він не ставив претензії Богу, він з твердою вірою знав, що Бог живий, і він обов'язково буде вірним. Цей чоловік стояв на колінах, ходив, він виходив лише по необхідності, а з колін не вставав по своїй волі. Ця людина дочекалася на колінах, коли всі діти приїхали, це був Радянський Союз, СМС мама не могла відправити. І з мобільного позвонити не можна було, і на пейджер не можна було відправити повідомлення, що батько на волі, приїдьте. Але ці діти через декілька днів всі були зібрані, всі сльозами на очах покаялись перед Богом, всі прийняли Христа і покаялись перед батьком, перед своїм батьком, який на коліна ставши повернув своїх дітей додому і до Бога, покаялись перед батьком, що вони забули витоки віри, в якій вони були навчені. Це справжній приклад батька. А давайте ми попробуємо знайти в Біблії подібний приклад. Давайте згадаємо Моїсея. Пам'ятаєте, як він став перед Богом на коліна, коли він був на горі, і уже на скрижалях був написаний закон Божий, і коли Бог сказав, що народ, поки ти був тут і отримав цей закон, народ відійшов від мене, давай я його весь цей народ знищу, і від тебе новий народ піде. Що зробив Моїсей? Він впав на коліна і сказав: «Господи, нехай не буде так. Це серце батька, серце священика. Нехай не буде так. Це твій народ. Якщо ти не виведеш цей народ, то й мене не виводь». Я впевнений, що у серці батька, після того, як ти став батьком чи матір'ю, іншого не може бути. Ти уже живеш майбутніми поколіннями. І наша задача, як батьків, матерів, наша задача залишити нашим дітям спадок праведника. Для того, щоб Господь, якщо в третьому чи четвертому поколінні мої внуки, правнуки відійдуть від Бога, не дай Бог, щоб Бог згадав і сказав: заради твого дідуся. Я його пам'ятаю. Я пам'ятаю його серце. Серце, яке прихилялось до мене. Серце, яке у страсі і благоговінні служило переді мною. Я пам'ятаю його. Заради нього я поверну тебе на стежку правди. Тому давайте ми разом помолимося і попросимо Бога, щоб він допоміг нам жити життям праведника і залишити нашим діткам, залишити наступним поколінням спадок праведника. Спадок, який залишав цар Давид для Соломона. Той спадок, який Авраам залишив. Той спадок, який Іаков залишив своїм дітям. Спадок праведника. Будьте благословені.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
3: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїл, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Світлому Радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!

0: Я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 6 червня.
2: Дай пораду мудрому,
3: і він стане ще мудрішим. Навчає праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.

0: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: І сьогодні у цьому випуску поговоримо саме про цікаві факти про нашу батьківщину. Україна – найбільша країна, територія якої повністю знаходиться у Європі. Більшою, ніж Україна в Європі, тільки Росія, Туреччина і Данія. В Україні у містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей із вищою освітою на душу населення вища, ніж у середньоєвропейський рівень. Україна займає четверте місце у світі за кількістю громадян із вищою освітою. На конкурсі краси мов у Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія і структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце після італійської. Автор першої у світі Конституції, українець Пилип Орлик, 5 квітня 1710-го його обрали гетьманом Запорізького війська. В цей же день він оголосив Конституцію прав і свободи війська Запорізького. В США Конституцію прийняли у 1787-му, у Франції та Польщі тільки в 1791-му. Лавра – це найбільші та найвпливовіші чоловічі монастирі. У світі статус лаври мають тільки 6 монастирів, 3 з них знаходяться саме в Україні. Найдовший музичний інструмент у світі – це українська трембіта. Її довжина може досягати 4 метрів, а її звуки чутні більше, ніж на 10 кілометрів. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні ґрунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Серед яскравих досягнень українського літакобудування – найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», а також найпотужніший літак Ан-124 «Руслан». У 2001 році літак «Мрія», взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди. Як її не любити?
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Любіть один одного з радістю. О, людино, Він сказав тобі, що є добре і чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив з твоїм Богом. Міхея 6:8. Ніхто ніколи ще не відчував себе нелюбимим, коли дізнавався, що досягнення власної радості зробить щасливою іншу людину. Мене ніколи не звинувачували в егоїзмі, коли я виправдовував доброту на підставі того, що вона приносить мені радість. Навпаки, діла любові є справжніми настільки, наскільки вони позбавлені неохоти та скупості. І альтернативою неохоті та скупості у проявах любові є чинити їх не нейтрально чи покірно, а з радістю. Справжнє любляче серце любить добро, Міхея 6:8. Воно не просто його чинить. Християнський гедонізм змушує враховувати цю істину. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога – дотримуватися Його заповідей. А Його заповіді не тяжкі, адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. 1 Івана 5:2-4. Прочитайте ці речення у зворотному порядку і зверніть увагу на логіку. По-перше, народження від Бога дає силу, яка перемагає світ. Це дається як підстава або основа, зверніть увагу на слово «адже», для твердження, що заповіді Божі не є обтяжливими. Отже, народження від Бога дає силу, яка перемагає нашу земну відразу до волі Божої. Тепер його заповіді не тяжкі, а є бажанням і насолодою нашого серця. Це і є Божа любов. Не тільки те, що ми виконуємо його заповіді, але й те, що вони не є обтяжливими. Далі, у другому вірші сказано, що свідченням справжності нашої любові до дітей Божих є любов до Бога. Чого це вчить нас про нашу любов до дітей Божих? Оскільки любов до Бога виконує його волю з радістю, а не з почуттям обтяження, і оскільки любов до Бога є мірилом справжності нашої любові до дітей Божих, то і наша любов до дітей Божих також повинна виконуватися з радістю, а не з почуттям обтяження. Християнський гедонізм стоїть на службі любові, бо він спонукає нас до послуху з радістю, а не лише вимушено.

0: І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя».
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає «вовчий квиток» і що це і як це «правити вола»? А зараз дізнаємось.
1: Української на українську і навпаки.
0: Отже, перший вислів – «вовчий квиток». Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер Широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату, вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. Тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград? Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ шостий. Перший клієнт. Депортації мені вдалося уникнути. Той самий молодий офіцер відвіз мене до Мальме і простежив, щоб я сів на паром до польського свиноустя. Що робити далі, ламав я голову, стоячи на палубі гарного білого парома.
3: Богдане, невже це ти? Що ти тут робиш?
2: Рідна українська мова музикою прозвучала в моїх вухах. Я не розмовляв українською і не чув її понад 2 роки. Вигук належав елегантно вбраному чоловікові зі спокійними очима та благородним обличчям. Не відразу я впізнав Сергія, мого першого клієнта. 8 років тому я повернувся з Польщі зі свіжоспеченим дипломом бакалавра соціальної роботи та сертифікатом випускника Варшавської школи терапевтів залежностей. Фонд «Життя без залежностей» надав мені кабінетик, де я міг почати роботу з алкоголіками і наркоманами. Інформація пішла по місту, і я чекав перших клієнтів, а вони все не йшли і не йшли. Прочекавши тиждень, я вже почав переживати, що нікому це не треба. Але нарешті у двері постукали, і на моє «увійдіть» на порозі з'явився неохайно вбраний неголений чоловік. «Можна, докторе? Заходьте, присядьте». «Взагалі-то я не лікар, а соціальний працівник». «Ну, тоді ви мені навряд чи допоможете». На його обличчі відобразилося розчарування. «Дивлячись у чому, я намагався розговорити свого першого клієнта». «А що, не видно в чому?» З нотками агресії в голосі відповів він. «Видно було, навіть дуже. Брудний, занедбаний, запах спиртного з рота». «Охолонь, хлопче, треба було брати ініціативу в свої руки». «Кажи, з чим прийшов. Хочеш грошей на похмілля? Не дам. Хочеш зав'язати з бухлом? Допоможу». Наїзду від доктора він зовсім не очікував і раптом зм'якнув. «Добре, мужик, не кип'ятись, а послухай». Хлопця звали Сергієм, і було йому всього 27 років, хоча виглядав на всі 40. Перший свій термін відсидів у 15. Але зона для неповнолітніх Сергія не виправила, а радше озлобила. Після повернення на волю взявся за старе. 21 рік життя він зустрічав на зоні посиленого режиму. З бажанням мстити всім і кожному за злодійку долю. Там і познайомився з Андрієм. Разом тягнули свої терміни на одному загоні. Сергій замислився, пригадуючи. Я був вражений. Андрій, він же бандюга, розумієш? А такою людиною виявився. Вірячи в Бога, Андрій зав'язав, одружився, у нього народилась дочка, продовжує розповідати Сергій. А потім спливла якась стара справа, вирок 8 років посиленого. Коли я прийшов на зону, він уже 2 роки відсидів і продовжував вірити в свого Бога. Обличчя Сергія просвітліло. Він допоміг мені подивитися на себе збоку, відкрив для мене Бога. Я багато чого переглянув у своєму ставленні до життя і до інших людей. Сергій знову напружився. 5 років я чекав, от вийду на волю, почну нове життя, а виявилося, я тут нікому абсолютно не потрібний. Ні роботи, ні житла, ні ставлення людського. Останні слова він майже кричав. Сергій запив, запив по-чорному. Він і раніше пив із самого дитинства, але за цей останній рік, як звільнився з ув'язнення, опустився на саме дно, глибоко увійшовши в залежність. «Добре, Сергію, давай, будемо працювати», – запропонував йому я. «Ось тільки сидиш ти в глибокій ямі, і гарувати треба буде безжально. І ми справді гарували, не шкодували ні себе, ні один одного. Працював я з ним неймовірно жорстко, на межі. А він дуже хотів жити, і головне, дуже хотів жити з Богом». Притулок Сергій знайшов у свого брата, який вкотре йому повірив. Приходив на терапію чисто поголений, у випрасуваному одязі. З кожним днем його обличчя світлішало. Через 3 місяці цей чоловік разюче відрізнявся від тієї неголеної, занедбаної особи, яка вперше з'явилася в моєму кабінеті. На останнє заняття він прийшов не сам. Поруч з ним стояв високий, кремезний чоловік з розумними очима. «Знайомся, Богдане!» Сергій весь світився. «Це Андрій!» Ще раз зустрівшись поглядом з Андрієвими очима, я повірив йому. «Що ж, Андрію, гадаю, що передаю Сергія в надійні руки». Ми затишно вмостились у м'яких кріслах у холі 3-го поверху парома. Сергій розповідав, як Андрій привів його до своєї церкви, як доброзичливо прийняла його громада, як минув рік і йому запропонували навчатися в біблійній школі, а потім дали рекомендацію на подальше навчання. «І ось я священник лютеранської церкви». Він вимовив це з неймовірною радістю і почуттям власної гідності. «Їду зі Швеції, зі стажування». Потім раптом стрепенувся. «А ти як, Богдане? Адже я весь цей час намагався стежити за твоєю діяльністю. Читав твої доповіді з конференції у Венеції та Празі. У своїй роботі використовував твоє бачення духовного аспекту залежностей. Стягнув з інтернету розроблені тобою програми духовної терапії залежних і співзалежних. Чув, ти навіть на зоні суворого режиму вів групу з наркоманами. А зараз? Що робиш зараз? Повертаєшся з якоїсь конференції?» «Ні, з заробітків». «Не зрозумів». Він виглядав настільки розгубленим, що мені його стало шкода. «Як із заробітків, Богдане? У тебе ж талант. Ти ж терапевт від Бога». «Мені просто треба було годувати сім'ю, Сергію. Просто годувати родину». Вдалині засвітилися берегові вогні. Ми проговорили всю ніч. Треба було прощатися. Сергій довго і міцно тиснув мені руку і з теплотою в голосі сказав: «Спасибі тобі, Богдане, за все». Мені раптом стало нестерпно сумно. «Богові дякую, Сергію. Я тут ні до чого».

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
2: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі, що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, не зважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні підгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: Днем народження. Світле радіо.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо на

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Молімося за нашу Україну, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для Нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в нас включений цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинства, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі, вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас

0: радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
1: Псалом 118, вірші 162 по 165.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Меч і розділення, які приніс Ісус. В Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникають запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам 1 розділ 22 вірш, Єфесянам 2 розділ 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». Луки, 2 розділ, 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце, і ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана, 14 розділ, 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ, всередині свого серця. Зовні це непомітно. Але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо царство Боже всередині вас є. Луки, 17 розділ, 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Тобто, ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях. Якщо чоловік віруючий, а дружина ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший – ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана, 5 розділ, 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
5: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є.
1: Цитата з Біблії.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Біблія цінніша за всі будь-коли надруковані книги. Патрік Генрі, американський державний діяч, активний борець за незалежність.

Вітаємо, дорогі слухачі. На годиннику майже 10-та година. Не перемикайтеся. Усім благословенного гарного настрою. Зовсім скоро ви зможете долучитися до обговорення теми дня.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тепер про погоду.
1: На сьогодні в Україні вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози. На решті території переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура плюс 24-29 градусів Цельсія. У західних областях до 25 градусів вище нуля. На Київщині сьогодні помірний, по області місцями значний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура від 25 до 28 градусів Цельсія, як повідомляє Укргідромедцентр. Ми бажаємо вам усім гарного настрою разом зі Світлим Радіо, незалежно від погоди.

На сьогодні пропонуємо тему дня, яка стосується нашої з вами школи життя. Школи, через яку Господь Бог проводить нас щодня, щороку. У звичайних загальносвітніх школах закінчується навчальний рік. Давайте ми з вами також сьогодні уявимо, що ми – учні Божої школи. Хотілося б почути від вас, дорогі слухачі, що ви навчилися за цей навчальний рік. Які уроки життя Господь вам надавав у цьому році? І що найцінніше ви винесли, чим могли би сьогодні поділитися з усіма нами? Можливо, ви згадаєте, хто для вас в цьому році був найкращим учителем? Поділіться, будь ласка, за декілька хвилин.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть такі написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика. В таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні. Що об'є?

0: підтримує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо вас, дорогі слухачі, і нагадаємо ще раз нашу тему. Ми з вами проходимо свою школу життя. І у звичайних школах триває кінець навчального року, тому хотілося б якось асоціювати це із нашим життям. Що ми з вами навчилися за цей уявний навчальний рік? Які істини для себе відкрили? Можливо, щось нове, чим хотіли би ви поділитися з усіма нами. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в етері.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
7: Всім слухачам мир, любов, Боже! Я навчилась все радіо, піть живу воду, це моя криниця. Як семелянка подійшла до Ісуса і казав він, потечуть воду живу там. Отут я п'ю, воду живу. Це моя криниця, Божа криниця, де я п'ю з радістю, з любов'ю. Я навчилася і любити, і прощати тої криниці. Навчила дружити кожною минутою, благодарити Бога. Я навчилась благодарити нашим воїнам. Усім я в цій криниці все навчилась. Яка я вдячна моєму Ісусу Христу за ту криницю, що Він нам дав. Всім, хто тут бере участь в цьому, це все Ісус робить через наших слухачів. Я дуже дякую, що я можу напитися живої води. Отут, у цьому радіо. Хай його радника Богу благословить. І наших ведучих. Усіх, хто забере участь. Всіх благословляю. З престола Божого. Хай рука Божа буде на вас. Щоб кожна людина пила з тої криниці живої води і йшла з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь.
6: Дякуємо вам. Дуже теплі слова. Дякуємо за побажання. Благословень і вам також.

мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами. –

0: Продовжуємо обговорення теми дня. І у нас іще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Доброго вам.
1: Про уроки життя беремо знання із Біблії. Ісус Христос і Його учні працювали. Були між ними непорозуміння. Петро ніяк не міг зрозуміти, чому Ісус повинен померти. Та чому Ісус кудись піде, туди, куди вони поки що не можуть піти з ним. Ісус, як хороший учитель, доступно пояснював їм, що так написано в Писанні. Тож і в мене рік пройшов у творчій праці, участь у конференціях, читання лекції. Треба було відзначити 155 років від дня народження Лисі Українки, 165 років повернення Тараса Шевченка в Україну і, звичайно ж, праця над Біблією. А кращим вчителем був такий Ісус Христос. Ісус і підказував, і допомагав, і заспокоював, ще й турбувався, щоб погода була хороша в ці дні. Дякую Богові, Сину Його Ісусу Христу і Божому Духові. І вам дякую. До побачення.
0: До побачення. Дякуємо вам за участь. Спасибі великі за нагадування про Слово Боже. Дійсно, це кладезь знань.

Біблії є дуже багато віршів про навчання, про мудрість, про духовне зростання. І ми разом із вами з року в рік зростаємо, допомагаємо одне одному дізнаватися щось нове, більше занурюватися у Боже Слово, в Святе Писання, черпати звідти мудрість Божу. Дійсно, Святе Письмо наголошує, що любов до пізнання – це шлях до успіху.

Про мудрість і пізнання говорить нам Слово Боже. Приповісти, перший розділ, п'ятий вірш. Хай послухай мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Приповісти, 12 розділ, перший вірш. Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Приповісти, 8 розділ, 33 вірш. Навчання послухайте й мудрими станьте, і не відступайте від нього.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Обговорення теми дня триває, і у нас на зв'язку є чудова людина, яка хоче поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Дякую. Дякую Світлому Радіо за можливість висказати свою думку. Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу. Я дуже мені є цікаве місце з писання. Кожен день я нагадую собі. Ісая 29:24. Тоді ті, хто слабкі були духом, ну, в другому перекладі блудив духом, мудрість пізнають, а хто нарікав, послуху навчаться. Ну, це якби, розумієте, основні наші параметри, які повинен бути християнин. Але ж я давай розбиратися в контексті і, ну, не зрозумів, ну, коли ж стане, я себе вважаю, ну, таким мудрим, розумієте. Хоча, скажу, стоплюсь трошки і скажу, я вважаю мудрим і тим ті люди, хто живуть духовною життю. І духовною не просто, а хто живуть, ідуть за Ісусом Христом. Він їм дає мудрість. Це, якщо людина признає Ісуса Христа Сином Божим, все, він уже мудрий. Ну, це виступлення трошки. А я повертаюся до Ісаї 29:24. Коли ж вони стануть, люди ті, що були слабкі духом, коли стануть вони мудрі? Мені стало цікаво. Давай я в контексті копати не можу знайти. А потім я згадав. Я згадав, як Господь наказував Содом і Гоморру. Там він із патріархом, називаємо, я от вилітаю з голови, спорив, ну не спорив, а торгувалися, скільки треба

0: праведнікаў, щоб спасти народ. Розумієте, в чому смисл? Якщо б Авраам знайшов 50 праведників, Содом і Гамора був би не тронутий. І, можливо, оці люди далі жили. Богу там, як кажуть, так, вони роблять грехи, але ж вони люди. І Господь би їх не тронув, тому що чаша не переповнилась, розумієте? І головніше, щоб у народі було достатньо количества праведників. Ну, наприклад, на 1000 10 праведників і все. Остальний народ буде уже мудрим. Наскільки паскільки. Це я так зрозумів, що таке мудрість. Головне, щоб у народі... О, мені це цікаво. Дякую за увагу. Пробачте, що можу задовго.
1: Дякуємо вам. Дякуємо, що поділилися думками. І дійсно є відкриття, які варті того, щоб ми їм приділяли уваги. А відкриття ці нам дарує саме Слово Боже.

Які ж значення Слово Боже має в нашому житті, в нашій духовній школі, в якій ми навчаємося кожен день? 2 Тимофія, 3 розділ, 16-17 вірші. Ми читаємо: «Усе писання Богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання праведності». А Псалми 119, 105 вірш говорить нам: «Слово Твоє – світильник для ніг моїх і світло на стежці моїй». Слово Боже містить і настанови для молоді, також спонукання до пошуку знань. Приповісти, 22 розділ, 6 вірш. «Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї».

Чи хотіли зазначити, що, як і в будь-якій школі, в нашій життєвій школі є різні страхи, стреси і свої іспити. Що говорить Слово Боже нам, як нам треба зустрічати всілякі випробування і життєві труднощі. Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. «Ні про що не турбуйтеся, а в усьому молитвою і благанням і з подякою виявляйте свої прохання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, берегтиме серця ваші». Друге Тимофія, 1 розділ, 7 вірш. «Бо дав нам Бог не духа страху, а сили і любові, і здорового розуму».

0: триває наше обговорення теми дня про школу життя, що ми навчилися, що дізналися, чим хочемо поділитися. І зараз є у нас на зв'язку слухачка, яка теж хоче поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі!
1: Вітаю всіх! Доброго Божого дня! Миру і Божих благословінь всім, хто слухає радіо, і всім служителям. Ми знаємо, що в Євреям 4.16 написано, що наближаємося зі свободою мови до престолу незаслуженої доброти. Ми знаємо, що Бог добрий, Він дає нам все, і може ми і не заслужуємо, але Він терпеливий, Він чекає нас завжди. Знаємо, що завдяки Ісусу Христу ми можемо наблизитися до престолу незаслуженої доброти Бога. І можемо звертатися до Нього в молитвах, просити Його про якусь допомогу чи про милосердя. Тому в нашому житті не повинно бути ні дня, щоб не роздумали, скільки благословень Бог та Ісус зливають на нас з неба. І тому, коли ми читаємо Біблію, наша любов зрушує нас до глибини серця і спонукає бути, служити Йому завжди. Ми можемо показати свою вдячність Богові тим, що будемо допомагати іншим людям стати послідовниками Ісуса Христа. Ми знаємо, що апостол Павло так робив, він знав, що воля Бога полягає в тому, щоб усякі люди врятувалися і набули точного знання правди. 1 Тимофія 2:3-4. Тому ми дуже дякуємо Богу, бо знаємо, що дар від Бога вічне життя завдяки Ісусу Христу, нашому Господу. І самі ми ніколи не змогли б врятуватися від гріха. Тому ми знаємо, що Бог послав свого Сина, Він віддав своє досконале життя. І це була дуже велика жертва, як Бога, так і Ісуса Христа. Ми завжди повинні пам'ятати і роздумувати про це, і щоб завжди дякувати Богу, тому що Він лише наш може спасти від гріха. Ми сознаємо, що ми грішні, ми розкаємося перед Богом, перед Ісусом Христом. І завжди дякуємо за Його жертву. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь.
0: Слава Богу, дякуємо вам за чудові Божі благословення, якими ви поділилися з нами. Благословені вам!

Іноді здається, що ми проходимо ті самі теми, вчимо ті самі уроки і вивчаємо ті самі істини. Але з кожним роком, як і в школі, наші знання глибшають, вміння покращуються, розуміння поглиблюється. І ми з вами допомагаємо одне одному не опускати руки, іти вперед з Ісусом до глибини розуміння Божої милості, Божої любові. Ми знайшли декілька віршів для того, хто втрачає вже натхнення, хто втомився, хто, можливо, має нестачу терпіння. Давайте разом послухаємо ці вірші. Книга Галатів, 6 розділ, 9 вірш каже: «Роблячи добро, не сумуємо, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Книга Приповістей, 11 розділ, 25 вірш каже: «Душа, яка благословляє, насититься, і хто напоює інших, той і сам буде напоєний». Ісаї, розділ 40, 29 вірш: «Він дає стомленому силу, і знеможеному дарує міцність». Дякуємо вам, дорогі наші слухачі, за те, що ви дуже часто звертаєтеся за підтримкою саме до Божого Слова, саме з Божим натхненням і з глибиною Божої любові ви ділитесь також із нами. І хочемо нагадати, що ніяка книга на землі не може замінити Біблію, Слово Боже. Вона навчає, викриває, виправляє, наставляє в праведності, допомагає нам з вами змінюватися і бути готовими до виконання Божої волі.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: світлому радіо 21 рік.
1: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
0: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
1: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
0: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
1: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
0: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
1: Натхненні розмови з особливими гостями.
0: Живе спілкування зі слухачами.
1: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
0: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
1: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
0: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
2: Святкуємо разом!
3: В ефірі обговорення теми дня.

0: усім слухачам і співробітникам Світлого Радіо, усім, хто слухає Радіо Еммануїл, передає вітання Олена. А Іван Левко написав цілий лист, яким хочемо поділитися з вами. Пан Іван уже вітає Світле Радіо Еммануїл і ТРК Еммануїл з днем народження. Насправді будемо святкувати 7 червня і подальші дні, і 8, і 9 теж будемо приймати від вас вітання. Пан Іван пише: «Хочу висловити особливу подяку Богові за ваше служіння. Я народився 21 грудня 90-го року в місті Покров Дніпропетровської області. Сьогодні живу в місті Турка Львівської області. У моєму дитинстві не завжди були сприятливі умови для духовного зростання. І мені часто не було звідки черпати знання про Бога. Саме тому ваша праця стала для мене справжнім благословенням. Завдяки християнським мультфільмам, передачам, програмам та духовному контенту, який ви створювали, я міг пізнавати Бога, зростати у вірі та наближатися до Нього. Я щиро вдячний вам за ваш внесок у моє навернення, наближення до Бога та спасіння. Господь використав ваше служіння як один із важливих інструментів у моєму духовному житті. Те насіння Божого Слова, яке через вас було посіяне в моє серце, принесло свої плоди. Сьогодні я маю можливість відвідувати невеликі церкви в Хмельницькій області, різних християнських союзів, служити як проповідники, благовісник, звіщаючи людям добру новину про спасіння через Ісуса Христа. І в цьому також є частинка вашої праці, вашого служіння та вашої посвяти Господу». Також з теплотою згадую часи, коли голос Світлого Радіо Еммануїл лунав через радіоприймачі в місті Турка та по всьому Турківському району. На жаль, сьогодні тут його вже не чути в ефірі, хіба ще через інтернет. Але вдячність за ваше служіння залишається незмінною. Дякую Богові за кожного працівника, ведучого, служителя та волонтера ТРК Еммануїл. Нехай Господь рясно благословляє вас, зміцнює, дарує мудрість і надалі використовує ваше служіння для спасіння, духовного зростання та підбадьорення багатьох людей. Щирою вдячністю та християнською любов'ю, Іван Левко. А ми вдячні усім вам, дорогі слухачі, за те, що ви долучаєтесь до наших прямих етерів, за ваші свідчення, за ваші теплі побажання. Нехай Боже Слово рясно дає плід у вашому житті.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам.
3: Цитата з Біблії.

0: 11 година. Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як ввести перемовини, ввести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані,
3: вітаю всіх. В ефірі програма «Шановна пані», я її ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні, шановні наші слухачі, поговоримо про жінок, які шукають гармонію між своєю вірою та реальним життям. Це буде чесна розмова з нашою гостею, шановною пані Людмилою Бендус. Вітаю вас, пані Людмила.
4: Вітаю вас, вітаю, шановні слухачі.
3: Давайте ми коротко розкажемо, хто ви, чим займаєтесь, і будемо розпочинати розмову, щоб допомогти жінкам.
4: Я жінка, мама, дружина, бабуся. У нашій сім'ї ми виховали, виростили 5 дітей. Вже ось незабаром отримаємо 3-го зятя, маємо невісточку і ще очікуємо на ще одну невісточку. У нас росте 5 внуків, і це є найбільше наше досягнення, окрім спасіння в Господі, яке ми з чоловіком досягли за 45 років нашого спільного сімейного життя.
3: А хто у вашій сім'ї пізнав Бога першим і другим, чи ви разом з чоловіком прийшли до Господа?
4: Ну, у нас все традиційно, звичайно, як то зазвичай буває. Першою почала шукати Бога я. Потім діти одразу ж підтягнулися. Старші дівчата, потім Господь дав нам ще 2 синочків. Чоловік вже долучився.

0: в процесі.
1: А як ви наважилися поділитися з ним своїми пошуками Бога? Ну, у вас не було страху, що віра стане між вами і, ну, не об'єднає вас, а, на жаль, так буває. І жінки іноді довго живуть в цьому періоді, коли чоловік вдома, а вона йде в церкву. Можливо, ви поділитесь, що з цим робити?
0: А у мене не було страху, що віра нас роз'єднає. У мене був страх, що якраз невірство стане поміж нами. Коли я пізнала Бога, у мене це був тривалий процес, тому що я завжди люблю аналізувати. Я боялася прийняти лже істину від людини, навіть якщо вона впевнена в тому, що вона володіє істиною. Тому я шукала Бога тривалий період. І коли я знайшла, я зрозуміла, що мій чоловік мусить теж це знайти, бо інакше ми пропали, і наше земне життя закінчиться трагічно, ми з ним навіки роз'єднаємося. Тому я дуже хотіла, щоб він Бога знайшов, і багато з ним про це говорила, тільки от... Я тоді не знала, багато помилок допустила, не знаючи про те, що найкраще в наверненні чоловіка працюють не слова, а поведінка, ставлення. Вже значно пізніше я прочитала це в посланні Петра, де він каже, дружини без слова, поводженням своїм можуть навернути тих чоловіків, які непокірні слову. Ось. І якої я помилки допустилася в той час, чоловік пізніше свідчив, що коли я отак просто поринула в Божу любов, в пошуки Бога, і разом з наші дівчата разом зі мною. І він почувався таким покинутим, занедбаним. Він каже, пізніше говорив, я бачу, ви десь там разом, ви говорите про речі, які для вас важливі, а я наче збоку. Це була помилка з мого боку, і я її ліквідувала потім. Я почала ділитися з ним. І в принципі, мені пощастило в якому сенсі, мій чоловік ніколи не мав нічого проти. А він просто побоявся, щоб я надмірно не занурилася в це життя. І якось у нас була така розмова. Він мені каже, ти собі ходи. Я не заперечую, якщо тобі там добре. Тільки не надто довіряй тому, що там тобі кажуть. Тому що не може бути так, що там істина.
1: Це дуже розповсюджене прохання, розповсюджене.
0: Так, я тоді йому сказала, а як я можу переконатися, де істина, а де ні? Я слухаю, і мені все істина. І чоловік сказав ключову фразу. Я вірю, що це була відповідь на мої молитви, тому що я дуже багато молилася за його покаяння і спасіння. І він сказав мені, дістань мені Біблію, я піду з тобою, буду читати і перевіряти, де істина, а де ні. Так він пішов зі мною на зібрання, і відтоді він не переставав ходити. Ось,
1: ну,
0: і так
1: це прекрасно. Дякую вам за такий корисний інструмент, фактично, як виконувати оце слово, щоб діями наближати чоловіка. Це виявляти повагу і не відокремлюватися тим, що мені зрозуміло, а тобі ні. Знаходити якісь способи ділитися тими відкриттями або, можливо, навіть запитаннями. Так, тобто, це дуже добре, що ваш чоловік озвучив, як це було, що він відчував себе відсторонено. Шановні жінки, якщо у вас така ситуація зараз чи вдома, пам'ятайте, що чоловік може відчувати себе відстороненим, навіть якщо ви смачно готуєте, все добре робите, але живете якимось своїм незрозумілим для нього життям. Багато жінок моляться за те, щоб чоловік змінився, щоб діти були слухняними. Ну, фактично складають таке технічне завдання Богові. Щоб я була щаслива, має бути отак. Або щоб там всі були щасливі, має бути отак. Чи був у вас такий період, коли ви молилися до Бога за певними такими пунктами?
0: Я розуміла, що якою би розумною не видавалася мені моя програма дій, мій життєвий план, він не може бути добрим, якщо не збігається з Божим планом. Угу. Тому я завжди просила, Господи, ти мене веди, навчи мене. І насправді мої перші молитви і тривалі молитви стосувалися не стільки змін в чоловікові чи дітях, як змін у собі. Я читала слово і бачила безліч речей, з якими мені треба працювати. Угу. І я розуміла, що дозволивши Богу працювати зі мною, я таким способом здатна буду вплинути на свою сім'ю. Тому я не буду просто говорити до них, я буду показувати їм ці зміни. А це, мені здається, найкраща дія.
1: Це, до речі, моє наступне запитання про те, що Слово Боже, читання Слова, що воно змінило у вас особисто у ставленні до чоловіка, до дітей, тому що у вас були гарні взаємини до того, як ви почали жити життям віри, і все ж таки самотужки нам будувати здорове життя доволі складно. Можете поділитися ще якимись моментами, які Господь підказав, що варто змінити?
0: Насамперед, у мене виникла проблема з усвідомленням свого призначення перед Богом. Буття 2:17, я читала, що жінка – це поміч створена для чоловіка, подібна йому навіть. І спершу мене цей вірш обурював навіть. Я сприймала його на початках як підтвердження своєї якоїсь меншовартісності, другорядності, іншої цінності, ніж чоловік. Але це просто помилкове розуміння. І я молилася до Бога і казала: «Господи, мені не подобається цей вірш». Я завжди старалася бути з Богом і досі так практикую відверто, бо розумію, що Бог все одно про мене знає все, нема сенсу нічого від нього приховувати. І я йому сказала: «Господи, мені не подобається цей вірш, я вважаю, що я достатньо, самодостатня людина, і я вмію сама забити цвях, в принципі, коли це потрібно. Я не є якимось підсобним працівником, але якщо ти призначив мене для того, щоб я була поміччю чоловікові, гаразд, я згодна. Тільки я не знаю як, навчи мене, Боже». І Бог почав мене вчити надзвичайним чином. Найперше, він звернув увагу в цьому тексті, цей вірш з Буття 2:18 починається словами, і сказав Бог: «Недобре бути чоловікові самому». І коли я буквально після цієї молитви короткий час перечитувала цей текст, я звернула увагу на ці слова і подумала: недобре чоловікові бути самому. Я та, без кого моєму чоловікові недобре. Це ж не про меншу вартісність, не про другорядність, не про якусь неповноцінність. Це про унікальність, це унікальна місія. Жодна інша жінка на землі не може стати такою поміччю біля мого чоловіка, як я.
1: Щоб йому було добре.
0: Так, щоб йому було добре. І одна з один з принципів доброго шлюбу, бо християнський шлюб автоматично добрим не стає, потрібно розуміти його принципи. І, власне, один з принципів бути для чоловіка доброю поміччю. Бо кожна жінка за замовчуванням створена зі здатністю бути поміччю, тільки не кожна є поміччю на добро. І я почала вчитися бути поміччю на добро для свого чоловіка. Вчитися коритися йому як господеві, чого я не вміла, тому що життя без Бога абсолютно цьому не вчить. Вчилася сприймати дітей не як свою власність, а як нагороду від Бога. Це все змінювало. Я раптом усвідомила, що мої діти мої до часу, а Божі назавжди. І моя відповідальність – виховати їх, привести до Бога. І я зовсім по-іншому почала ставитися до дітей. І коли народилися наші хлопчики, то дівчата старші, які ще мали достатній досвід життя без Бога, вони були підлітками, коли ми прийшли до Бога, то дівчатка, одного разу мені хтось із них сказав: «Ти усвідомлюєш, що наші хлопці – ДВРовці?» Тобто діти віруючих родителів, батьків. Я подумала: дійсно. І вона каже: «Ти знаєш, ти з ними зовсім не так поводишся, як і з нами. І це правда». Це правда. Я навіть, в мене був момент, коли я дівчаток пробачення просила за те, що не була такою мамою, якою мала би бути. І дякую Богу, що вони мені простили. І ось ще один момент, щоб до цих змін, мова не тільки про якісь глобальні зміни, мова навіть про зміни у практиці життя, бо коли я почала читати слово, я побачила, що є одна річ, яку я не роблю, я не корюся Богові. В посланні до Колосян, здається, написано, що все, що ми робимо, ми маємо робити як для Господа. І коли я це прочитала, я задумалася, чи є в моєму житті щось, що я не роблю як для Господа. І я дала собі щиру відповідь: так, я не варю їсти як для Господа. Я дуже не любила готувати. Для мене це була марна трата часу. Ти 3 години на кухні, потім прийшли люди, сіли, з'їли. А за 3 години ти скільки книжок могла прочитати? Скільки якихось речей, які матимуть вплив на всю вічність?
1: Я іноді думаю, що французи саме через цей момент, скільки я вкладаюся в приготування, довго частують. Вони довго обідають.
0: З поваги
1: до вкладених зусиль. Ну, це жарти, звісно. Це цікавий висновок. Знаєте, ви торкнулися цього чудового місця списання «Коритися як Господу» і називати свого чоловіка паном. Це, ну, така планка для сучасних жінок, про яку навіть вголос не хочуть і торкатися її. Ви можете просто розказати, як сприймати це, щоб все ж таки підкоритися Богові? Тому що це ж не про те, щоб підкоритися чоловікові заради того, щоб просто підкоритися. Це слухняність Богові. Чому це наш привілей?
0: 100% мої стосунки з чоловіком – це насправді стосунки з Богом. Якщо я не корюся чоловікові, я тим не корюся Богові, який сказав «корися чоловікові». Окрім того, жінка, яка не кориться чоловікові, зневажає його чи в особистому спілкуванні, а й зазвичай зневага в особистому спілкуванні неминуче перейде на рівень публічності, вона сама своїми руками нищить свій шлюб. Тому що в неї не може бути доброго шлюбу з чоловіком, який не може виконувати свого покликання від Бога через те, що вона його не виконує. Вона нехтує, вона зневажає, знецінює його. І ось... мене просто цьому навчила мама, яка мені говорила, вона мене вчила так: коли в тебе виникають якісь непорозуміння з чоловіком, ти повинна їх вирішити з чоловіком, не виносячи це на розсуд інших людей. Тому що ви посварилися і помиритеся, а репутація чоловіка буде назавжди знищена тим, що ти розказала про нього своїм подругам, наприклад.
1: Дуже мудро.
0: Я цього вчилася, я цього дотримувалася завжди. Я розуміла, що я відповідальна за репутацію чоловіка. Чому? Тому що коли я псую репутацію чи авторитет свого чоловіка, я неминуче псую репутацію, авторитет свій власний. Адже сім'я в Божих очах, чоловік і жінка – одне ціле. І тому немає сенсу з ним сваритися, конфліктувати, кричати, ображатися на нього, тому що все, що я роблю йому, я роблю і собі. Ми з чоловіком по один бік барикади, а не по два боки. Бо Бог дивиться на нас, як на одне ціле.
1: Це істина. В реальності бувають ситуації, де чоловік невіруючий фактично живе своїм життям, а жінка віруюча, або ж вони обидва в церкві, але теж є оце непорозуміння, так як ви сказали, що християнський шлюб – це не дорівнює щасливий шлюб. І, на жаль, часто жінки є ініціаторами розлучень. Які три запитання ви порадите поставити собі цим жінкам, щоб повернути їм надію, щоб вони все ж таки цю зневіру зупинили?
0: Так, ви маєте рацію, сьогодні це стає дуже поширеним явищем розлучення в християнських сім'ях. Коли я прийшла на початку 90-х до Бога і до церкви, про це й мови не було, і думки, і гадки не було. Сьогодні це є, і якщо виникають такі проблемні ситуації в стосунках, а вони виникають, я сама час від часу дотична до вирішення тих чи інших проблем в стосунках, як менторка, я б радила жінкам все ж таки поставити собі, перш ніж наважитися на оцей крок, поставити собі запитання, можливо, перше, чи розумію я ціль і суть шлюбу відповідно до задумів Бога, і чи усвідомлюю наслідки розірвання цих священних відносин, бо вони священні, освячені, якщо це двоє віруючих, а хай і невіруючих, стосунки у шлюбі освячені Богом, тому що шлюб – це інститут, який запровадив, задумав Бог. І саме тому дуже багато атак проти сім'ї. І найперше потрібно поставити собі це запитання, чи розумію я, що таке шлюб, природу шлюбу, сенс шлюбу? І наслідки після його розірвання. Кажуть, що діти розлучення батьків переживають значно тяжче, ніж смерть когось із батьків. Друге, можливо, варто задуматися, чи зробила я зі свого боку все для зцілення наших стосунків. Бувають ситуації, я знаю такі, коли чоловік невіруючий або віруючий тільки раз в неділю на зібрання, а можливо, і не кожної неділі. І як з таким жити? Знаєте, як я дивлюсь на це питання? Це боляче, це тяжко. Мені іноді, коли я от говорю те, що я скажу зараз, мені закидають, добре тобі казати, бо ти з чоловіком добре.

0: дивитися з погляду вічності, тоді можна згадати, що наше земне життя, хай навіть 100 років воно триватиме, це навіть не міліметр на нескінченній лінійці вічності. І є сенс вкладати всю себе, всі свої надії, мрії, плани і сподівання в ту нескінченну лінійку, а не в цей не міліметр. І варто подивитися на це іншим боком. Читаючи Біблію, ми можемо побачити цей принцип. Якщо Бог допустив, щоб я стала дружиною цього чоловіка, а хто зна, можливо, саме через мене в життя цього чоловіка може прийти спасіння. І коли згадати текст з Петра, я згадувала про нього, що є чоловіки, які не коряться слову, іншими словами, Богу, але вони можуть стати спасенними, знайти Бога через поведінку своїх дружин. І, можливо, є сенс, коли стосунки отакі болісні, тяжкі, складні, є сенс не молитися, Боже, зміни чоловіка, не просити людей вплинути на чоловіка, а, можливо, є сенс змінити перш за все щось у своєму власному житті, у своїх уявленнях, у своєму ставленні. І тоді все зміниться. Тому друге запитання, чи все я зробила для того, щоб наші стосунки Бог зцілив? І, можливо, варто все ж таки, третє запитання, хоча я, мабуть, їх би більше окреслила, але якщо три, то три. Третє, все ж таки, варто дати собі чесну відповідь, чи справді я впевнена, що не шкодуватиму, коли я це зроблю? Над цим варто задуматися.
1: Навіть одного запитання, про яке ви сказали, подивитися на ситуацію згори. Мені здається, що дійсно цей погляд, він відсторонює і охолоджує розум. І будемо довіряти, що приносить все ж таки рівновагу у серце. Жінки, які зрадили своїм принципам, чи чоловікові, визнали це, але не можуть собі пробачити. Якою буде ваша порада? Куди їй повертатися думками? Куди їй дивитися, щоб все ж таки спокійно лягати і спокійно прокидатися?
0: Дякую за запитання, тому що мені доводилося спілкуватися з жінками, які пережили, пройшли цим шляхом. І знаєте, який я висновок зробила? Коли вони опиняються в ситуації, де не можуть собі простити, я бачу в цьому яскравий вплив атаки ворога душ людських. Це його тактика. Спершу схилити людину на гріх, тоді звинувачувати її неможливістю прощення. Це живити відчуття провини. Бо що інше, як відчуття провини, спонукує жінку так ставитися до самої себе. Потрібно розібратися, що Бог, прощаючи, не залишає нам відчуття провини. Більше того, навіть коли людина грішить, Божа дитина грішить, а Божа дитина може згрішити, тому що вона не тільки Божа, а ще й людина. Не тільки Божа дитина, а ще й людина. І коли вона йде отим непевним шляхом до проблеми, Бог її зупиняє з любов'ю і ніколи не звинувачує, а вказує на вихід. Дитину, оце не роби, це зле, це погане. Ось вихід, туди йди. Диявол, на відміну від нього, завжди схиляє до гріха, а потім припечатує відчуттям провини. І що я раджу жінкам в таких ситуаціях? Зрозуміти, хто такий Бог і який Бог? Коли Бог простив, хто ти, щоб не прощати? Адже це неминуче ставить тебе вище за Бога. Є слово
1: ставить
0: Боже
1: на місце судді.
0: Так, я не так давно розмовляла з однією дівчинкою, яка сказала мені цю фразу: «Бог ніколи мені не простить». Бо я розумію, що насправді вона говорить, я собі не можу простити. І я кажу, відкрий перше послання Івана, перший розділ, 9-й вірш, і читай. І вона читає, а ми там написано про те, що Бог вірний та праведний. Що коли ми в гріхах своїх каємося, він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. І я кажу, ти щиро покаялася? Так. Що ти читаєш? Що Бог тобі говорить? Що він вірний. Він раз сказав і все, і він ніколи свого слова не зрадить, не змінить цього слова. Він тобі простив. Мало того, він не тільки прощає, він очищає від неправди, тобто від якихось спокус надалі впасти в той гріх. Він береже тебе в своїй істині, якщо ти довірилася йому. Як Бог вже тобі простив? Це ти не можеш собі простити. А як мені собі простити? І в мене теж

0: була відповідь на це запитання, бо я одного разу на початку увірування пережила отаку атаку з боку ворога. Я не згрішила, але просто якось почала мене атакувати думки на взірець, як ти можеш бути дитиною Божою, коли ти скільки років жила без Бога і думала отак, робила оце, як ти можеш? І мене ці думки так атакували. І я читаю Слово Боже, я дякую Богу за Слово. І в другому посланні Павла до Коринтян в 5 розділі 17 віршем читаю, що я тепер нове творіння, стародавнє все минуло, я стала новою в Ісусі Христі, новим творивом. І я сказала тоді: стоп, цим думкам і тим, хто за цими думками стояв. Стоп. Це все, що я робила, не знаючи Бога, робила я стара, а я сьогодні нова. Я нове творіння в Ісусі Христі. Я більше такого не роблю і робити не буду, тому що я захована в Бозі. Все, на тому ця історія закінчилась. І тому я раджу таким жінкам теж згадати, що після покаяння Бог прощає, мало того, не просто прощає і час від часу нагадувати буде, прощає так і дивиться на неї так, наче вона ніколи не грішила. Закидає ці всі згадки про цей гріх за спину свою, дивиться на неї крізь особу Христа, як на людину святу, оправдану, освячену, яка ніколи не згрішила. І вона відтоді, з цього моменту, стає новим творінням. Та, яка грішила, давно захована, очищена кров'ю його, вона від сьогодні нова. Тільки це єдине може допомогти цій жінці простити собі.
1: Дякую вам, пані Людмило. Надзвичайно цінні поради і ще найбільш цінніше – ваша щирість.
0: Дякую.
1: Ваша щирість, я розумію, що Бог знає, яким чином доносити свою істину. І я думаю, що 100% ці думки чули, в іншій інтерпретації читали. Але знаєте, все одно є якби отой спосіб, яким доноситься і попадає. Тому, шановні наші жінки, які слухають нас або ви дивитесь програму в записі, я довіряю про те, що це інтерв'ю сталося тому, що ґрунт вашого серця, вашої віри, він добрий. І те насіння, яке посіяла наша гостя пані Людмила, воно принесе стократний плід у вашому житті. Ми щиро вас вітаємо з тим, що ви сьогодні почули. Бог дає завжди більше, ніж ми чекаємо. Так, як сьогодні свідчила наша гостя, так, як ви чуєте в кожному випуску нашої програми. І в вашому житті він так само дасть більше, ніж ви тихенько чекаєте. Можливо, ви ще боїтеся про це повірити, але знайте, що він прямо в серце дивиться. І це він говорить до вас, це він підбадьорює вас. І що станеться далі? Пишіть нам, пишіть на Світле Радіо, діліться вашими свідченнями і станьте підбадьоренням у зміцненні, у вірі для інших жінок і чоловіків, які нас, можливо, теж слухають. Тож, я з вами прощаюся. Ми були в програмі «Шановна пані», і сьогодні нашою гостею була пані Людмила Бендос. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
0: До побачення.
1: До побачення.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.

0: завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як там воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, що рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожий, як і всі батьки мої.
1: Псалом 38, вірш 13.

На годиннику 11 година 50 хвилин. Зовсім скоро ви почуєте рубрику «З української на українську». О 12-й на вас чекає рубрика «Час назад». За нею програма «Рішення за вами» і читання нового заповіту. Сьогодні читаємо книгу «Євреїв», другий розділ.

0: Це програма з української на українську і навпаки. Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як відрізняються слова «блюдо» і «страва», а також слова «вагання» і «коливання». Вирушаємо!
1: З української на українську і навпаки.
0: Слово «блюдо» у нас означає «широка посудина». Наприклад, у Панаса Мирного читаємо: «Увійшла Параска, несучи на блюді печену качку». А продукти, приготовані для вживання, звуться стравами, а не блюдами. Тому треба казати перші, другі, треті страви, а не перші, другі, треті чи інші блюда. Наприклад, ми побачили серед подвір'я довгий стіл, рясно заставлений стравами.
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто плутають слова «вагання» і «коливання». На телебаченні часом можна почути: «Дякую вас, що ви без коливань погодилися на цю зустріч». Так журналісти звертаються до запрошених учасників передачі, до гостей. Цими зразками в лапках підтверджується сумний факт, що ті люди вдаються до української мови лише перед мікрофоном і думають не про те, як краще висловити думку, а як перекласти текст із російської. Калібанія – насправді по-українському коливання, але у фізичному розумінні – коливання маятника, коливання температури тощо. Я бачу світ пишний і небо сіяння, долину розкішну, квіток коливання, пише Леся Українка. А ось коли йдеться про сумніви, нерішучість, то доречне слово «вагання». Наприклад, зрілість людська виростає з боротьби, часто з боротьби із самим собою, зі своїми сумнівами, ваганнями. Слід сказати «дякую вам, а не вас», що ви без вагань, не вагаючись, погодилися на цю зустріч, на цю телепередачу.
1: З української на українську і навпаки.
0: Не вагайтеся, коли справа доходить до грамотного мовлення.
2: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
2: Творець наш і Бог наш, благослови керівників нашої держави, уряд, президента, парламент. Так хочеться, щоб наш головний закон український був, це твої 10 заповідей, це твої божественні закони. І ми віримо, що все стане на свої місця. Ми віримо в тебе, віримо в те, що ти маєш цю силу змінити все найкраще. І віримо, Господи, що наш край, він благословений тобою. Хай церкви прославляють тебе в нашій країні, нехай молодь навертається, нехай всі вертаються, хто де роз'їхався, і розбудовують нашу славну Україну. В твоє ім'я просимо. Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 6 червня 2026 року. Що сьогодні відзначають християни і які відбулись у світі історичні події цього дня? 6 червня в Україні відзначають День журналіста. У світі відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. І за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих Піссаріона та Ілларіона. А зараз докладніше. 6 червня в Україні святкують День журналіста. Його було встановлено указом президента України від 25 травня 1994 року. І саме 6 червня 92-го року Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів у Брюсселі. 6 червня Православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох великих подвижників – єгипетського чудотворця Віссаріона та ігумена далмацького Ілларіона Нового. Віссаріон жив у 5 столітті і відзначився суворим аскетичним життям. Він мандрував пустелями, проводив дні у невпинній молитві, не мав даху над головою і за свою глибоку віру отримав від Бога дар чудотворення. Ілларіон Новий жив у 9 столітті в часи іконоборчих гонінь. Будучи ігуменом далмацької обителі, він відкрито виступив проти імператора. За свою стійкість Ілларіон зазнав катувань, ув'язнення та заслання, проте залишився вірним церкві до кінця своїх днів. події, які трапилися саме 6 червня. 1683 рік. В Англії, в Оксфорді, відкрився перший у світі публічний музей. 1882 рік. Нью-йорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску. 1933 рік. У місті Кемден, штат Нью-Йорк, відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля. 1990 рік. Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви.
1: Тепер про погоду.
0: Сьомого червня, тобто завтра, в Україні нестійка погода з короткочасними дощами, грозами. Завтра в день у Житомирській, Київській та Вінницькій областях, також у Черкаській, Одеській областях місцями значні дощі. Температура вночі 11-19 градусів вище нуля, в день плюс 22-29. На правобережжі 20-25 із позначкою «плюс», передає «Укргідрометцентр». У Києві сьогодні, 6 червня, похмуро, суцільна хмарність, температура повітря плюс 28 градусів Цельсія, вночі очікуємо плюс 18. В неділю у столиці хмарно з проясненнями, дощі з грозами, в день очікується до плюс 24 градусів за Цельсієм.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у нас в гостях Михаленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярка.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і Він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреям написано, Він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що Він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба Його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне деревце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. І Бог створив нас, людей, за подобою образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував, це 7 розділ, і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, він був пророком Ізраїля, і він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, ще він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розділі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися огнем і пожер той велику безотню і частку пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може, бо такий він малий? І там так само в першому. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? Ми люди дуже маленькі. Ми в цьому житті, як Слово Боже, наше життя сепар, він дуже швидко зникає. І для того, щоб отут, як написано, що далі. І Господь пожалів був про те, не станеться це, сказав Господь Бог. І це пожалів. Але Господь сказав, ось цього я війська покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. От ми живемо такою зараз ситуації, це випробування. Я завжди казав от людям, з ким я спілкувався, молоді, я, коли перша війна почалася, я казав, буде війна, зупиніться. Коли це була вже друга, це почалася війна. Мені знову Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в церкві сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі своїх, і Він не скриває. І ось коли Амос помолився, то Бог почув. А третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк цей Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари, і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлі, а тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити, ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі і не будеш проповідати на Ісаків дім, якщо ти відмовишся. То він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як Він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Але Бог говорить, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо я звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна волосина не впаде. Треба довіряти Йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх. Thank you.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці. Я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Тож і ми, маючи навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ другий. Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи: «Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш? Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому». А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все, але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за претерплення смерти він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння чинив досконалим через страждання. Бо хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи: «Сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви». І ще: «На нього я буду надіятися». І ще: «Ото я та діти, яких Бог мені дав». А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може й випробуваним помогти.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якомусь середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але своїми іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами, гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Дорогі слухачі, на годиннику 12 година 54 хвилини нагадаємо, що о 13 годині на вас чекає світле інтерв'ю із гостем Сергієм Львовим, який є християнським співаком, композитором, капеланом і пастором церкви «Виноградник». Програма лунатиме у повторі, але долучайтесь, слухайте, надихайтесь. І також нагадаємо, що о 14 годині на вас чекає світле освідчення. Готуйте теплі слова і побажання.

0: Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, бо вони жаданні для всіх, що люблять їх. Діла Його – краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій пам'ятає вічно. Могутність діянь своїх явив Він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів. Діла рук Його – істина і правосуддя. Всі заповіді Його – вірні.
1: Псалом 110, вірші з 1 по 8.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою. З вдячністю, що ми живі. З вдячністю, що маємо цей день у нашому житті. З вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує. Дякуємо, що ми живі в Україні. І просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей сили оборони. Дай твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряди, Верховну Раду. Благословляємо наших усіх діяконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога. І для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: Господь є Бог, і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. Ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Як ви знаєте, а можливо ще й ні, це програма «Світло в темряві». Про подолання труднощів разом із Богом, адже Він наше світло, і світло приходить також у вигляді інших людей. Його посланців, один із яких сьогодні в нашій студії, це пастор церкви Виноградник, християнський співак і також капелан Сергій Львов. Сергію, вітаю вас.
4: Добрий день, добрий день.
3: Ваша світлотворчість, ваші пісні лунають на світлій хвилі, і це завжди піднімає нам настрій, надихає нас. Дякуємо вам за вашу творчість. Будемо рухатися послідовно, і щоб познайомитись із вами, хочу вам задати особисте питання.
4: Будь ласка.
3: Таке, знаєте, трансцендентне духовне питання, пов'язане із взаємовідносинами із Богом. Всі ми народжуємося і шукаємо Бога, якось маємо його віднайти, зустрітися. Як це відбулося у вашому житті? Як ви познайомились із Богом і стали християнином?
4: Цікаве питання. Це було, напевно, десь 92-й рік. Я повернувся з армії і бачив там, це була Олександрія, Кіровоградська область. Це був 92-й рік. Мене запросили на служіння. Досить дивне, ну, бо я з цим ніяк не пов'язаний, там не батьки, ніхто. Я попав на таке служіння, і Бог доторкнувся до мого серця. там на служіння.
3: Дивовижно, подяка Богові за те, що існують взагалі церкви, служіння і спільноти віруючих людей, де опинившись, людина може наче опинитися в іншому світі. У мене був також схожий досвід, я виростав в невіруючій родині, але у свій час опинився в церкві, і це по-різноманітному, позитивно вплинуло на моє життя, головне, що я пізнав Господа. І ми знаємо, що ви є пастором наразі, і наскільки мені відомо, останні 20 років. І хочемо, продовжуючи наше спілкування, поцікавитися цим шляхом, адже зазвичай пасторами не народжуються, так, і не стають в один день, одразу от миттєво. Це якийсь шлях, розвиток, поступове входження в покликання тощо. Як ви, Сергію, стали пастором, і що цьому передувало, як ви гадаєте?
4: Напевно, саме життя в церкві і той розвиток, який є взагалі в церкві. Ти до чогось йдеш, ти дивишся, ти займаєшся людьми, ти займаєшся якимось служінням. А потім виклик. Можливо, є якісь пророцтва, можливо, є якісь слова такі, можливо, ти будеш. Ну, це як пророцтво, або хтось каже, ну, подивися, якщо ти будеш пастором. Я взагалі не хотів бути пастором. Я вважаю, це сама складна така, якби, професія, якщо можна так сказати. Це досить важко, тому що люди потребують постійно тебе, потребують і твого часу. І це важко, тому що ти людина, і ти сам не можеш допомогти. Ну, дуже багато питань, дуже багато викликів різних ситуацій. Тому, але я став на цей шлях, і да.
3: А у вашій церкві один пастор чи декілька? Буває, що в церкві декілька пасторів?
4: Ну, до початку війни в нас був ще один пастир. З початком війни ми зараз спілкуємося, але вийшла родина через певні якісь такі моменти в церковні, тому що, по-перше, нема дитячого служіння, у нас майже вся церква виїхала, плавно на церкву. Але зараз є служіння, ми спілкуємось, є якісь плани, такі невеликі, але вони є. Тому ми залишаємось тут, як церква, залишаємось. Ну, по-перше, є постійно спілкування з усією церквою, це онлайн є. Там хто, де, кожен на різному етапі знаходиться, якісь там і весілля були вже під час війни, і діти народжувалися, це все, і будуть народжуватись. Тому, життя продовжується так.
3: Подяка Богові, що життя продовжується, і ми можемо служити іншим людям в своїй країні. Загалом, ви почали вже тему церкви, так, і хотів вас також запитати і про неї. От якщо би ви захотіли порівняти з чимось вашу церкву, що б це було? Можливо, якесь природні явище, чи якийсь інструмент тощо. Як би ви відповіли?
4: Взагалі в нашій культурі, церква в Україні, там історія, в нас загалом розглядають церкву, помісна церква, це як спадщина, вона переходить, вона змінюється. Можливо, я з самого початку думав, що це сезон. І я і зараз так думаю, що ти робиш якусь роботу, ти служиш комусь, але якби потяг іде, ти зараз робиш те, до чого тебе Бог покликав. Але все може змінитись, і це нормально. Бо завжди є таке питання: а скільки в тебе людей в церкві, а де ви, а що ви, а як ви? Ну, отак у нас. І це постійно тебе якби так підштовхує в це таке русло, ти правий чи не правий, в тебе все добре чи в тебе все погано. Я вважаю, що в цьому світі, в нашому житті все тимчасово. Тимчасово. Воно може змінюватись. Як людина, вона вчиться в школі, там потім університет або ще якийсь заклад, і вона потім іде далі. Я так вважаю, що і церквою теж так само може бути. Але у кожного є свій погляд на це. І це своя історія, це те, в чому він живе. Там. Хтось йому допомагає формувати оце мислення. Я так особисто думаю.
3: Отже, церква як сезони дійсно здається дуже реалістичним порівняння, адже інколи це вимушено. Люди мають залишити саме цю свою помісну церкву і опинитися в іншому місці, в іншій церкві. Я за своє життя 3 церкви змінив просто із-за місця проживання.
4: Треба побалакати з собою.
3: Просто тому, що треба було переїхати, так, і опинитися, так, так, стати частиною іншої церкви, розвиватися в ній. І це нормально, особливо в сьогоднішній воєнний час, коли люди вимушено залишають ті чи інші місцевості. Але саме головне, що люди знаходять і стають частиною церкви, так, продовжують церковне життя, так, відносини, так, з Богом, відносини з однодумцями. 20 років пасторського служіння, 20 років служіння церкві. Які висновки ви зробили, Сергій, ось за всі ці роки щодо пасторства? Розпочнемо. От, що ви зрозуміли про пасторство за свій досвід?
4: Ну, я зрозумів, по-перше, я зрозумів, що нема таких проблем, які не можна було вирішити от перед Богом. Просто рішення не завжди нам подобаються, і це не те, чого, можливо, ми очікуємо. Але завжди є вихід, і треба просто зупинитись, треба просто заплющити очі, якби відкрити серце і просто, ну, просто намагатись почути те, що Бог робить, і довірятись йому. Це перше, а друге, напевно, таке воно стосується особисто мене, як пастора, що ми дуже часто видумуємо якийсь велосипед, да, видумуємо, а все вже до нас вже придумали. І, напевно, набагато краще, коли велике об'єднання, є допомога, є спілкування. Це дуже важливо, тому що ми там великий час ми були такі, ну не те, що самі, але були так, щось починали робити, да, там якийсь союз, і це досить важко. Важко це поєднувати, тому що пасторство саме, коли воно в церкві, воно зовсім інше, а коли треба ще поєднувати якісь політичні такі, якщо так можна сказати, ці моменти налаштування, це все досить важко, тому треба все якби відокремлювати і займатися чимось одним, якщо це можна так сказати.
3: От, немає невирішуваних проблем. І взагалі це звучить так обнадійливо, знаєте, що навіть в сьогоднішніх обставинах, коли інколи здається ситуації, питання, потреби, які виникають, наче велика гора, але насправді невирішуваних проблем не існує. Коли ми віримо, коли ми робимо крок віри вперед, довіряємо Богові і також об'єднані єдиною метою – попіклуватися один про одного, врятувати, попередити тощо. І знаєте, от слухаючи вас, одразу приходить така думка, особливо для людей, які нас чують, у яких в церкві також, можливо, один пастор, так, або, можливо, два, дійсно бути уважними, так, цінувати цих людей, цінувати час, який вони приділяють для служіння церкви, тому що ми не уявляємо, так, з чим стикається пастор, а він знає, скільки питань, десятків питань з'являються кожного дня, потреби людей, особисте теж переживання, якась боротьба тощо, тому треба цінувати, треба шанувати і підтримувати своїх пасторів. Ну, і також мені б хотілося у вас запитати, як у людини, яка пройшла певний шлях, досвід в пасторстві, для тих, хто, наприклад, початківець, так, хто тільки почав цей шлях, або, можливо, нас почують зараз люди, зокрема, брати, так, які, можливо, думають про це, що, а можливо, дійсно, от Бог відкриває в серці десь, чи, можливо, я буду пастором. Що би ви сказали цим людям, пройшовши вже певний шлях?
4: Ну, тут є брати, є і сестри, Бог зараз багатьох кличе, я вибачаюсь, але, ну, кожна людина, якби, і сестра, і брат, вони приймають якісь рішення стосовно свого шляху, да. Ну, по-перше, цінувати своє коріння, цінувати тих, хто в тебе вкладав, тому що кажу, що коли ти намагаєшся бути в мирі з всіма, то в цьому є, ну, дуже великий сенс і в цьому є перемога. Тому що самому дуже важко вибудовувати от свій шлях, дуже важко. І долати якісь проблеми, там, виклики. Але коли є спілкування з старшими братами, коли є спілкування з досвідченими, по-перше, це частина учнівства, ти приймаєш, ти слідуєш. Це по-перше. А по-друге, це набагато легше і для тебе самого. Ну, так.
3: Прислухатися до старших, бути в мирі з усіма. І дійсно, досвід завжди, він є досвід. Це те, що людині вже відомо, а мені поки що ні. Тому прислухатися до поради, проаналізувати себе, знайти шляхи застосування – це завжди мудро. Ну що ж, було б цікаво також у вас спитати, Сергію, щодо початку повномасштабного вторгнення. Ви вже трохи розказали про те, що у когось було вимушені були десь переїхати, залишити місце саме там, де знаходиться церква тощо. Які ще виклики зустріла ваша саме церква після безпосередньо повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І як ви їх долали? Особисто чи разом, як спільнота?
4: Ну, по-перше, ми зустріли початок війни на Оболоні, Героїв Дніпра 34, де ми і донині збираємось. В нас там напівпідвальне таке приміщення, і там ми... В нас ховались і звичайні люди, ну, не церковні, просто приходили, шукали прихисток в перші дні. Напевно, такий виклик, що коли до початку війни є команда, да, вона щось робить, ті тим займаються. А коли почалась війна, то, по-перше, я радив їхати, на якийсь час їхати, ну, саме з Києва. Ну, це з початку війни. Ну, і так сталося, що нас залишилось дуже мало. І це виклик, тому що ти звик до якогось такого певного служіння, той займається тим, той відповідає за те, якби так, ну, досить легко, да, коли воно все налаштовано. А так, коли людей не стало, то це ясно, що... Ну, сам робиш, або хтось бере там більше, робить роботи, як зазвичай. Напевно, це самий великий такий виклик. Ну, а ще є виклик всередині, тому що людей не стало, і якби ти вже борешся, може ти якийсь не такий, і що це, ну, такі чисто внутрішні такі змагання. Але, слава Богу, я, якби це мене там обійшло, але все одно воно десь, напевно, десь підступає.
3: Так, дійсно, всі ми люди, і ми маємо різні думки, переживання та емоції. І взагалі, якщо торкатися теми людей, що може бути ціннішим, ніж людина? Людина, яка є в нашому житті, якщо це член церкви, наш брат або сестра, щоб цінувати нашу спільність, нашу присутність, можливість комунікувати, взаємодіяти разом. Тому що може трапитися, і людей поруч вже немає. Тому найцінніше – це люди, ми завжди про це пам'ятаємо, і саме цим шляхом йдемо. Сам Бог являє нам приклад того, що люди є найважливішим. Він спустився з небес і віддав своє життя, щоб відкупити нас і з'єднати разом із собою. І також ми сьогодні зачитували стосовно вашого представлення. Ви є не тільки пастором, ви також християнський співак і ви капелан. Боже єдиний, нашу країну тримай. Ця пісня, вона часто лунає у нас на світлій хвилі, такий християнський гімн, покладений на достатньо такі позитивні ноти. Дуже приємно завжди чути, підбадьорюватися. І от хочеться у вас запитати перед тим, як ми перейдемо більш до капеланської діяльності, яке місце, на ваше переконання, Сергій, займає пісня в Божому плані загалом, а також в сьогоднішній війні, на ваш погляд?
4: Ну, сама пісня, вона... Це зброя, це елемент, який надихає, це середовище, в якому ти живеш. Пісня – це те, що виходить з серця, і вона, напевно, дуже важлива, тому що це... Ну, це є ти. От, якщо стосовно про пісні, які я співаю, то це, ну, якби моя душа. І чим я можу поділитись з Богом? Ну, тим, що є в моєму серці. Тому пісня, вона надихає. І народна пісня, і пісня поклоніння, пісня свідоцтва. Це все те, що є в нашому серці. Тому це про наш народ, це про нас.

0: капеланів різних напрямків. Але загалом, якщо б вас спитали, що для вас капеланство, Сергій, що б ви відповіли?
1: Цікаве, слушне питання. Я вважаю, що капеланство – це інструмент. Особисто це мої переконання. Інструмент, як викрутка, як там плоскогубці, я не знаю, перфоратор, щось, чим ти працюєш, щоб зробити певну дію. Наприклад, що дає нам капеланство? Це для нас, якби, ну, така перепустка, да, наша, коли ми їдемо туди, ближче до фронту, до хлопців, ми їдемо в формі, і ця форма, вона дає нам можливість просто заїжджати туди і почати робити що? Капеланство, ми служимо людям. Те саме, що ми робимо і тут в Києві, і в церкві, і там в своєму житті, ми просто служимо. Тому для мене це, ну, до речі, порівняння. Да? Наприклад, якщо у мене був один момент, коли я їхав по Дніпру, да, і під мостами проїжджав. Один міст, другий, третій, там маленький, там такий, там побудований тоді, цей тоді побудований. Вони всі різні, різні. Але вони всі покликані, щоб дати людині переїхати зліва направо або навпаки. Тому це інструмент. Він може бути різним, але на цей час це дуже потужний інструмент служити нашим хлопцям там на фронті і допомагати.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Подяка Богові за такий важливий інструмент, який Господь дав можливість мати офіційно на законному рівні в нашій країні сьогодні, щоб доносити істину, щоб доносити добро, підтримку, матеріальне забезпечення. Ну і найголовніше, це, звісно, самого Бога, любов Його нашим захисникам, нашим воїнам. Тому що кожна душа потребує Бога, кожна душа потребує спілкування із Ним. А як саме відбувається ось весь процес, Сергій? Ви приїжджаєте в якусь точку нашої країни. І що ви конкретно робите? Поділіться з нами, як це відбувається?
1: Ну, в нас є різні колаборації, да, є різні такі от угруповання. Ми доєднуємося до різних братів, капеланів, допомагаємо. Десь ми якби керуємо, десь нами керують. Але, в принципі, принцип той самий. Ми приїжджаємо до хлопців, ми приїжджаємо, ну, це може бути, там, я не буду казати де, але якась група хлопців, де ми хочемо їм, ну, якби надихнути їх, підтримати їх. По-перше, ми щось намагаємось вести. Завжди є якісь потреби, і ми завчасно знаємо про це, і щось веземо, збираємо. До речі, в нас є друзі там в Чехії, і в Німеччині, і в Америці. Ну, по всій Європі є той, хто допомагає. Ми приїжджаємо туди. Взагалом, те, що ми якби відпрацювали, ми співаємо пісні, ми робимо цей момент, коли людина просто вона стоїть і слухає пісні. Це молитовні пісні, це народні пісні, але вони всі покликані, щоб людина зупинилась, і людина, ну, просто зупинилась. І це такий момент, він дуже служить. Я не раз бачив, коли хлопці, знаєте, така сльоза тече, і я розумію, що воно якби так і додому трохи, і про дім, про цей все, весь стан. І мене особисто це дуже надихає, тому що пісня сама, музика, оцей такий момент зупинки, він дає людині відкриває такий момент, коли Бог починає до нього розмовляти. Тому так завжди відбувається. Ми щось веземо, але в нас є пісня, в нас є молитва, в нас є заклик до людини, щоб вона примирилась з Богом, щоб вона віддала своє серце Господу. І це те, як відбувається.
0: А наскільки я знаю, от подібні заходи, вони, звісно, збирають людей, вони розташовують людей.

0: відволікають їх від можливих якихось внутрішніх борінь, переживань, очікувань, надій тощо, дозволяє зосередитися на тому, про що співається, як ви сказали, проявити, можливо, трохи емоцій. Але, скоріше за все, у людей можуть також виникати питання. І ви, скоріше за все, як служителі, покликані і капелани, відповідати на них. У мене от таке питання. А які питання, якщо вам відомо, задають військові, от, ну, коли ви з ними зустрічаєтеся?
1: Ну, були різні питання. Напевно, те, що мене дуже мене здивувало, як, ну, здивувало, вразило, напевно, коли хлопці, один хлопець до мене підійшов, військовий, ну, не зовсім хлопець, а чоловік, вже дорослий, він каже: в серці є тягар, я вбивав людей. І це віруюча людина. Це віруюча людина, і видно, що йому дуже важко. Він має відповіді, але все одно, напевно, доросла і духовна людина, вона все одно буде розуміти, що це певний виклик до неї. Це дійсно захищати одна частина, а друга частина – це як віруючій людині захищати і жити потім з цим. Відповісти досить важко, але можливо, якби так, механічно відповісти. Але я думаю, що віруюча людина, вона буде, Бог буде відповідати їй. Бог дасть, Духом Святим дасть відповідь. Дуже, ну, от, у мене було, одна жінка питає, як мені, як прощати? Була проповідь про прощення, і вона нагадує мені ситуацію в Бучі, коли одна жінка, це її сестра, на її очах зґвалтували дочку, чоловіка, який захищав дочку, застрелили, і потім вона почала захищати, і її теж вистрілом відірвало руку. І от вона мене питає, як можна простити, як можна пробачити. Я кажу, людині неможливо це зробити. Неможливо. Людина не може це зробити. Але коли вона буде з Богом, то вона зможе зрозуміти і пережити цей етап свого життя. Це дуже важко, але з Богом ми можемо це зробити.
0: Подяка Богові за те, що є такі люди, як ви, які приходять в життя людей, і у яких є складні питання. І просто присутність, і, можливо, навіть висловити це питання, може вже допомогти людині якось знайти для себе відповідь, вирішити це питання особисто в молитві з Богом. Тому що, дійсно, на деякі питання складно нам відповісти, якщо ми самі цього не пережили. Але для Бога все можливо. Я от думаю, Сергій, про те, що ви вже поділилися, що ви приїжджаєте, ви привозите щось, ви даруєте цей спів, тепло, молитву, заклик, підтримку, присутність, душеопікунство. Ну, все, що ви можете від серця, і люди щось отримають. Але я знаю, що служачи іншим людям, хоча ми цього, можливо, і не чекаємо, так, але ми і самі також щось отримаємо. Які ви для себе особисто благословіння вбачаєте в цій діяльності, такій музично-капеланській?
1: Ну, по-перше, як кожна людина, а саме як чоловік, да, я все одно відчуваю свою відповідальність, я мушу щось робити в цей час. Це моя країна, це моя домівка, це моя батьківщина. Що я роблю особисто? І так, коли я приїжджаю на фронт, я ніколи не можу сказати, о, я типа крутий мен, я тут щось роблю. Мені завжди, я дивлюсь на хлопців, я розумію, що вони займають моє місце. Як би там не було, що б я не робив би. Я розумію, що вони, це ті, хто віддають своє життя за нашу країну. В цій боротьбі просто страшенні, шаленні і звірські, вони віддають своє життя. Тому, напевно, мене трохи, ну, трохи я радію, коли я бачу, що хлопцям це заходить, що вони якби тішуться цим. Вони самі підходять. Дякуємо за ці заходи, що ви приїжджаєте до нас, не забуваєте. Я кажу, як ми можемо забути про вас? Ми не можемо забути про вас, тому що ви якби ви от ви на горі стоїте. ви захищаєте нашу країну. Тому для нас це велика честь, для всіх, хто може туди поїхати, якось послужити, коли вони слухають для нас. Це велика честь. І ми можемо ділитись там Словом Божим. Вони слухають, вони надихаються, вони моляться з нами, вони кажуть про свої якісь труднощі. Це для нас це велике благословіння. І це, напевно, саме велике благословіння, що ми прийняті ними. Тому що в них є питання, але... Я жодного разу не почув таке питання, де Бог? Ти представляєш, ні разу я не почув цього. Вони всі моляться, вони всі кажуть, да, просимо, щоб Бог допоміг, дива відбуваються, Бог являє свою славу. Але я надихаюсь тим, що ми можемо їм служити. Це дуже надихає мене.
0: Яка велика честь усвідомлювати, що ти можеш підтримати руки тих, хто цими руками захищає твоє життя. Я вірю, що слухачі, які зараз разом із нами на хвилі, також можуть помітити і в своєму житті якісь маленькі або великі, хоча навряд чи тут можна порівнювати, справи, зроблені саме для наших військових, починаючи із невидимих типу молитви і закінчуючи плетінням сіток, якимись іншими матеріальною допомогою нашим військовим. Просто добре слово сказане своєму сину, своєму чоловіку або дружині чи доньці, воно вже може бути основою, коли людина тримається і продовжує звершувати навіть непростий шлях. Було б цікаво також спитати у вас, Сергій, наступне питання. Ми розуміємо, кожен на своєму рівні, що капеланство – це небезпечно. Звісно, є свої різні напрямки, своя рівень небезпеки, але це небезпечно і в фізичному плані, і, звісно, в духовному. Тому що ви стикаєтеся із проблемами інших людей, із питаннями інших людей, з особистими, можливо, питаннями. Тобто це певного роду стрес, це певного роду виснаження, так, яке ви як людина можете переживати. І що допомагає вам відновлювати сили, коли ви їх втрачаєте ось в цьому служінні?
1: Ну, по-перше, в нас є постійно спілкування, є. Ми постійно є цей момент фідбеку, да, як було, ми можемо ще продовжувати молитись там в дорозі, когось згадуємо, підтримуємо, розбираємо, да, якби ці моменти, якщо в цьому є потреба. Відновлення, ну, відновлення завжди це сім'я, ти повертаєшся додому, дружина, діти. Це є відновлення, ну, часткове, тому що, ну, як духовна людина, як ти відновлюєшся? Ти просто схиляєш голову, ти молишся, намагаєшся зрозуміти, що відбулося, і якби відкриваєш своє серце для Бога. І є цей момент, коли щось починає змінюватися.
0: Проходячи через... Те, що сьогодні ми хтось бачить безпосередньо своїми очима, хтось чує в новинах або бачить на різних відеороликах, я маю на увазі жахіття, інколи незрозумілі ситуації війни, у людей може формуватися певний образ Бога. Хтось каже, де він, хтось каже, він, мабуть, нічого не бачить, і у людей з'являється якась, ну, своя картина Бога. І от хотілося б у вас спитати, ви особисто, Сергій, коли ви їздите, коли ви бачите, коли ви чуєте те, що відбувається, чи це впливає на ваше формування образу Бога негативно, чи тільки позитивно? Як це у вас відбувається?
1: Знаєте, я пригадую на початку свого християнства, це 92-й рік і початок 2000-х, я пам'ятаю, був такий момент, коли було це Євангеліє приспівання таке. І я пам'ятаю, як багато людей в якийсь момент почало відпадати, да, від церкви. І чому вони відпадали? Яке їх питання було? Вони побачили, що якщо молитись за холодильник, він не завжди зранку наповнений. Можливо, взагалі не буде наповнений. Я не знаю. Можливо, є моменти чудес, і я думаю, що вони є. Але от таке якби споплюжене, да, от такий якби розуміння Бога, воно дуже впливає. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, по-перше, що цей світ, він в стані війни. Тут є зло, воно панує. І Ми це розуміємо, що ми своїм життям, своїм служінням маємо приносити це світло, це царство Боже, приносити сюди на землю. Воно, ми просимо, коли просимо, хай твоє царство прийде сюди на землю, хай воля твоя буде тут на землі, да, як на небі.

0: небі, то через кого вона стане тут? Через кого прийде цей цар? Через нас. Тому саме ми бачимо війну, тому що це наслідки гріховного, світу. Це його, це середовище цього світу, розумієте? Воно так буде, і ми бачимо, Христос каже, що не лякайтесь, і побачите це, і буде те. А що це буде? Це буде зло, це буде біль, це будуть страждання. Воно є таке агресивне середовище, це те, в чому ми живемо.
1: На жаль, так і є, і дійсно, коли згадуєш слова Ісуса, то часто все стає на свої місця, адже Ісус сказав, в світі будете мати скорботу, але будьте мужні, тому що я переміг світ. І коли ми дивимося на життя Ісуса, Сина Божого, досконалої людини, так, самого Бога, скільки Він переживав труднощів, нестачі, скорбот, різного роду зла по відношенню від інших людей, і казав своїм учням, якщо мене слухали, будуть слухати і вас, якщо мене гнали, будуть гнати і вас. Тому ми, як християни, дійсно дивлячись на Ісуса і прислуховуючись до Його слів, дивимося, прагнемо дивитися на світ реальними очима, божественними очима, і не лякатися, коли трапляється несправедливість, зло, і коли його рівень інколи, здається, зашкалює в нашому житті. Бог залишається вірним, як він сказав, що і в вогні, і в воді я буду залишатися із тобою. Тобто вогонь і глибина, вони не зникнуть із нашого життя, тому що ми з Богом. Можливо, навіть все тільки збільшиться, так? Але він залишається поруч із нами, тому подяка Богові, подяка вам за свідчення і досвіду, яке підтримує нас в цей непростий час. Ми наближаємось поступово вже до завершення нашого спілкування, і в основному часто в кінці просимо наших гостей звершити молитву за Україну, за наших захисників, за те, що є у вас на серці. Тому, Сергій, запрошуємо і вас також, будь ласка, зробити це зараз.
0: Добре. Я, напевно, зараз приєднаю до всіх молитв, які сьогодні лунали зранку, і вчора ввечері, вночі сьогодні, по всій Україні, в кожному місті. І, Батько, ми дякуємо тобі, милосердний Боже. Ми дякуємо тобі за цей час. Не до кінця ми все розуміємо, але ми дуже вдячні тобі, що ти тримаєш нас в своїх руках, Боже. Як би все не відбувалося, Боже. Я вірю, що ти один маєш наміри про нас, не на зло, але на добро. Ти один, Боже. Ми поклоняємось тобі, ми підносимо тебе, Боже, святий і праведний Боже. Нема таких слів, щоб можна було висловити все, як ти потрібен нам в цей час, Боже. Боже, і на руках молитви ми приносимо сьогодні всю нашу країну, Боже. Кожну ланку, Боже, цього часу, Боже, це і керівництво, і президента, Боже, всіх його радників, Боже. Також наших хлопців особисто, Боже, ми приносимо на руках молитви, Боже. Ми просимо, щоб ти допоміг, Боже. Щоб ти дав їм розум, дав розуміння, мудрість там, на фронті, Боже. Щоб вони залишились живими, Боже. Боже, ми просимо тебе, благослови їх, Боже. Благослови, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, доторкнись до кожного, Боже. Ми тримаємо їх на руках молитви і просимо в ім'я Ісуса Христа. Прости всякий гріх, всяку неправду, Боже. І дай їм цей момент, Боже, щоб вони познайомились з Тобою, Боже. Ми дуже просимо благословінь для них, Боже, там, де вони знаходяться. Боже, ми благословляємо керівництво військове, Боже. Ми просимо, щоб вони мали мудрість, щоб вони любили солдатів, щоб вони були сповнені, Боже, любові і до солдатів своїх, і страхом до Тебе, Боже. Щоб вони пильнували про це, пильнували про кожного, кого ти дав їм, Боже, в цей час, Боже. Ми благословляємо наших військових, Боже. Ми благословляємо нашу країну, Боже. Батько, я також молю тебе, Боже, благослови сьогодні енергетику України, Боже. Допоможи відновити після цих атак, Боже. Ми просимо, допоможи відновити, Боже. Все, що потрібно, Боже, ми молимо тебе, щоб ти благословив розумінням, Боже, дав мудрості, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Тебе, Боже. Ми славимо Тебе, всемогутній Бог. Нема подібних тобі, Боже. Нема в цьому світі, Боже. Ти один маєш розуміння і ти маєш силу, Боже, щоб перемогти ворога, Боже. Ми сьогодні до Тебе, Боже, приходимо в ім'я Ісуса Христа. Ти наша зброя, Ти наша сила, Боже. Ти наша перемога. Ми дякуємо Тобі, Боже. Я також молю Тебе, благослови сьогодні церкви, Боже, благослови пастирів, служителів, всіх, хто піклується про церкву. Благослови, Боже, щоб їх серце було сповнене любові, сили, Боже. Щоб вони могли надихати в цей час, Боже. Щоб вони самі мали підтримку всередині, Боже. Я також молю Тебе, Боже, про капеланів, про служіння капеланське, Боже. Допоможи, Боже. Я знаю, що дуже багато переживають різних таких проблем всередині, Боже. Я молю Тебе, благослови, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе. Благослови родини, Боже, служителів. Ми просимо Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. І хай цей час, Боже, він вивільняє багато слави для Тебе, багато хвали, Боже, для Тебе, Боже, бо Ти достойний, Боже. Ми славимо Тебе за цей час, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В студії сьогодні був пастор церкви Виноградних, християнський співак і капелан Сергій Львов, а також з нами був Бог. Благоустрою вам, безпеки надалі, Сергію. Дякуємо, що завітали до нас
0: сьогодні.
1: Дякую
0: вам. Хай Господь благословить вас.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
4: Дяка Богові за те, що радіо «Еммануїл» має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.
5: Я сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
6: Телефонуйте і ви.
7: Наш номер 067-123-7575.

0: Розпочинаємо нашу програму, яка вітає усіх і кожного. І вже у нас є на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю всіх. Це завжди ваша Діаночка, любляча. Завжди рада Господу за вас, за всю свою Божу родину. Хочу замовити пісеньку в знак того, що я вас всіх щиро обіймаю, рясно благословляю, а особливо мою світлу сестричку Ларисочку зі Львова, Сашеньку, мого батька. Хоч і неприємний, ну і прийомний, але він мені рідніше за моїх рідних кровних. І також Ніну з Ворзеля, Віктора Саричанки, Віку зі Дніпра. І, до речі, всіх, хто мене чує зараз. І вас, моя така ведуча, дорога. Замовивши пісню, Петра, Петр Кравець, обійму тебе. Це ваша Діаночка. Дякую, до зв'язку. Слава Господу, що я маю таку привілегію брати участь. І я також для всієї армії, яка нас так захищає невпинно. Слава Господу за нашу українську армію. До зв'язку.
0: Дякуємо вам за замовлення. Слава Богу, дійсно, за вас, за всіх слухачів, яких ви привітали, за наших захисників. Отже, слухаємо пісню. Кравець Петро, обійму тебе.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освідчення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Триває наша програма «Світле освідчення», і Ірина Стрельникова бажає всім гарних вихідних, вітає із суботою. Також ловіть вітання від Єлизавети. Вона бажає усім доброго дня, і хай щастить, хай все вдається, і здоров'я додається. І ми надсилаємо вам, дорогі слухачі, пісню на замовлення. Віктор Павлік, «Я лечу до тебе».

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі?
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.

Доброго Божого дня, світле радіо Еммануїл, пише Наташа Смертина. Від щирого серця вітаю вас з днем народження, з вашою 21-ю річницею. Велика подяка нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу за те, що одного дня народилися ви, Боже творіння, світле радіо Еммануїл. Це велика Божа ласка до нас, до людей, що подарував такий світлий ефір Радіо Еммануїл, таку можливість слухати вашу радіохвилю. Щиро дякую за ваше світло, за Божі істини, які можна чути в ефірі, за таке багатство різної музики, пісень, різних програм на різні життєві теми, які ви розкриваєте у Божому світлі. Особливо дякую за програму «Натхнення», за допомогою якої почула, познайомилась з дуже цікавими авторами та їх оповіданнями. Ви відкрили для мене цікавий мир християнських книжок. Щиро дякую вам за це. Ви зростаєте, дорослішаєте, і разом з вами зростаємо і ми духовно. Бажаю вам рясних Божих благословень, Божої мудрості, натхнення, сили, здоров'я, Божої допомоги і забезпечення у цьому великому служінні для нашого Господа. Нехай Боже світло сяє через вас і далі, розповсюджується і торкається сердець ще багатьох людей. Нехай через ваше служіння спасіння прийде у кожен дім, кожну родину, духовне відродження нехай прийде у наш народ та інші народи. Любимо вас та благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божий захист буде над вами та вашими родинами. Будьте благословені, наша світла радіородина. І ми дякуємо вам за вітання. Насправді, день народження Світлого Радіо 7 червня. Але ми вже і сьогодні можемо їх отримувати. Ваші вітання. І ще будемо отримувати наступні дні і 8-го. І 9 червня будемо раді чути ваші голоси. А зараз слухаємо пісню. Прославимо, співає гурт «Девощіп».

0: у нас ще є дзвінок. Дзвінок. Ви в ефірі, вітаємо.
1: Доброго Божого дня і слава Ісусу Христу, навіки, нашому Господу. Мир Господній хай буде з усіма нами.
0: Навіки,
1: я хочу привітати усіх, в кого сьогодні день народження. І напередодні свята, з днем народження нашого світлого радіо і всіх працівників, служителів. І хочу поздоровити також усіх моїх сестричок, Олю з Харкова, Єлизавету з Харкова, Ніну з Борзеля, і з Житомира Валентину, з Києва Людмилу і Лізу, і з Львова Ларису, і Віктора Старичанки, і з заграниці Бондаркова Владислава і його родину, і усіх, хто мене слухає. Хай прийме щирі поздоровлення від нас, від моєї родини, і бажаю тільки Господнього миру і нашим воїнам захисту з неба і перемоги над ворогом, щоб вони мали захист від Бога. І всі, хто поранений, щоб одужали, і миру бажаю, бо саме головне той мир, що нам приніс Ісус Христос. Дякую вам, хай Бог благословить усіх людей в Україні і за її межею. Люблю вас усіх з Богом. Дякую.
0: Дякуємо вам, дякуємо за замовлення. І разом слухаємо пісню «Антоняк Марії. Все на твою славу».

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам. Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
2: Передає вітання усій радіородині і друзям Ірина зі Львова і замовляє для всіх вас пісню Олега Майовського «Друзі». Отже, ловіть вітання!

Приємна мова, щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

Насправді дуже приємно отримувати вітання від вас. Ось пише Люба, з днем народження, Світле Радіо. Вітає Ольга, щиро дякуємо за тепло та позитив Світлому Радіо. І вітає Вадим, з днем народження. А також Володимир пише, вітаємо увесь колектив Світлого Радіо з нагоди дня народження станції. Нехай цей день покаже всім, як багатоликий світ, який багатоликий світ світла і добра. Однією рукою нехай дасть Господь вам щастя в житті, з іншої сторони успіх у справах ваших кар'єрі, а ще з однієї спокій і благодать душі. Щастя вашим домам, міцних сімей, вірності і спокою. Вітаємо увесь колектив Світлого Радіо зі святом. І ми вітаємо також усіх партнерів Світлого Радіо. Дякуємо вам за підтримку. Як Олень прагне до потоків. Ройтман Олександр.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: І у нас на лінії іще слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки. Вітаю. Слава.
5: Приємно чути ваш голос.
4: Дякую.
5: Вітаю слухачів, усіх учасників радіо «Еммануїл», а також наших воїнів. Прошу передати для них пісню «Боже добродливий». Вам дякую.
4: Дякуємо за замовлення. Обов'язково слухаємо пісню.

0: Вітаємо іще одного слухача в нашому ефірі. Вітаємо.
1: Я вітаю світле радіо з днем народження. Я вітаю всіх тих світлячків любов'ю Ісуса Христа. Хай ласка Божа огортає всіх світлячків. Дякую всім дітям Божим за вашу милість. Хай небесні ангели охороняють Божих дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Слава Ісусу Христу! Всіх-всіх вітаю в погодень народження і світлому радіо. Бажаю всіх благ, Божих благословінь, Божої ласки, Божої підтримки і всім, хто, всім працівникам, всім сім'я бажаю Божих благословінь. І хай лунає пісня «Небесний хор». Слава Ісусу Христу! Дякую!
0: Навіки слава, чудова пісня, чудові побажання, щиро вдячні вам!

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Світлому радіо 21 рік. 21 рік безперервної присутності Бога в етері. Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!

Насправді хотілося привітати усіх вас, дорогі слухачі, наші партнери, наші молитовники. Скільки років разом? Вітаємо! Нехай наступна пісня прозвучить для вас. Наомі співає «Мій Бог».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на

0: сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Любі мої друзі, я ледве дочекалася зустрічі з вами, а ви?
2: Стежиночко, наші друзі ледь почули музичні позивні «Мерщій до радіоприймачів». Ми не помилились?
3: Гадаю, що ми не помилились. Вам дуже подобаються історії, які розказує наша стежиночка. Сподіваємося, що наша сьогоднішня передача вам дуже сподобається.

0: А чи знаєте ви історію про мавпочку, яка високо цінила і мало не поплатилася за це своїм життям? Не знаєте? Тоді слухайте.
1: Історія називається «Мавпа у лев'ячій шкурі».

0: Стояв чудовий день у джунглях. Тварини зібралися на березі річки. Вони не мали жодного клопоту. Тонконогим антилопам хотілося тільки щипати травишку і лежати в затінку. Вище річкою на березі стояв гіпопотам Бухо і сором'язливо переступав з ноги на ногу. Йому хотілося запитати щось у жирафа Твіги. Буху ковтнув слину, розкрив свою величезну пащу і передумав. Твіга ж спокійно жував зелену гілочку. Та цікавість гіпопотама зростала, і нарешті він запитав.
1: Твіго, скажи мені, а леви видираються на дерева?
2: Так, Буху, леви часто видираються на дерева. Кілька днів тому я бачив лева Зімбу, який простягнувся на гільці Баобаба.
1: От-от, я щойно бачив лева на дереві. Він розгойдувався на своєму хвості.
2: Що робив?
1: Розгойдувався, тримаючись хвостом за гілку.
2: Буху, леви можуть залазити на дерева, але вони не гойдаються на своїх хвостах.
1: А цей гойдався. Я ж бачив. Ходімо, я покажу тобі. Тільки тихенько. Ось дивись, що ти бачиш там на дереві?
2: Якусь тварину. Ти маєш рацію.
1: Ну, з довгим хвостом, кошлатою гривою. Це ж лев. Біжимо, доки він нас не побачив.
2: Він не буде нас їсти. Дивись. Доброго ранку.
1: Бачиш, я ж казав, він злий.
3: Не підходьте близько до дерева, а то я розірву вас на шматки.
2: А хто ти такий?
3: Я цар звірів, лев.
1: Цей голос мені знайомий. Це не лев Зімба, це...
2: То-то, а ну знімай з себе цю левину шкуру, а то задихнешся.
3: Не розмовляй зі мною так, жирафо, я більше не мавпа. Я стала левом.
2: І як же ти це зробила?
3: Я роблю все, як лев. Я ричу. Рррррр. Хіба це не левиний рик? Сьогодні зранку я сунула голову до печери і закричала. І знаєш, що сталося? Рррррр. Летючі миші вилетіли з печери сотні. Я їх до смерті налякала.
1: І так ти стала левом. А чи можна так стати слоном? Я завжди мріяв бути слоном.
2: Послухайте ви обидва. Ви не можете стати іншими тваринами, наслідуючи їх.
1: Хіба?
2: Ні, не можете. Щоб стати левом, потрібно їм народитися.
3: Не вір йому, я злізу з дерева і покажу тобі. Шкура лева припасована на мене чудово. Ти побачиш, як шляхетно і розкішно.
2: Як комічно і недоладно.
3: Як граціозно.
2: Як неохайно.
3: А як щодо того, щоб відійти і дати місце леву? Рррррр. Не потякати? Подивіться на ці рухи хвостом. А тепер подивіться на ті лев'ячі кроки. Рррррр. Хіба я не молодець? Цікаво, скільки розумних тварин у джунглях?
2: Не знаю. Але тільки на одну менше, ніж ти гадаєш. То-то, цей жарт може вилізти тобі боком. Правда, Буху?
1: Яким чином?
2: Якщо вона зустрінеться з іншими тваринами, що з нею станеться?
3: Я зустріла гієну сьогодні зранку. Вона ледве побачила мене і одразу втекла, піджавши хвоста. Вона впізнає лева по вигляду.
2: Я кажу не про лякливих і маленьких тварин. А що буде, коли ти зустрінешся із злим носорогом або голодним леопардом?
3: Вони побачать лев'ячу шкуру і не здогадаються, що я мавпа. Перед ними буде цар джунглів.
1: Я не знаю, але мені здається, що Твіга, мабуть, має рацію.
3: Коли вони побачать мою шкуру та почують моє речення, вони кинуться шукати схованку.
1: О, Твіго! Як нам переконати її в тому, що вона помиляється?
2: Буху, іноді легше навчити мавпу, дозволивши їй робити те, чого вона хоче. Стривайте! Не рухайтесь!
1: Що трапилось?
2: Тихо! ані руш. Я відчуваю загрозу.
1: Все, що я чую, це запах леопарда.
4: Ой, леопард!
2: Мерщій, Тото, лізь на дерево, доки леопард тебе не побачив. Ходімо, Буху.
1: Швидше, Тото, лізь на дерево.
3: Чого мені втікати від леопарда?
1: Благаю тебе, роби, що каже Твіга. У лева ти гратимешся потім.
3: Я не граюся, я насправді лев. Я не боюся плямисти кицю. Крррр.
1: Так, але леопарди такі злі. Вони мають довгі кігті та гострі ікла.
3: Ти коли-небудь чув, щоб леопарда називали царем звірів? Га?
1: Я краще піду. Бувай.
3: Бувай, Буху. Іди, коли боїшся. Що з того, що йде леопард? Хай краще побачить, хто тут сидить. Рррррр. Зараз він затремтить від жаху. А? Що тут таке? О, так це всього-навсього леопард. Сподіваюсь, ти знаєш, хто тут цар.
5: Мамо, тікай!
6: І біжи, прутко, Тото!
3: Тікати? Леми не втікають від леопардів. Аніруш, киця, не підходь! Відійди, я тобі кажу! Не бачиш, що перед тобою це звір? Відпустіть мене, допоможіть, допоможіть!
1: Що там відбувається, Твіго? Я не бачу.
2: Наша мила мавпочка учепилась за кінець гілки баобаба.
1: А леопард?
2: Він сидить на тій самій гілці, тільки ближче до стовбура дерева, і спостерігає за Тото.
1: Як ти гадаєш, Твіго? Довго він буде так чекати?
2: Не знаю. Доки не зламається гілка, або Тото засне.
1: Не кажи мені більше нічого. Я й думати про таке не хочу. Яка безглузда ідея начепити на себе левічу шкуру та уявляти себе левом.
7: Сонце зайшло, на небі з'явився місяць, а леопард усе чекав. Коли ж він задрімав, Твіга підбіг до дерева, а Тото стрибнула на його довгу шию і таким чином врятувалася від неминучої смерті.
3: Іншою твариною неможливо стати, нею потрібно народитися.
2: Як же стають справжніми християнами?
7: У Біблії написано, а всім, хто його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення його. І відбувається це не через природне народження. Сам Бог дає віруючим нове життя.
1: Отже, ми можемо прийняти Ісуса в своє життя.
3: Зробити це можна в молитві.
2: Скажи від щирого серця, Господи Ісусе, прошу, прости мені, що до цього часу я жив без Тебе. Прости мені мої гріхи та мою провину. Прийди зараз у моє життя. Я хочу стати одним із Твоїх дітей. Амінь.
7: Як мавпа не стане левом, навіть якщо одягне на себе лев'ячу шкуру і буде ричати, так і людина не може стати християнином, лише наслідуючи мові та поведінці християн.
1: У Біблії написано, що Ісус зробить нас своїми дітьми тільки тоді, коли ми Його приймемо.
7: Нам зовсім ні до чого намагатися виглядати християнами. Тільки хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове.

Це диво, мій Господь, Твоє творіння, а я – малесенька краплиночка Його. І серце моє шле Тобі хваління, Тобі, Творцеві, Богові всього. В Твоїх руках земля, планети, зорі, усе, що Ти створив, мій цар царів. І я радію, що завжди мене з любов'ю ведеш невпинно Ти найкращими шляхів. Я дякую Тобі за Твого Сина, що на Голгофі за весь світ страждав. Я дякую, що Ти мені спасіння і вічне життя подарував.

тонкої ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт усім друзям. До речі, Біблія нам говорить, що завжди потрібно слухатись батьків. А ви завжди слухняні?
3: Як мені набридло це нудне, нецікаве життя!
1: Жалівся маленький равлик своїй мамі.
3: Кожен день одне й те саме. Що я бачив, окрім цього бридкого куща, дикого винограду і високого дерев'яного забора?
4: Чим тобі не подобається наш кущ?
1: Здивовано запитала мати.
4: Ми з твоїм татом прожили тут все своє життя. Тут жили і наші батьки.
3: Єдине, що мені подобається тут, це дірка у заборі. Через неї я можу спостерігати за чужим, цікавим життям.
1: Роздратовано пробуркотів равлик.
4: Спостерігай, якщо ти не можеш знайти собі кращого заняття. Але будь обачним,
1: попередила мати.
4: Не виглядай, бо доведеться пожалкувати про свою цікавість.
3: Що може зі мною статись?
1: Сказав равлик і поповз до забору, щоб знову спостерігати за дітьми. Адже поряд був дитячий садок, де кожного дня весело гралось багато діток. Раптом недалеко від нього впав м'яч, а через декілька секунд равлик опинився у крепкій дитячій долоні.

0: На кінець і за світланкою прийшла мама. Дівчинка кинулась на зустріч, розповідаючи усі новинки минулого дня. Новин було так багато, що про равлика Світланка навіть і не згадала, покинувши його біля свого замку. Додому на свій кущ равлик, як швидко він не біг, потрапив лише під ранок. Мати дуже хвилювалась і з нетерпінням чекала його повернення.
1: «Мамо, як добре у нас дома! Я ніколи не казатиму, що тут нудно, і слухатись буду!»
0: «Друже, до речі, а ти завжди слухаєшся батьків? Пам'ятай, вони дуже люблять тебе і ніколи не порадять чогось недоброго. На все добре!»
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
3: То чи для чоловіка сварки уникати?
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
6: Господь, я вдячний тобі за можливість, за моє нове життя, що ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я як прощений тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу тебе, збережи їхнє життя. Я прошу тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Анечка мучилася з того, що в неї був на небі такий добрий батько, а вона насмілилася ранити його своєю недовірою. Потім вона плакала вже від щастя, наче дитя, котре попросило в матері прощення і все не може заспокоїтися біля її серця. Коли врешті-решт Томаш спробував зупинити господиню, попросивши пробачення в неї, вона пояснила причину своїх сліз і розповіла, що з нею сталося вчора, що вона пережила і як не вистояла під час Божого випробування. Аби порадувати його, вона з'їла принесеного ним калачика і шматочок м'яса. Якби не треба було зізнаватися, звідки ця їжа, вона б швидше віддала її Адамові. Таке все було смачне. Потім вона попросила Томаша прибрати те, що він приніс, і піти відпочити. А вона розбудить його до ранку, щоб він міг побути замість неї біля Адама. Коли той пішов, вона довго стояла на колінах біля Адамового ліжка, там і задрімала. Їй було добре. Вона знала, що Небесний Отець не залишив їх, і Господь Ісус поруч. Хіба не казав Він: «Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку». І коли після півночі Адамові зробилося гірше, у неї було для нього наготові багато ласкавих, утішливих слів. Уночі Томаш прокинувся від звуків красивого Анничиного голосу. Вона співала. Надівши сорочку, він увійшов до майстра, і разом вони допомогли йому скоротати цю страшну ніч. Адам назавжди запам'ятав їхню відданість, і вони не забудуть, який він був добрий і терпеливий. Ледве почало світати, як перед кузнею зупинилися сани. Приїхав лікар. «Через вас я не міг заснути цілу ніч», – поскаржився він, заходячи в хату. «Всі ви не виходили в мене з голови. Як тут у вас?»
2: «Дуже погано, пане докторе», – відповіла Анечка. «Але Господь Ісус допоміг нам».
1: Лікареві довелося зробити глибокий надріз, аби випустити гнії з рани. Він назбирався під шкірою разом із кров'ю, і їх довелося видавлювати. Доктор вихваляв Адама за те, що той тримався і не кричав. Анечці він нічого не казав, але помітивши, як вона обтирає спітніле обличчя і надає йому мужності своїм поглядом, кинув на неї такий же погляд, як і тоді, коли вона говорила йому, що ніякі лікарі її живою з Адамом не розлучили б. «От бачте, – полегшено усміхнувся лікар, коли закінчив, – ми непогано вичистили рану. Тепер полежіть ще пару днів, і через 2-3 тижні все буде гаразд». Адам навіть не попрощався з лікарем. Безсилий після тривалого болю, він одразу заснув. «Тепер я буду приходити щодня, – сказав лікар Анечці. І ще пришлю мазі ліки, не хвилюйтеся, за це сплатить пан Рудогорський». «Чим ми заслуговуємо на те, що він буде платити?» – здивувалася Анечка. «А чим ви заслуговуєте на те, що чоловік хворіє?» Лікар узяв із собою Томаша, аби передати з ним ліки. Дорогою він розпитував його, як Дубравським жилося раніше і як живеться тепер. Дізнався, що й у комірчині Юльоху в них порожньо, а Анечці не давали навіть у борг. Томаш не розповів лише про те, з чого Анечка буде варити обід сьогодні. «Про це я розповім майстрові, коли він устане з ліжка», – зітхнув він. Лікар у відповідь лише усміхнувся. Коли Томаш повернувся додому, Анечка радісно вибігла йому назустріч. Адам прокинувся, випив чашку бульйону, сказав, що дуже добре почувається, і тут же знову заснув. Це була найрадісніша звістка в їхньому домі, але появилась іще одна радість.
2: Мірошник прийшов відвідати Адама і приніс лантух гарного борошна. Він сказав, що коли Адам одужає, тоді відпрацює. А мірошничка послала Анниці кусень свіжого м'яса. «Ось так Господь Бог добрих людей посилає», – радів Томаш. «Тільки б господареві зробилося краще, а решта якось владнається». Після полудня лікар

Лікар поїхав у замок. Він застав господаря за письмовим столом. «Я дивлюся», – відмітив він, сміючись, – «що вельма шановний пан більше не потребує нашої допомоги. Ви були в коваля, пане докторе?» «Був». «І що?» «Вирізав йому доволі велику дірку в боці». «Навіщо?» «Ваші коні вдарили його в бік, гній накопичився глибоко всередині, і його треба було видалити». Пан Рудогорський підвівся і почав ходити по кімнаті. «Адже він на мене сердиться, пане докторе?» запитав трохи згодом. «Треба було б, вельмашановний пане, бо якщо ремісник, який заробляє власними руками, так довго захворіє, це означає загибель для його родини». «Розкажіть мені все, що ви про них знаєте, пане докторе». «Я знаю тільки те, що молодій Дубравський, яка тижнями вже нормально не їле, лише б чоловіка вилікувати, тепер немає з чого хліба напекти, смажити нема на чому, нема чого зварити». «Ви це, напевне, знаєте?» Пан Рудогорський зблід і, спохмурнівши, встав перед лікарем. «Мені про це розповів їхній робітник. Ця молода жінка сама несла тягар турбот. Чоловікові не скаржилася, щоб не хвилювати його. Він іще 2-3 тижні не зможе працювати. А між іншим, у нього вже не знайшлося замовників. Та й потім не можна одразу з ліжка і в кузню на цілий день. Ну, а якщо б він знав про все і бачив, чим живуть дружина і дитина, він упав би у відчай. Не знаю, як вони протягнуть до весни. Адже в нього й син є, чи не так? Це треба якось виправити. Я тоді дорого заплатив за свою упертість і йому лихо спричинив. Якщо він буде на мене скаржитися, я йому відшкодую збитки». «Скаржитися? Дубравський? О, це йому й на думку не спаде. Вони на вас навіть не ображаються, пане Рудогорський. Кожного разу, як я буваю у них, вони з щирим співчуттям говорили про ваше нещастя і розпитували про вас. Учора я запитав у коваля, чи не попросив він відшкодування збитків, але він тільки здивувався». «Він не ображається? У такому разі я сам спробую відшкодувати йому збитки. Порадьте тільки як». Наступного ранку Анечка не знала, вірити чи ні власним очам і вухам, коли перед кузнею зупинився візок із замку. Служники повідомили їй, що все це послав пан, і передали листа для Адама. У ньому мовилося, що пан, не маючи можливості виправити ушкодження, нанесені тілу коваля, просить дозволу відшкодувати збитки, нанесені його майну. Він попросив Адама скористатися грішми, так, як той вважав за потрібне, і таким чином якнайшвидше одужати. Аннеці все це здавалося сном, і те, як до їхньої комірчини заносили зерно, борошно, солонину, копченості й картоплю. І те, як занесли одного кошика дорогих витримених хвин. І ще одного з гостинцями для Адама. І те, як появилися нарешті два величезних пирога для неї і для Яничка. Вона сказала, що сама прийде подякувати, як тільки зможе відійти від Адама. І побажала, щоб Господь Бог благословив панів у 100 крат більше. «Тільки наш пан не заслуговує такої вдячності», – подумали служники. Кожен із них з особливим старанням почав займатися своїми справами. Один – конями, другий – візком, аби ніхто не помітив на їхніх очах сліз. Коли вони виїхали на дорогу, старший із служників нарешті не витримав. «Треба ж! Пан Рудогорський ледве її чоловіка до могили не довів, а вона на нього навіть не сердиться». «Так, обоє вони порядні люди. Їх гріх ображати», – погодився другий. «А такого ремісника, як Дубравський, ніде в окрузі не знайдеш, тільки б Господь Бог зцілив його». Аннечка тим часом поспішала до Адама. Від нього зуміли приховати, що комірчина була зовсім порожньою, але того, що вона стала знову доверху наповнена, утаїти не змогла.
А з такою легкістю вона розповіла йому тепер про те, що все продала, адже йому вже не треба було про це турбуватися. Адам радів, але не стільки через повну комірчину й усілякі смачні речі, які обіцяла йому Анечка, скільки через її радість. Однак, коли вона віддала йому листа від пана, з якого випали покладені туди гроші, Янечка одразу нарахувала сотню золотих, він спохмурнів. «Стільки грошей ми не можемо взяти. Для пана Рудогойського це занадто великі витрати». Анечці довелося принести папір, перо, і Адам, не дивлячись на нетверду руку, почав виводити красивим рівним почерком рядок за рядком. «Вельмишановний пане, ми з моєю любою дружиною щиро вас вітаємо і від душі дякуємо за надіслані вами дарунки. Нехай воздасть Всевишній Господь сторицею вам і вашому дому в наступному році за все те добро, яке ви зробили для нас. Проте сотню золотих ми прийняти не можемо, тому що вам, вельмишановний пане, це завдасть значних збитків, а у вас з вашою хворобою і так багато витрат. А коли милостивий Бог зцілить мене, як я й сподіваюся, то я відшкодую все, що мав зробити в кузні. Я дуже радий, що ви вже здорові. Нехай благословить вас Бог, Адам і Анечка Дубравські». Анечка була задоволена, що Адам зумів так гарно написати. Їй аніскільки не було жаль грошей, котрі її чоловік запакував у товстий папір. Хоча, по правді кажучи, їй би зовсім не завадив хоча б один десяток. Томаш відніс гроші й листа. Пана не було вдома, і все це забрала управителька. Так називали в замку Рудогорську. Наступного дня була неділя. Після обіду Адам відправив Анечку до церкви. Яничек спав, а Адам читав тлумачення «Слова Божого». Цієї хвилини хтось постукав у двері. Адам сказав, щоб заходили. Двері розчинилися. Ну і ну. Коваль швидше очікував побачити власну смерть, аніж того, хто увійшов до кімнати. «Сам пан Рудогорський!» «Ласкаво прошу!» – простягнув йому руку господар. Пан подивився на бліде змарніле обличчя молодого коваля. В його пам'яті він залишився таким же, яким був при їхній останній зустрічі. Побачивши, як привітно дивиться на нього коваль, нібито не він відняв у чоловіка півроку молодого життя. Рудогорський підійшов до ліжка, взяв його худу руку в свої і сказав щиро: «Пробачте мене, Дубравський».

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею.
5: З днем народження, «Світле радіо».

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Я сам згладжую злочини твої заради самого себе і гріхів твоїх не пом'яну. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 6 червня 2026 року. Що сьогодні відзначають християни і які відбулись у світі історичні події цього дня? 6 червня в Україні відзначають День журналіста. У світі відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. І за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих Піссаріона та Іларіона. А зараз докладніше. 6 червня в Україні святкують День журналіста. Його було встановлено указом президента України від 25 травня 1994 року. І саме 6 червня 1992 року Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів у Брюсселі. 6 червня Православна церква за новоюліанським календарем шановує пам'ять двох великих подвижників – єгипетського чудотворця Віссаріона та ігумена далмацького Іларіона Нового. Віссаріон жив у 5 столітті і відзначився суворим аскетичним життям. Він мандрував пустелями, проводив дні у невпинній молитві, не мав даху над головою і за свою глибоку віру отримав від Бога дар чудотворення. Іларіон Новий жив у 9 столітті в часи іконоборчих гонінь. Будучи ігуменом далмацької обителі, він відкрито виступив проти імператора. За свою стійкість Іларіон зазнав катувань, ув'язнення та заслання, проте залишився вірним церкві до кінця своїх днів. Історичні події, які трапилися саме 6 червня. 1683 рік. В Англії, в Оксфорді, відкрився перший у світі публічний музей. 1882 рік. Нью-йорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску. 1933 рік. У місті Кемден, штат Нью-Йорк, відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля. 1990 рік. Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви.
1: Тепер про погоду.
0: Червня в Україні нестійка погода з короткочасними дощами, грозами. Завтра в день у Житомирській, Київській та Вінницькій областях, також у Черкаській, Одеській областях місцями значні дощі. Температура вночі 11-19 градусів вище нуля, в день плюс 22-29. На правобережжі 20-25 із позначкою плюс, передає Укргідрометцентр. У Києві сьогодні, 6 червня, похмуро, суцільна хмарність, температура повітря плюс 28 градусів Цельсія. Вночі очікуємо плюс 18. В неділю у столиці хмарно з проясненнями, дощі з грозами, в день очікується до плюс 24 градусів за Цельсієм.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Джуліо Качіні – відомий італійський композитор, музикант, педагог, співак та письменник пізнього Ренесансу та раннього бароко. Він був одним із засновників жанру опери та один із найвпливовіших творців нового стилю бароко. Народився композитор у Римі 8 жовтня 1551 року в сім'ї Теслі. З дитинства вчився грати на музичних інструментах, таких як лютня, віола та арфа. Також Джуліо мав хороший голос і гарно співав. Франческо де Медичі, великий герцог Флоренції, був настільки вражений його талантом, що забрав молодого Качіні у Флоренцію для подальшого навчання. Маючи чудовий тенор, а також вміння самому собі акомпонувати на віолі, Джуліо скоро став популярним і співав на всіх урочистих подіях. Один із найбільш відомих та часто виконуваних творів Джуліо Качіні є його «Аве Марія». Хоча останнім часом все частіше в музичних колах з'являється інформація про те, що цей твір – музична містифікація, і що він належить перу радянського композитора і музиканта Володимира Вавілова. Вперше цей твір був виданий на грамплатівці «Лютнева музика» 16-17 століть, у 1970 році без вказівки імені композитора. Сказати, що з цього є правда, а що вигадка, важко. Але твір «Аве Марія» – це дійсно чарівна музика, і ми з вами зараз матимемо змогу в цьому переконатися.

0: смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
1: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм. Буду розповідати про всі чудеса Твої. Буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній. Ти на престолі, суддя праведний, і судиш по правді справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні з вами автор та ведучий Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити з вами про надзвичайно архіважливу тему, тему сімейних стосунків і стосунків взагалі. Як основу ми маємо 10 заповідей, які дав Бог народу на горі Сінай. Коли Бог давав ці заповіді, Він давав їх не тільки як якусь релігійну настанову, але це були заповіді життя, заповіді стосунків, заповіді взаємовідносин. І сьогодні 6-та заповідь. Вона дуже коротка і лаконічна. Не вбивай. Не вбивай свого партнера в шлюбі. Не вбивай свого чоловіка, не вбивай дружину. Ісус Христос в Євангелії від Матфія 5:21-22 сказав: «Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого «рака», підпадає Верховному судові. А хто скаже «дурний», підпадає геєні огненій». Біблія забороняє вбивство. Ми знаємо, що джерелом закону є Бог. І вбивство – це є великий гріх перед Богом і людьми. Але вбити можна не тільки буквально, вбити можна і словами. Якщо ти хочеш мати щасливий шлюб, вчись бути лагідним і негнівливим. Ісус сказав, що кожен, хто гнівається, він підпадає вже судові. Є люди, які дуже легко закипають і гніваються, мають дикий, емоційний, вибуховий характер. Такий характер руйнує взаємовідносини. І в деяких оселях ти можеш побачити побитий посуд, розбиті меблі, скрізь видно міцну батьківську руку, вірніше кулак. Якщо чоловік приходить

не давайте цьому великого значення. Мужчина – істота дуже логічна. Жінка каже йому: «Ти мене не любиш». На що він відповідає: «Як? 15 років тому, 12 серпня 1990 року, я тобі привселюдно сказав, що люблю тебе і хочу прожити з тобою все своє життя. Якби я передумав, то сказав би тобі про це». Залізна логіка. Або дружина каже: «Ти нічого не робиш, ніколи не буваєш вдома». «Ніколи?» – не каже «ніколи». «Ти навіть ніколи цвяха не забив у цьому домі». Тоді він бере сотку і забиває її посеред стіни на найвіднішому місці, щоб усі бачили, що він забив цвяха у цьому домі. І подібні звинувачення на його адресу – нахабний наклеп. Якщо тебе легко вивести з себе, тобі варто спробувати вдіяти щось зі своїми емоціями. Візьми себе під контроль, інакше тебе контролюватиме диявол. Гнів руйнує фундамент взаємовідносин. «Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб», – говорить Іван. «А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б». 1 Івана 3,15. Тому шоста заповідь щасливого шлюбу закликає: «Стався до свого партнера у шлюбі дбайливо і з чуйністю». Шоста заповідь говорить: «Не вбивай». Вбити можна не тільки фізично, буквально, але й словами. Як багато є мертвих живих. Вони ходять, але їхній дух мертвий. Вони їдять, п'ють, але їхня душа вмерла. Їхні емоції вмерли, їх ніби нема. Для того, щоб людина розквітала, для того, щоб твоя дружина цвіла як квітка, для того, щоб твій чоловік розквітав в повноті, потрібно знати, що кому потрібно. І основою гармонійного шлюбу для жінки є щирі стосунки любові з чоловіком. Їй потрібна дружба, гармонія і почуття належності. Дружина повинна відчувати, що вона відіграє велику роль в житті чоловіка. Вона важливіша, ніж ваша мама, діти, друзі, врешті-решт, чим ваша секретарка, чи професія, чи кар'єра. Вона повинна знати, що в скрутну хвилину ви готові підтримати її, не роблячи зауважень і не читаючи нотацій. Їй потрібне щире, відверте спілкування. Вона чекає на похвалу, щоб відчувати впевненість у собі. І вона хоче допомагати чоловікові, як це не дивно може здаватись комусь. І тому таке відштовхуюче чи неприязне ставлення чоловіка пригнічує дружину. Дружина потребує впевненості, що ви будете захищати і захищаєте її і оберігаєте її. Вона хоче знати, що ви цінуєте її думку і кожне рішення обговорюєте з нею, беручи до уваги її пропозиції і поради. Дружина хоче мати вашу підтримку у всіх ділянках свого життя, як вдома, так і в родині. Вона потребує чоловіка, з якого міг би брати приклад її син, і з подібним, до якого охоче б одружилася її донька. Коли її бажання будуть виконані, вона почуватиме себе впевненою і випромінюватиме радість. Ви також будете опромінені її радістю. Ви обоє будете світитися. Ваша дружина – це квітка. Різні квіти потребують різної кількості води, світла, поживних речовин. Тому знай, ким є твоя дружина. Твоя дружина – це твій скарб. Ісус казав: «Де твій скарб, там твоє серце». Найбільше розчарування для жінки – це знати, що вона не найважливіша людина в житті свого чоловіка. «Навіть собака важливіший для нього, ніж я», – сказала одна жінка. «Справи, інші люди». Чоловік, ставлячи на друге місце пріоритети дружини, шкодить і собі, і їй. Щоб подружжя було щасливим, жінка повинна знати, що в серці чоловіка їй відведено особливе місце. Ти можеш бути успішним бізнесменом, шанованою людиною, а вдома повний невдаха. Найважливіша робота починається вдома після 18. Якщо жінка не бачитиме, що для чоловіка є така сама радість бути з нею, як і на якомусь іншому його улюбленому занятті, вона не буде щаслива.

0: В іншому випадку її мучитиме думка, що вона йому не цікава. І ця проблема, вона накопичується поступово, а потім, здавалося б, без ніякої на те причини, вона або йде геть, або замикається в собі. Біблія каже, щоби чоловік поважав свою дружину. 1 Петра 3:7. Поважати означає надавати іншій людині чи якійсь справі більшої ваги і значення. Чоловік несвідомо може відмовитись поважати людину, яка після Ісуса Христа повинна бути найважливішою в його житті. Відчуття виникають слідом за думками і вчинками. Коли ти поставиш свою дружину на перше місце у своєму житті, то після того в тебе з'являються ніжні почуття до неї. Поводься з нею як з найважливішою людиною, то через деякий час ти це і відчуєш, що вона є дійсно першою особою в твоєму житті. Телефон, справи не є важливішими за неї. Часто, можливо, буде страждати твоє его, твоє почуття гордості. Але продовжуй. Дружині мало чути обіцянки, вона мусить бачити реальні дії. Повага до дружини – це найбільше освідчення в коханні. Є два докази, які потрібні дружині, щоб вона повірила своєму чоловікові. Перше – вислуховуйте її без виправдань і сварок. І друге – будьте готові визнати свої помилки. Чоловік може виправдати кожен свій вчинок, яким зневажив дружину. Дехто не може спілкуватись 5 хвилин, щоб не посваритися. Виходячи з логічних дедукцій чоловіка, винною завжди є жінка. Кожен має свої розуміння для певного слова. Ми поєднуємо значення і слова, виходячи з нашого власного індивідуального досвіду. Але значення не у слові чи словах, значення в людині. Чоловікові треба абстрагувати себе від конкретних слів своєї дружини і задуматися над глибинним змістом сказаного. Що вона хотіла сказати? Тоді сваритися будуть менше. Не придирайтеся до слів один одного. Для деяких чоловіків це може здаватися неможливим. Жінка каже, ти ніколи не мив посуду. Ні, неправда, я помив посуду. І він може назвати дату. Або чоловік починає аналізувати те, що вона сказала, і доводити, що вона не права. Якщо чоловіки перестануть виправдовувати свої вчинки і сваритися через слова, які вживають їхні дружини, то вони зможуть вникнути в суть справи. Можна перепитувати, ти це мала на увазі? Я правильно зрозумів, але без сарказму. І друге, готовність визнати помилки. Багато чоловіків вважає, що визнати свою помилку – і попросити пробачення свідченням слабкості, але це якраз навпаки. Пригадайте випадок, коли хтось сказав, що був неправий до вас. Ви почали поважати такого чоловіка. Ви почали поважати його ще більше. Якщо ми визнаємо свої помилки, це має дуже добрий вплив. Коли чоловік визнає, що образив свою дружину, вона почуває себе краще, бо знає, що він її розуміє. Просити пробачення – потрібно навіть в дітей. Визнання помилок зміцнює шлюб. Що робити, коли чоловік старається і робить все можливе, навіть неможливе, а вона і далі не вірить, що він змінився? Посвята, яку вона раніше мала до вас, не пропала за один день і не може бути повернута за один день. Продемонструйте, що ви хочете повернути її повагу. Як довго б це не довелося вам робити? І ваші старання будуть винагороджені сторицею. Пам'ятайте 6-ту заповідь щасливого шлюбу. Стався до свого партнера у шлюбі дбайливо і щуйністю. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Поважайте один одного, тому що ви дані одне для одного – не будь-ким, а самим Господом Богом. Сприймайте один одного як дарунок Божий. Цінуйте Божі дарунки. І хай Бог благословить вас.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Господь Бог наш, Цар неба, Цар землі, Господи, приходимо до Тебе сьогодні в молитві і благаємо за нашу країну. Вдячні Тобі, що народилися тут чи проживаємо тут. Господи, і хочемо мати мирне небо, хочемо мати спокій на нашій землі і звертаємось до Тебе, тому що Ти контролюєш все. Ти, Господи, створив цю землю, Ти наповнив її. Господи, звертаємось і дуже благаємо Тебе, щоб Ти зберіг життя на Україні. Дякуємо Тобі за квітучий край, дякуємо Тобі за те, що можемо бачити красу нашої землі. І хочемо проживати на ній, будувати, Господи, своє життя. Хочемо бачити радісні сім'ї, хочемо бачити дітей, які виховуються і знаходять Тебе. Господи, просимо і благаємо Тебе за нашу країну. Господи, навертай людей до себе, відкривай серця. Нехай під час війни кожна людина зможе заново глянути на Тебе і зрозуміти, що сьогодні дароване життя, дароване не просто так Тобою. Багато людей загинули, багато людей не мають цього, але

ми продовжуємо жити. Господи, прошу, щоб ти торкався сердець, щоб ти відкривався, щоб ти направляв, щоб ти зводив людей з тими, хто може розказати їм благу звістку про сина твого, якого ти віддав на війну, Господи, за кожного з нас. Господи, дякую тобі та за мир з тобою. І за цей мир було заплачено дуже дорого, дуже багато. Тому просимо і за мир на Україні. Дякуємо тобі за наших воїнів, за нашого президента, за людей, які приймають рішення. Боже, ти дай мудрості, дай страху перед тобою. Приведи кожного до себе. І просимо, щоб ти зберіг життя воїнів, щоб ти зберіг життя людей, які зараз в гарячих точках, щоб ти зберіг життя мирного населення. Боже, надіємось на тебе, на Творця неба, Творця землі. Для твоєї слави звертаємось до тебе і просимо.

0: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Щиро радий вітати вас, шановні брати та сестри, усі мої друзі, які дивляться ці програми. Мені дуже подобається записувати для вас ці передачі, де ми вивчаємо Боже Слово. Зокрема, і тому, що і для мене самого, кожного разу, коли я готуюсь і досліджую Писання, це стає неабияким процесом оновлення. Зараз ми вивчаємо перше послання до Коринтян. Зрозуміло, що за один раз я не зможу зробити огляд усіх розділів. Зараз я хочу звернути увагу на 8-й розділ. Перепрошую, на 9-й. Тому що у 8-му розділі мова здебільшого йде про їжу, що приносять у жертву, і я не впевнений в тому, що хочу занурюватися саме у цю тему зараз. А ось у 9-му розділі Павло озвучує доволі цікаві ідеї. Саме тому я відчуваю, що про це я маю з вами поговорити сьогодні. У новому міжнародному перекладі цей розділ має заголовок «Права апостола». Маю такі відчуття, що в даний момент усе це дуже стосується саме мене. Павло починає говорити і каже наступне. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Все це дуже цікаво, тому що тут він буде більш детально говорити саме про обов'язки апостола. Це дійсно цікаво, незважаючи на те, що певною мірою моє власне служіння має багато чого схожого із тим, чим займався Павло. І якщо так міркувати, то певним чином я можу також називати себе апостолом. Але давайте разом подивимося і з'ясуємо, якої думки Павло про все це. Ось тут він говорить, хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? І так, він бачив його, у цьому не може бути жодного сумніву, хоча ми знаємо, що його навернення відбулося вже після того, як перебування Ісуса на землі закінчилося. Як нам відомо, він був з тих, хто переслідував церкву. Саме Павло стояв близько до того місця, де Стефана, першого мученика, забивали камінням до смерті. І все це відбувало вже після смерті та воскресіння Ісуса. У той період часу Павло був серед представників фарисеїв. Він сам визнає те, що він фарисей, і саме через те суворе виховання, яке він отримав як фарисей, він став в опозицію до тих, хто сповідував свою віру в Ісуса. Саме це робить його навернення ще більш справжнім. Тому що навіть просто той факт, що у нього було саме таке походження, на противагу іншим учням, які були звичайними собі євреями. Це були такі собі прості рибалки чи збирачі податків, яких до того ж не дуже шанували.

працювали? Тому що збирачі податків, скоріш за все, працювали на римлян. Так от Павло беззаперечно був одним із тих, хто був присутнім тоді, коли відбувався суд над Ісусом. Ось тому він тут і говорить. Хіба я не апостол? Хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Так, він його бачив. Хіба ви не є моїм ділом у Господі? І це правда. Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол. Ось це дуже цікаво тут, тому що тут ми можемо подумати, що є протиріччя. Складеться враження, що люди не бажали бачити його в якості апостола, саме через його походження. Проте тут він говорить, то для вас я апостол, бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. Для декого з тих, хто мене слухає, не до всіх, звісно, тому що моє служіння було зосереджено здебільшого на теренах Радянського Союзу. Так от, зрештою, те, що я наважусь сказати, незважаючи на те, що деякі люди не вважають, що я маю право називатися апостолом, але для більшості з вас я все ж ним є, просто тому, що ви є свідченням мого апостольства в Господі. У третьому вірші він продовжує розвивати цю думку. І очевидним є той факт, що Павло переймався тією критикою, яка була спрямована проти нього, і також через переслідування, від яких він потерпав. Насправді ж, в такій ситуації опинявся не тільки він. Ви б дуже здивувалися, якби почули про ту кількість критики та переслідувань, які переживав я протягом усього свого життя. Були часи, коли я незаконно розповсюджував Біблію, і через це відсидів у в'язниці серед російськомовного населення один рік із призначеного 10-річного терміну. Але беззаперечний факт можу вам повідомити, що тоді, коли я вийшов звідти, люди запитували мене, а чим ти зараз плануєш зайнятися? Звісно ж, я мав прагнення повернутися назад і продовжувати виконувати розпочату роботу. Мене за це критикували і навіть засуджували. Мені казали, ну ось дивись, ти ж одружений, у тебе є родина, ти не можеш так з ними чинити, тебе вже один раз запроторили до в'язниці, і ти можеш опинитися там знову. Але я просто не міг зупинитися, я просто мусив повернутися назад у те саме місце. І все це відбувалося більш аніж 50 років тому. Саме тоді все це сталося. Отже, я мусив туди повернутися, і саме за це мене сильно критикували. Отже, ми бачимо, що Павло мусив стати на свій захист, і тому у третьому вірші він говорить: «Ось моя відповідь тим, які судять мене». Тож тут вже очевидно, що Павла критикують і далі. Коли продовжимо читати, ми можемо зрозуміти, за що саме його критикували. У четвертому вірші він говорить, чи ми не маємо права їсти та пити. Як ми побачимо за кілька хвилин, що його навіть критикували за те, що він говорив приймати запропоновану йому їжу, за яку не вимагали платні. Це дає нам привід озвучити певні питання, чи не так? Тому він говорить, чи ми не маємо права їсти та пити, чи ми не маємо права водити з собою сестру-жінку, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа. Усе це мені здається дуже цікавим, оскільки насправді ми не дуже й бачимо саме цей бік життя апостолів, аж до моменту, поки Павло не озвучує це тут, у цьому посланні. Щиро сказати, я маю визнати, аж до моменту, поки я не почав усе це детально вивчати, я ніколи не звертав уваги на всі ці нюанси. А тут ми бачимо, що інші апостоли, брати у Господі, навіть сам Петро, усі вони брали з собою своїх дружин. Усе це дуже цікаво, тому що, і це беззаперечно, у Павла не було дружини. Про це він говорить у певний момент. Так от, якщо ви звершуєте служіння, то так, ви маєте повне право отримувати відповідну підтримку за своє служіння. Саме такі його міркування з цього приводу, тому що ми бачимо, що у шостому вірші він говорить, хіба я особисто і Варнава не маємо права не працювати? Ось тут ще
більше ми бачимо певні протиріччя і напругу. Мені самому цікаво про це із вами говорити з точки зору свого власного досвіду, тому що ті з вас, які читали мою автобіографію, ви вже дещо знаєте про мене. Перші роки служіння з тих 75 років, особливо якщо говорити про самий початок, коли я був пастором і також благовісником, що тривало протягом 20 років, я отримував зарплатню за пасторську діяльність. Але коли я вирішив діяти окремо за межами однієї церкви в якості благовісника та місіонера, тоді я вже не отримував заробітну платню. Задля того, щоб забезпечувати себе, я мав ще додатково працювати. Деяких з вас це може здивувати. Я працював більше, ніж 30 років. Насправді вам варто прочитати мою автобіографію, щоб зрозуміти весь контекст. Саме цю тему тут піднімає Павло, тому що тут він говорить: «Я б не мав цим займатися, але це був мій вибір. І також це давало мені можливість продовжувати справу благовістя. Бо ж насправді я також не міг розширити свою діяльність із незаконного розповсюдження Біблії, щоб перейти від маленьких проєктів до більш масштабних, аж до моменту, поки моя перша подорож до Єрусалиму не переросла в туристичну агенцію. Це давало мені можливість принаймні 8 разів на рік звершувати туди подорожі, і саме це приносило мені певний прибуток. Так, це моя діяльність з незаконного розповсюдження Біблії. Мені ніхто ніяких додаткових коштів не передавав. Я був на самозабезпеченні. І це також йде у протиріччя із тим, про що Павло говорить у 7-му вірші. Тому що там сказано наступне: «Хто з воїнів служить за свої кошти?» Ось так. Отже, якщо ми працюємо для Господа, нам також варто отримувати і плату за це. Хто садить виноград і не їсть його плоду? Або хто пасе отару і не споживає молока з отари? Як мені зараз правильно це вам пояснити? Він говорить далі: «Чи я лише по-людському це кажу? Хіба й закон не говорить про це?» Зараз він говорить про юдейський закон. І знову він звертається до того, про що йдеться в юдейському законі. Бо ж він тут говорить: «Хіба й закон не говорить про це? Адже в законі Мойсея написано: не зав'язуй рота волові, який молотить. Хіба Бог турбується про волів? Чи він це говорить, зокрема, для нас?» Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Тут я хочу трохи зупинитися, тому що тут я вбачаю дуже велике протиріччя. Бо ж, на превеликий жаль, є певні випадки, коли деякі діячі прагнуть отримати велику винагороду за те, що вони служать Богу. Мені про це відомо. Отак, я знаю про такі випадки. Якщо мова йде про мене, то я приймаю стільки допомоги, якої достатньо мені для проживання. Але, як вам відомо, або ж просто варто про це знати, що на тому етапі служіння, коли я проводив свою роботу на території колишнього Радянського Союзу і був свідком того, як сходить Божа сила, був свідком справжнього пробудження. Усе це було в період, коли ми змогли охопити служінням 80% всієї території Радянського Союзу. Навіть представники уряду визнавали, що слова проповіді були сприйняті усією нацією. Вони самі так казали, що слова проповіді досягли вух усього їхнього народу. Та протягом усього того часу я самостійно дбав про фінансування місії і своє власне. Усе було настільки серйозно у цьому плані, що я тоді в певний момент уклав угоду з Господом. Багато хто має триматися вчення про десятину у тому вигляді, як про це говориться в Писанні, про те, що десяту частину вашого доходу необхідно віддавати Господу. Саме це і має йти на підтримку тих, хто виконує Божу роботу, та йде на підтримку роботи помісної церкви. Але я уклав угоду з Господом, що якщо Він благословить мене фінансово, тоді я віддам не 10%. Я поставив собі за мету і пообіцяв повернути йому сповна і віддати 90% з того, що Він мені дасть, а собі на проживання залишити 10%. І можу засвідчити, що це було також
одним із найбільших чудес, які ми спостерігали протягом років мого служіння, коли я споглядав неймовірне духовне пробудження, яке сталося в результаті мого служіння. І це тоді, коли я сумлінно працював, але також я жодним чином не заробляв ніяких коштів на цьому служінні. Я сам був джерелом фінансової підтримки всього служіння, яке виконував тоді. Усіх витрат без виключення. Я платив абсолютно за все. У мене не було жодної додаткової благодійної діяльності, ніяких заощаджень. Проте я мав величезне бажання все ж таки виконати усю необхідну роботу. Усе завжди повертається до того, з якими мотивами у серці ви приступаєте до роботи і чого ви насправді прагнете. Тому що я з усією ревністю виконував свої завдання. Насправді я таки не зумів віддати усі 90%. На мою думку, я зміг віддати тільки 80%. Я щиро краявся через те, що не мав змоги віддати більше. І ось що тут Павло говорить. Незважаючи на те, що це є абсолютно адекватною вимогою, що така діяльність як служіння має оплачуватися, все одно це залишається під питанням. Бачимо, що Павло додатково ще й працював. Павло сам себе фінансово забезпечував, виготовляв намети. Тими днями це була важлива професія, і куди б він не йшов, він мав можливість там цим займатися, тому що він залишався на одному місці протягом тижнів, місяців і навіть років. Він перебував у певних місцевостях задля того, щоб там засновувати нові церкви і навчати там. І здебільшого у ті часи він був на повному забезпеченні. Аж ось тут ми бачимо критику. Ми це бачимо чітко. Критика була тоді, коли він не мав можливості самостійно себе забезпечувати, коли він приймав допомогу, коли він споживав запропоновану їжу та підтримку. Його саме за це критикували. Боже, допоможи нам. Місцеві люди критикували Павла за те, що він наважився дозволити собі користуватися Божим забезпеченням. Ну ж бо, я сам також через таке проходив. Так, у мене також є досвід у цьому. Я знаю, про що йдеться. Я зараз так само не маю зарплатні в такому вигляді, як у всіх. Такого немає у мене. Саме за таким принципом я живу. Далі він продовжує і каже. Адже в законі Мойсея написано, не зав'язуй рота волові, який молотить. Далі в наступних віршах він продовжує тему і говорить. Дуже цікаво прочитати 9-й вірш, де він говорить, хіба Бог турбується про волів? І далі Павло каже, чи він це говорить, зокрема, для нас? Чи все це не для нас, говорить він. Так, усе було написано саме для нас, тому що і про це ми читаємо далі. Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією. І хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Далі 11-й вірш. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? Усе це беззаперечно. Ми маємо потреби, ми маємо мати усе необхідне, щоб підтримувати наше фізичне життя. До чого я веду? Врешті-решт мені необхідно було заснувати благодійний фонд та зареєструвати його. Для чого? І це ми зробили десь 30 років тому. Навіщо нам це було потрібно? Все дуже просто. Для того, аби все, що має відношення до фінансового забезпечення, було б уже за межею мого контролю. Все вже було за межами можливого. До речі, ще до того, як я заснував благодійний фонд, чи можете ви в це повірити, але я взяв кредит у банку 750 000 $750 000, щоб покривати витрати на все те, що ми робили. Ми не мали змогу всього цього робити без цих грошей. А потім, коли я збирався на 3 місяці привезти 400 людей до Сибіру, 400 людей, яким чином я все це міг би фінансово забезпечити? У мене не було грошей, аби забезпечити подорож для 400 людей. Саме тоді ми почали брати до уваги все те, про що ось тут написано. А ось що гроші були потрібні не просто для того, щоб підтримувати особисто мене. Ми потребували грошей, щоб сплачувати усе, що було пов'язано з нашою справою благовістя. Коли ми повезли 400 людей до Сибіру, у нас із собою взагалі нічого не було. Я зрозумів, що це буде коштувати нам близько 2 мільйонів доларів.
А у мене на той час не було і $2 у кишені. Люди мені тоді казали, ну добре, врешті-решт купив нам всім квитки в один кінець. І далі вони казали, а як щодо зворотних квитків? Ось ми зараз вирушаємо до Сибіру. Чи не хочеш нам зараз сказати, що у нас ще немає зворотних квитків, щоби потрапити додому? Тоді у мене на це ще не було грошей, але гроші приходили. Так, люди почали жертвувати, і нам приходили необхідні кошти. З Божою благодаттю ми спромоглися покрити усі наші витрати. І ми таки врешті-решт усі повернулися назад. Наступного року.

вигоди проповідувати Євангеліє. Ось це не від Бога. Саме це я засуджую. Це не Божий шлях проповідувати Євангеліє з метою отримати фінансову вигоду. Вкладайте гроші. Це те, що я завжди робив. Укладайте гроші у справу благовісництва. Він продовжує і говорить наступне. Ми все ще продовжуємо читати 11-й вірш. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? Якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більшою мірою? У мене складається таке враження, що Павло тут уже навіть трохи роздратований саме тим фактом, що інших людей таки підтримували, а йому в цьому відмовляли. У цьому питанні мої симпатії на стороні Павла. Усе тому, що я дуже добре знаю, про що саме він говорить. Я сам через це проходив у буквальному сенсі. Далі він продовжує, друга частина 12-го вірша. Він говорить, але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелії Христа. Чи зрозуміло вам, про що саме тут говорить Павло? Саме так я сам вимушений був жити. Я насправді не мав бажання нічого брати для себе, бо ж насправді я мав право брати собі певну платню, але я відмовився саме від такого прибутку, просто тому, щоб прагнув усі. Ці гроші, що мені приходили, використовувати для розповсюдження Євангелія. Та я й досі так чиню. Саме тому він говорить такі слова, щоб зупинити суперечливі закиди. Але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелії Христа. 13-й вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку з жертовника? 14-й вірш. Так само і Господь наказав тим, які проповідують Євангелії, жити з Євангелії. І тут мова не йде про те, щоб мати в особистому розпорядженні величезні статки. Ні, вони мають отримувати з проповіді Євангелії тільки те, що потрібно їм для проживання. І у мене виникають природні питання до тих людей, які виходять далеко за рамки цього. Але коли ми дістаємося 15-го вірша, він все ще продовжує говорити на цю ж тему. Він говорить наступне. Але я зовсім не скористався цим. І написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж щоб хтось нівечив мою похвалу. Іншими словами, він наголошує на тому, що він живе не отримуючи від них ніякої платні, не маючи від них відповідної підтримки. Задля власного забезпечення він додатково ще працює. 16-й вірш. Адже якщо я звіщаю Євангелію, то немає чим мені хвалитися. Це мій обов'язок. Насправді нам необхідно повернутися до розуміння справжньої мети. Він говорить, це мій обов'язок проповідувати. І горе мені, коли я не звіщатиму Євангелії. От я такий самий. Саме тому я не планую зупинятися. Зараз, коли я вам це кажу, мені лише 93 роки. Може, до моменту, коли дехто з вас це почує, мені буде вже 94. І я маю дуже серйозні наміри продовжувати. Звісно ж, я не можу просто зупинитися зараз. Чому? Та мені б вже краще померти, якщо у мене не буде змоги звіщати Євангелію. Коли я в своєму віці про таке говорю, це може звучати доволі дивно, але я досі живий, і Бог дає мені достатньо сил. І саме тому я не можу зупинитися в тому, щоб і надалі проповідувати Євангеліє. І горе мені, коли я не звіщатиму Євангелії. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду. Якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу, яка ж моя нагорода. А та, що проповідуючи Євангелію, я безкорисливо викладатиму радісну вістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелії. 19-й вірш. Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб багатьох придбати. Чи можете ви зрозуміти стан серця Павла? Він відчайдушно цього прагне, так само і зі мною. Саме тому я продовжую цю справу, тому що деякі люди дивляться на мене і просто сміються. Вони запитують, чому ти продовжуєш
робити усе це у своєму віці. Але ж що ще мені робити? Я себе підкорив усім, щоби багатьох придбати. Для юдеїв я був юдеєм, аби придбати юдеїв. Для тих, які під законом, я був як той, хто під законом, щоби придбати тих, котрі під законом. Хоч насправді під законом я не був. Для тих, які без закону, я жив як той, хто без закону, хоч не був без Божого закону, а перебував у законі.

0: Ні Христа, щоб придбати тих, котрі без закону. Він робив усе можливе для того, щоб завоювати якомога більше людей. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути. Для всіх я став усім, щоб в усякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля радісної звістки. Так само і я є прямим відлунням цих слів. Це моє свідоцтво. 24-й вірш. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але на городу одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець. Ми, щоб нетлінний. Це так. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо управляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Іншими словами, він має залишатися вірним до самого кінця. Саме це і є моєю молитвою. Я прошу Бога дати мені сили бути вірним до самого кінця. Навіть зараз люди говорять, що моя проповідь стала більш потужнішою. І зараз ми ще більше бачимо чудес у порівнянні з ранніми роками мого служіння. Чому? Тому що я просто маю продовжувати робити це. Так, я перебуваю на цій біговій дистанції задля того, щоб виграти нагороду. Ми всі беремо участь у цих перегонах задля того, щоб виграти цю нагороду, що стосується нашого спасіння. Прагнемо отримати від Бога вінець, ту винагороду, яку Бог дасть нам на небі. Можете мені повірити, я буду продовжувати. Я просто не можу зупинитися, так само, як не міг Павло. Божих благословів вам, і щоб він дав вам таку саму енергію, яку маю я. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org. Thank you.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. А ми з вами продовжимо знайомство з найдивовижнішим музичним інструментом Землі – людським голосом. І сьогодні я хочу розповісти про різні стилі вокалу та найпопулярніші манери виконання. Почну з найдревнішої та найпопулярнішої. Здогадайтесь, так, звичайно, народна. Народний спів був завжди, він був у кожного народу свій особистий. Але сама манера досить схожа. Якщо послухати спів литовських, польських бабусь, ви почуєте різну музичну тканину. Але манера співу буде схожа. Цей спів наче від самого серця землі. Невимушений, необроблений, щирий. В студіях записуються професіонали, а не бабусі. Тому я не можу запропонувати вам послухати справжній автентичний спів. Але це виконання максимально схоже на народне.

0: В ефірі програма «Мелодичний світ».
1: От, наприклад, джаз. Навіть якщо ви не професіонал, ви завжди зможете відрізнити джазову манеру вокалу від академічної чи

чи народної. Джазові вокалісти можуть собі дозволити такі вольності, як спів пошепки, чи імпровізація на основну мелодію, також звук, який схожий на рик, або глісандо від однієї ноти до іншої. Академічні виконавці деколи кипкують з цього приводу. Але ми зараз не будемо акцентувати на цьому увагу. Давайте послухаємо.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Академічна манера виконання досить вимоглива до співака. Справа в тому, що академічні вокалісти повинні настільки бездоганно володіти диханням, дикцією, аби звучання голосу, так би мовити, прорізувало фактуру залу. Академічна манера не розрахована на спів в мікрофон. Це інший стиль звуку. Вокалісти з класичною школою зазвичай співають у гарних акустичних залах. Неприпустимим являється сиплувати звук, як, наприклад, в джазі, або ж манерна дикція. Є співаки, відомі всьому світові, які досягли настільки високого рівня виконавської техніки, що їх спів називають еталонним, тобто таким, на який можна рівнятись та брати приклад. Пропоную послухати зараз та насолодитись.

0: ваші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 6 червня 2026 року. Що сьогодні відзначають християни і які відбулись у світі історичні події цього дня? 6 червня в Україні відзначають День журналіста. У світі відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. І за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих Піссаріона та Іларіона. А зараз докладніше. 6 червня в Україні святкують День журналіста. Його було встановлено указом президента України від 25 травня 1994 року. І саме 6 червня 92 року Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів у Брюсселі. 6 червня Православна церква за новоюліанським календарем шановує пам'ять двох великих подвижників – єгипетського чудотворця Віссаріона та ігумена далмацького Іларіона Нового. Віссаріон жив у 5 столітті і відзначився суворим аскетичним життям. Він мандрував пустелями, проводив дні у невпинній молитві, не мав даху над головою і за свою глибоку віру отримав від Бога дар чудотворення. Іларіон Новий жив у 9 столітті в часи іконоборчих гонінь. Будучи ігуменом далмацької обителі, він відкрито виступив проти імператора. За свою стійкість Іларіон зазнав катувань, ув'язнення та заслання, проте залишився вірним церкві до кінця своїх днів. Історичні події, які трапилися саме 6 червня. 1683 рік. В Англії, в Оксфорді, відкрився перший у світі публічний музей. 1882 рік. Нью-Йорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску. 1933 рік. У місті Кемден, штат Нью-Йорк, відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля. 1990 рік. Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви.
1: Тепер про погоду.
0: Червня в Україні нестійка погода з короткочасними дощами, грозами. Завтра вдень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях, також у Черкаській, Одеській областях місцями значні дощі. Температура вночі 11-19 градусів вище нуля, вдень плюс 22-29. На правобережжі 20-25 із позначкою плюс, передає Укргідрометцентр. У Києві сьогодні, 6 червня, похмуро, суцільна хмарність, температура повітря плюс 28 градусів Цельсія. Вночі очікуємо плюс 18. В неділю у столиці хмарно з проясненнями, дощі з грозами, вдень очікується до плюс 24 градусів за Цельсієм.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні, 6 червня. Вже уста свої, той душу свою зберігає, а хто губи свої розкриває, той має погибель. Книга Приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Біблія говорить про важливість самоконтролю та мудрості у мові, адже гріховне мовлення може завдати великої шкоди. Намагаємося відображати характер Христа у наших словах.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
4: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і ціле розбиті серця. Віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Радий вітати вас на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Олександр Кучерук. Хотів би сьогодні поділитися простеньким дуже словом, але здатним змінити твоє життя. Тема мого відкриття сьогодні, яке би я хотів передати вам – сила любові. Проблема багатьох людей в тому, що вони багато працюють, але мало отримують плода від своєї праці. Але любов, яку дав Бог на землю, вона створена для того, щоб люба робота, люба праця, любе життя приносило плоди. І так ми читаємо в Слові Божому. Це 13 глава Коринфян, 3 вірш, написано: «І якщо я роздам все імення моє і віддам тіло моє на сожжение, а любви не имею, нет ні в том никакой пользы». Тобто Біблія говорить нам, що якщо людина не має любові до своєї роботи, чи до своєї сім'ї, чи до свого труда, чи до служіння, то не має в такому разі ніякого плода. Не можна очікувати ніяких результатів від своєї роботи, якщо до неї немає любові. Багато людей працюють як раби, але раб, чим відрізняється раб від вільної людини? Тим, що раб не має любові до своєї роботи, і в такому разі він залишиться без нічого, навіть пропрацювавши все своє життя. Але вільна людина – це та людина, яка має любов до роботи. І раб, і вільна людина так само працюють. Можливо, навіть вільна людина працювати більше, ніж раб. Але вільну людину відрізняє те, що вона має любов до своєї роботи. Але все-таки у любові є вороги. Багато людей стараються щось змінити в своєму житті, але не вдається їм щось змінити в своїй сім'ї, щось змінити в себе на роботі, тому що любов має ворогів. І ми читаємо просто в Слові Божому, що любов довго терпить. І перший ворог любові – це нетерплячість. Перший ворог, який краде плоди людські, краде результати роботи – це нетерплячість. Я хочу сказати, що нетерплячість – це означає «хочу все і одразу». Так багато людей мріють одразу заробити мільйон чи виграти його в лотерею, але з цього немає, як правило, ніякого плода. Нетерплячість – це коли я працюю, але хочу отримати все і хочу отримати одразу. Я бачу багато людей, які працюють на роботах, але мріють зовсім про інші речі і думають, що достаток прийде зовсім з іншого джерела. Як правило, ці люди не люблять своєї роботи або не люблять свого служіння. Нетерплячість – це коли я хочу, щоб моя дружина змінилася за один день чи дуже швидко, але Біблія говорить нам, що на це потрібен час, багато-багато роботи вкласти у свою сім'ю. Нетерплячість – це коли я мрію про пробудження в моїй церкві, яке прийде ось так, незапно, за один день все зміниться. Але Біблія говорить, що любов не така. Любов довго терпить, любов здатна щось змінити. Другий ворог любові – це заздрість. Ми читаємо, що любов не завідує, але заздрість, як правило, приходить до людини в серці і краде її результати роботи чи плоди якісь в її роботі. Заздрість. Що таке заздрість? Заздрість, як правило, це невизнання чужих заслуг в тій чи іншій сфері. Заздрість – це коли я не погоджуюся з тим, що хтось заслуговує на більше, ніж я. Так було з Каїном і Авелем. Ми читаємо Слово Боже, що Каїн не визнав заслуг Авеля. Каїн не визнав того, що Авель приніс кращу жертву, ніж він. І ми читаємо у Слові Божому, що Бог прокляв Каїна за те, що у нього була заздрість. В книзі Буття, 4 глава, 12 вірш, ми читаємо: «Когда ти будеш возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ти будеш изгнанником і скитальцем на земле». Слово Боже говорить нам, що заздрість – це те, що поражає наші результати роботи і плоди. Заздрість приносить прокляття в наше життя, і Біблія говорить, що воно розрушає, зруйновує всякі плоди у нашому житті. Наступний ворог, останній, про що я хотів би сьогодні згадати, це скупість. На російській мові жадність. Що таке скупість? Звичайна скупість – це не економність, або не те, що я хочу щось зекономити. Скупість – це означає, коли я шкодую про посаджену картоплю в землю. Скупість, жадність – це коли я шкодую щось вкладати у свою сім'ю, вкладати часу. Це коли мені шкода грошей для того, щоб купити своїй дружині букет квітів. Скупість – це коли мені шкода фінансів чи часу, щоб посвятити це у свою сім'ю, чи посвятити це у своє майбутнє. Скупість – це те, що не дає мені право на майбутній результат. Слово Боже говорить нам, що Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя за людей, бо Він так полюбив цей світ. Тому Христос не пошкодував свого життя. Його любов була найбільшою. Сила любові здатна змінити твоє життя і моє життя. Ісус Христос так полюбив тебе і мене, що це здатно змінити життя твоє і моє життя. Любов Ісуса Христа сьогодні вже більше 2000 років минуло з дня Воскресіння Ісуса Христа, але Церква Христа продовжує примножуватися, тому що любов має силу. І я хотів би тільки перед молитвою згадати 1 Коринфянам 13 глава, 8 вірш. Ми читаємо: «Любов ніколи не перестает, хотя і пророчества прекратяться, і язики умолкнуть, і знання упраздніться». Біблія говорить нам, запевняє, що все, що зроблено було з любов'ю, залишається назавжди. Все, що було зроблено з любов'ю, залишається на наступні покоління. Люба твоя робота, любе твоє діло, яке ти зробив з любов'ю, залишиться назавжди. Люба твоя молитва, яка була з любов'ю, вона буде почута. Любий піст твій, який було укладено з любов'ю, дасть результати. Слово Боже, яке ти сієш своєму сусідові, чи близькому, чи знайомому, але з любов'ю, воно обов'язково дасть результат. Те, що зроблено з любов'ю, ніколи не пройде даремно. Любов ніколи не вмирає. Я бачу багатьох людей, вчителів, які викладають з любов'ю, і їх люблять із покоління в покоління, пам'ятають їхні імена. Я знаю багатьох діячів, які робили своє діло і вкладали велику любов до України, до людей, до Бога, і сьогодні їхні імена ми можемо пригадати. Я дякую Богу за те, що сила любові здатна змінити твоє життя. Підводячи підсумок сьогоднішнього відкриття Слова Божого для нас, я хочу зупинитися на основних речах. Перше, про що ми говорили, це нетерплячість. Нетерплячись, це хочу все і хочу зразу. Не спіши, вкладай із великим терпінням. Друге, про що ми говорили сьогодні, це заздрість. Заздрість – це не просто почуття негативні до іншої людини. Це коли я просто не визнаю успіхів і заслуг інших людей. Слухай, навпаки, бери приклади із успішних людей, молися за них і благословляй їх. І тоді це прокляття Каїна, воно буде зруйноване у твоєму житті.

0: Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ця любов сьогодні продовжує змінювати життя людей. І запам'ятай, все, що ти зробиш, вкладаючи любов у свою роботу, дасть обов'язково плоди і результати. Якщо ти вкладаєш з любов'ю, то про тебе будуть пам'ятати і наступні покоління. Тому що любов ніколи не перестає. Все, що було зроблено, все, що було вкладено, в що було вкладено твою любов, воно ніколи не перестає. І найголовніше, що це про це буде пам'ятати Ісус Христос. Я хочу запросити нас до молитви. Давайте ми разом помолимо, щоб ці вороги, які атакують сьогодні нашу любов у наших сім'ях, нашу любов у служінні чи в роботі, щоб ці вороги відступили від нас, щоб ми поражали нетерплячість терпінням і довготерпінням, заздрість благословіннями і скупість великою щедрістю, вкладаючи у майбутнє. Давайте ми звершимо цю молитву разом, щоб Господь дав результати, великі плоди у твоєму житті. І ти побачив, що трудися не даремно, ти не раб, ти вільна людина. А вільна людина вкладає любов у свою працю. І ми молимось, дорогий Ісус Христос, ти показав нам найбільшу любов, здатність любити по-справжньому. Здатність любити по-справжньому – це коли я вкладаю своє життя, і ти так зробив, віддавши за нас, за кожного грішника своє життя. І я прошу тебе за тих, хто сьогодні молиться разом зі мною, щоб ти, Господь, дав результати і плоди у їхній праці. Все, в що буде вкладено Божу любов, нехай воно дасть процвітання, нехай воно дасть результат, нехай ця робота, вона дасть якісь добрі плоди, щоб кожна людина могла порадуватися, так як і сьогодні ти радуєшся за нас. Ми дякуємо тобі, тобі, Ісус Христос, вся слава по віки вічні. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, що ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ другий. Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи: «Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш? Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все, але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за претерплення смерти він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння чинив досконалим через страждання. Бо хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи: «Сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви». І ще: «На нього я буду надіятися». І ще: «Ото я та діти, яких Бог мені дав». А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може й випробуваним помогти.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у його долонях, світле радіо у його руках.

0: Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
1: Псалом 62, вірші з 6 по 9.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як передати дитину в Божі руки». Отче Небесний, я звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого і мого Спасителя Ісуса Христа. Я впевнена в тому, що тільки Ти можеш дати краще майбутнє моєму синові і двом моїм донечкам. Тільки Ти знаєш їхні справжні потреби. Я довіряю їх Твоїй турботі і віддаю під Твій захист. Обіцяю молитися за кожну їхню потребу, яку Ти покладеш мені на серце, як привід для молитви. Я передаю їх Тобі, як найкращому в світі і наймудрішові батькові. Навчи мене молитися за моїх дітей і направляй мене в цій молитві. Не дозволяй мені висловлювати власні бажання. Зроби так, щоб Твоя воля керувала нашими з батьком діями і нашими молитвами. Дякую Тобі за те, що Ти не залишив нас і дозволив бути Твоїм партнером у вихованні наших сина і доньок. Дякую Тобі за те, що я можу не покладатися на ненадійні, скоро минулі

чи модні методики виховання дітей, які пропонують люди, а дотримуючись твоїх вічних настанов, можу знайти мудрість і знання. Дякую тобі, Боже, за твій дорогоцінний дар наших дітей. У твоєму слові сказано, що кожний добрий дар у житті ми отримуємо від тебе. Я знаю, що ти дав мені цих дітей, щоб ми з батьком турбувалися про них і виховували їх. Допоможи нам здійснити це. Покажи мені, в чому я продовжую нав'язувати свою волю моїм дітям, і допоможи віддати їх під твоє заступництво, щоб ти і тільки ти вів моїх дітей по життю. Звільни мене, будь ласка, як матір, від страху перед можливими небезпеками. І подаруй мені радість та спокій від розуміння того, що ти тримаєш все в своїх руках. Я покладаюся на тебе в усьому і сьогодні довіряю мого сина і донечок тобі. Передаю їх в твої сильні, надійні батьківські руки. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 7:11, Псалом 102:17-18, Ісая 65:23, Псалом 126:3, 1 Іоанна 3:22. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від цього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої Ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносить спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
4: Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Бажанка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі, всі-всі-всі, і наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: И я и сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Якби я тебе не образила, то не було би цього вірша. Тільки все пережити по-справжньому. Найщиріше, найцікавіше. Якби це зробила заслужено, то сиділа б десь на троні, а так за столом напружено тримаю руками скроні. Я у тобі побачила ангела. Ангели не помиляються. Вони егом людським не придавлені і емоціями не граються. Все добро цього світу втілене в їхні крила, злом не зношені. І живуть вони в світі білому, щоб всі в них просили.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про мавпу. В Європі все ще водяться мавпи, які живуть у дикому стані. Хоча це всього лише один вид, та й живуть вони в одному місці – Гібралтарі. Берберійська макака або магот – єдина європейська мавпа, а також єдина макака, що живе не в Азії. Маготи живуть також у Марокко, Алжирі та Тунісі. А з 1855 року маготи знаходяться під офіційним захистом військово-морського флоту Великобританії.
3: Цікаво!

0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
1: Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря.
2: Я хотіла розповісти тобі, що протягом останніх 2 тижнів я гостро відчуваю, що для людини, якій приходить час помирати, немає нічого більш важливого в цьому світі, ніж усвідомлення того, що її душа спасена. У мене було розпусне життя, Августе. Я часто була непривітною і погано до тебе ставилася, але все моє бажання в тому, щоб добрий пастир знайшов мене, доки ще не пізно.
3: І це все?
2: – запитав чоловік. Ні, Августе, я хочу запитати тебе, ти готовий померти?
3: У мене достатньо часу, щоб про це подумати, – сміючись відповів чоловік.
2: Однак, коли він сказав це, на його обличчі з'явилась тривога, що свідчило про його незадоволення власною відповіддю.
3: «Августе, ти не знаєш, скільки тобі залишилося жити», – зболем мовила нещасна жінка.
2: «Добре», – сказав він, – «якщо життя таке коротке, ми маємо взяти від нього все».
3: «Але як бути з іншим життям, Августе? Адже ми стоїмо на порозі вічності».
2: «Нехай воно саме про себе попіклується», – презирливо промовив чоловік, запалюючи трубку від пічки. Потім, побажавши приємної подорожі, він вийшов з кибитки і закрив за собою двері. Бідолашна жінка відвернулася до стіни і заплакала. Вона доклала так багато зусиль, щоб поговорити з чоловіком. Але все було марно. Вона почувала себе такою виснаженою і замученою, що якби не м'ясний бульйон, який зварила матінка карлиця, і який дала їй Розалія, повернувшись з кибитку, вона втратила свідомість. Через кілька хвилин декілька кибиток з грюкотом поїхали. Театральна трупа вирушила в дорогу, а Розалія з мамою залишилися самі. Весь день пакували речі. Один за одним від'їжджали каравани кибиток, і ринкова площа поступово пустішала. Після обіду Тобі зайшов до кибитки повідомити Розалії про те, що Королівський театр ліліпутів збирається їхати, і матінка карлиця хоче попрощатися з нею. «Розалія, не забудь подякувати їй», – сказала бідолашна жінка, – «і передай їй, що я люблю її». «Так, люба матінко, не забуду», – пообіцяла Розалія. Вона побачила 4 ліліпутів, що сиділи в крихітному критому возі, в якому вони мали подорожувати, і Розалію обережно впустили, і двері тихенько-тихенько зачинилися за нею. Матінка карлиця прощалася з дівчинкою зі сльозами на очах, адже вони їхали не на той ярмарок, куди їхав батько Розалії. І старенька не знала, коли вони знову зустрінуться. Вона розповіла дівчинці, як треба готувати м'ясний бульйон, і поклала їй у кишеню маленький пакетик, який попросила передати матері. Потім вона прошепотіла на вухо Розалії. «Я не забула попросити доброго пастиря про те, що він знайшов мене, дитинко моя, і ти, будь ласка, не забувай про мене, коли будеш молитися вечорами».
3: «Матінко карлице», – сказав пан Пак, – «час їхати».
2: У відповідь вона посварила його своїм маленьким кулачком і вигукнула. «Старість повинна мати свої привілеї, а молодь не повинна бути такою нетерплячою». Потім вона обвила своїми маленькими ручками шию Розалії, поцілувала і міцно обняла її. Троє інших ліліпутів наполягли на тому, щоб теж поцілувати дівчинку. Як тільки Розалія пішла, пролунав сигнал до відправлення, і Королівський театр ліліпутів поїхав з базарної площі. Розалія побігла додому до мами і віддала їй пакетик від матінки карлиці. Дівчинка розгорнула кілька шарів обгортаного паперу, і під ним з'явився конверт, в якому лежала монета. Розалія витягла її і передала матері. Це було півсоверену. «Добра матінка карлиця!» Вона витягла півсоверену з невеличкого мішечка, в якому зберігала всі свої заощадження, і поклала монетку в конверт. Це принесло їй самій більше радості, ніж матері Розалії, яка отримала подарунок. «О, Розалія!» – промовила хвора жінка. «Тепер я можу попити трохи м'ясного бульйону». «Добре», – сказала дівчинка. «Я зараз відварю м'ясо».
3: Того дня Розалія згадала матінку карлицю не тільки в своїй вечірній молитві. Вона кілька разів ставала на коліна, щоб попросити доброго пастиря знайти і спасти маленьку бабусю. Весь день Розалія просиділа поряд з мамою, турботливо й ласкаво піклуючись про неї, намагаючись збивати подушки і прислуговувати мамі так, як це робила матінка карлиця. Ввечері величезна площа зовсім спустіла, і на ній не залишилося нікого, окрім двірників, які підмітали сміття після ярмарку. Наступного дня Розалія почувала себе дуже самотньо. Тобі ночував на постоялому дворі в місті, а потім весь день провів у селищі за кілька миль звідти. Туди послав його хазяїн, щоб щось купити на розпродажу. Базарна площа була абсолютно порожньою, і ніхто не приходив по самітню кибитку. Лише чиновник з Міністерства охорони здоров'я підійшов, щоб дізнатися про причину їх затримки. Він був стурбований, чи не страждає жінка якоюсь інфекційною хворобою. Люди ходили туди-сюди по базарній площі, заходили в різні магазини, але ніхто не підходив близько до Розалії та її матері. Хвора жінка проспала більшу частину дня і дуже мало розмовляла. Лише іноді дівчинка чула, як вона повторює вголос останній куплет її улюбленого гімну. «Приходжу до тебе зараз, кваплюся на поклик твій, і прийнятий в Божому сині, я навіки вже не свій». Потім настала ніч, і Розалія сіла чергувати біля ліжка матері. Їй не хотілося лягати спати, тому що якщо мати прокинеться і захоче чого-небудь, вона мала відразу подати їй це. О, якою довгою здавалася ця ніч! Годинник на міській ратуші відбивав кожну чверть години, і це був єдиний звук, що порушував тишу. У кибитці горіло світло. Іноді Розалія підкидала паливо у вогонь, щоб ясний бульйон завжди був напоготові, коли б мати його не попросила. Багато разів вона пильно дивилася на свою картинку, бажаючи бути тією маленькою овечкою, яка була в безпеці в руках доброго пастиря. Вона почувала себе дуже втомленою і дуже хотіла відпочити. Наступного ранку, щойно розвиднілося, дівчинка почула голос Тобі. «Міс Розі», – вимовив він, – «можна мені зайти на хвилинку?» Розалія відчинила двері, і Тобі, побачивши її, дуже засмутився, тому що вона виглядала хворою і стомленою. «Ви не повинні доводити себе до хвороби, міс Розі. Вам дійсно не слід цього робити», – промовив він з докором. «Я намагатимусь не захворіти Тобі», – відповіла дівчинка. «Сподіваюся, сільське повітря піде мені на користь». «Так, пані, можливо. Гадаю, буде краще вирушити негайно, тому що я не хочу їхати швидко. Що повільніше ми поїдемо, то краще буде для хазяйки. А потім ми зупинимося десь на нічліг. Якщо ми приїдемо в селище, то зможемо заночувати там, а я знайду лазівку на якомусь сіновалі і залізу туди. А якщо не зустрінемо придатного селища, то без сумніву знайдемо кирпу сіна. Мені вже доводилося спати в кирпі сіна, міс Розі». За півгодини Тобі приготував все до від'їзду, і вони виїхали з базарної площі. Юнак керував кіньми дуже обережно і намагався їхати повільно, однак тряска все одно стомлювала матір Розалії. Жорстокий кашель приносив їй великі страждання, і вона з важкістю дихала. Доводилося обкладати її подушками, щоб вони підтримували її в сидячому положенні, але їй все одно було дуже важко дихати. Дівчинка відкрила двері кибитки і час від часу розмовляла з Тобі, який сидів трохи нижче. Сьогодні він не свистів і не підганяв коня. Він був дуже замисленим і тихим. Під вечір мати заснула. Її сон був таким спокійним і солодким, що Розалії хотілося, щоб він тривав якомога довше. Їй було радісно чути, що кашель припинився, і дихання матері ставало більш рівним. Однак вона боялася, що тряска при русі кибитки може збудити матір. «Що ви думаєте, якщо ми зупинимося тут на ніч, міс Розі?» – запитав Тобі. Вони приїхали на дуже тихе відлюдне пустилище, що межувало з торфянистою місцевістю, порослою мохом. З одного боку виднівся високий сосновий бір, і в згасаючому світлі дня дерева виглядали понуро й урочисто. Здовж лісової галявини простягалася кам'яна стіна, і Тобі поставив віз попід нею, щоб вона була їх захистом від вітру. З іншого боку дороги була торфяниста місцевість, що простягалася на багато миль. Так, в маленькому закутку, оточеному кущами дроку, вирішив поночувати Тобі. «Я буду поблизу, міс Розі», – сказав він. «Я сплю дуже міцно, але якщо тільки ви крикнете Тобі, я негайно опинюся поряд. коли мене кличуть, я одразу просинаюся. Ви ж не будете боятися, міс Розі?»
4: «Ні», – відповіла Розалія, – «думаю, що не буду».
3: Дівчинка пильно і зі страхом подивилася на дорогу, що вела вдалечінь. Сосни відкидали понурі тіні, і легкий вітерець журливо розгойдував гілки дерев. Розалія щулилася, дивлячись на них, і на понурений сосновий бір, що знаходився позаду неї.
4: «Знаєте що, міс Розі, – сказав Тобі, закінчивши вечеряти, – я буду сидіти на сходинках кибитки, якщо ви боїтеся».
3: «Ні-ні, не турбуйтеся про мене, зі мною все буде гаразд, одна ніч сидячи мені не зашкодить».
4: Однак Розалія не дозволила йому так вчиняти. Вона наполягла на тому, щоб Тобі пішов спати в зарості вереску і дала йому теплу мамину шаль, що він у неї загорнувся, бо ніч була дуже холодною. Потім вона обережно зачинила на засув двері кибитки, закрила вікна і залізла на ліжко, де зазвичай спала поряд з мамою. Вона сіла, поклавши голову на подушку, і спробувала заснути, але повна тиша здавалася їй гнітючою. Від цього Розалії розболілася голова, тому що вона весь час сиділа на ліжку і напружувала слух, бажаючи почути якийсь звук, який би порушив гнітючу тишу. Коли ж раптом почувся шум, гілки сосен і ялинок, що нависали над кибиткою, раптом заскрипіли і загойдалися від сильного пориву вітру. Розалія здригнулася від страху. Бідолашна дитина, недосипання, що накопичилося за останні кілька днів, почало відбиватися на здоров'ї. Вона стала нервовою, хворобливо-чуттєвою. Врешті-решт вона знайшла сірники і запалила свічку, щоб не відчувати себе такою самотньою. Потім вона дістала з ящика новий заповіт і почала читати. Читаючи, маленька Розалія вже не почувала себе такою самотньою. В неї з'явилося невідоме їй раніше відчуття того, що добрий пастир знаходиться поряд, що її молитву почуто, і він дійсно несе її на своїх плечах. Якби не усвідомлення цього, вона б закричала від жаху, коли приблизно через годину хтось тихенько постукав у двері. Розалія скочила зі свого місця і крадькома визирнула на вулицю, трошки розсунувши серпанкові занавіски. Вона змогла побачити лише темну фігуру, що зачаїлася на сходах кибитки.
3: «Це ти, Тобі?» – запитала вона, обережно відкриваючи вікно.
4: «Ні, це я», – відповів дівчачий голос.
3: «У вас там є вогонь?»
4: «Хто ви така?» – запитала налякана Розалія.
3: «Я все вам розповім, коли увійду всередину», – сказала дівчина. «Дозвольте мені погрітися біля вашого вогнища».
4: Розалія не знала, як чинити. Їй дуже не хотілося відкривати двері незнайомцеві. Вона вже вирішила покликати Тобі, коли раптом почула ридання.
3: «Що трапилося?» – запитала Розалія незнайомки. «Мені холодно, я хочу їсти і почуваю себе дуже нещасною», – відповіла вона, схлипуючи. «Я побачила світло і подумала, що ви дозволите мені увійти».
4: Розалія більше не вагалася. Вона відчинила двері, і темна фігура, що стояла на сходах кибитки, увійшла всередину. Незнайомка скинула з себе довгий плащ, і перед Розалією постала молода дівчина років 17. Вона, напевно, дуже довго плакала, тому що її очі опухли і почервоніли. Вона була холодною, як рига, і здавалося, вона не відчуває своїх рук. Її зуби стукотіли, коли вона сідала на лавку біля пічки.
3: Розалія налила в невеличку каструльку холодного чаю, розігріла його. Випивши гарячого напою, дівчина стала почувати себе набагато краще і змогла говорити.
4: «Це ваша мама?» – запитала вона мимохідь, поглянувши на ліжко, де спокійним сном спала мати Розалії.
3: «Так», – шепотом відповіла Розалія, – «треба бути обережними, щоб не збудити її. Вона дуже-дуже хвора. Ось чому ми не поїхали разом з іншими артистами. Лікар дав їй ліки, щоб вона спала, поки ми в дорозі».
4: «У мене теж є мама», – сказала дівчина.
3: «Справді?» – запитала Розалія. «І де вона?»
4: Дівчина нічого не сказала у відповідь. Замість цього вона закрила руками обличчя і знову заплакала.

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Не платіть злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Добрий вечір, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої і милістю твоєю. Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 6 червня.
2: Хто сіє зло, пожне лихо, сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Милосердний Боже, в цей час звертаюся до Тебе з молитвою за наш народ. Я Тобі дуже дякую, що до цього часу милість Твоя супроводжує нас, народ наш супроводжує. І ти багато являєш милостей, ти посилаєш щедрі врожаї. Але сьогодні, Господи, велике горе спіткало нашу країну. Я благаю тебе, щоби ти помилував нас, помилував наших діток, щоби зупинилася ця війна, щоби ті, хто на фронті, ті, хто в полоні, повернулися до своїх домівок, щоб ми жили на своїй землі, щоб ми могли на цій землі поклонятися і дякувати тобі. Так хочеться, щоб для багатьох людей, наших співвітчизників, дійсно сьогодні Євангеліє пролунало, щоб вони могли серцем відгукнутися, щоб це було свідома віра.

0: в тебе. Щоби з плином часу пошук істини не згас, а навпаки розгорівся. Так хочеться, щоб більшість наших людей могли стати твоїми дітьми. Щоб ми не тільки звалися християнами, християнською державою, але щоб ми поправді були твоїми послідовниками. Щоб слово твоє ми втілювали в своє життя. І хай, Господи, милість твоя буде над нами. Хай сьогодні промені сонця правди торкнуться кожного згорьованого серця, кожної вдови, кожної сироти, батьків, які втратили своїх дітей, тих, хто втратили свої домівки, тих, хто втратили свою батьківщину, хто втратив здоров'я. Боже, загоюй їхні рани і благослови, щоб твій мир, твоя радість змогли спочити в їхніх серцях. Тобі довіряємося, на тебе надіємося і віримо, що ти все можеш, наш добрий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
2: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
7: Розпочинається обговорення теми дня.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Ми з вами проходимо свою школу життя. І у звичайних школах триває кінець навчального року, тому хотілося б якось асоціювати це із нашим життям. Що ми з вами навчилися за цей уявний навчальний рік? Які істини для себе відкрили? Можливо, щось нове, чим хотіли би ви поділитися з усіма нами? І у нас уже є дзвінок.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Всім слухачам мир, любов, Боже. Я навчилась все радіво, піть живую воду. Це моя криниця. Як семелянка подійшла до Ісуса і казав він, потечуть воду живу там. Отут я п'ю воду живу. Це моя криниця, Божа криниця, де я п'ю з радістю, з любов'ю. Я навчилася. І любить, і прощать тої криниці. Научила дружити кожною минутою, благодарити Бога. Я навчилась благодарити нашим воїнам. Усім я в цій криниці все навчилась. Яка я вдячна моєму Ісусу Христу за ту криницю, що Він нам дав. Всім, хто тут бере участь в цьому, це все Ісус робить. Це наших слухачів. Я дуже дякую, що я можу напитися живої води. Отут, у цьому радіву. Хай його радника Бог благословить. І наших ведучих. Усіх, хто забере участь. Всіх благословляю. З престола Божого. Хай рука Божа буде на вас. Щоб кожна людина пила з тої криниці живої води і йшла з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь.

0: Продовжимо обговорення теми дня. І у нас іще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Про уроки життя беремо знання із Біблії. Ісус Христос і Його учні працювали. Були між ними непорозуміння. Петро ніяк не міг зрозуміти, чому Ісус повинен померти. Та чому Ісус кудись піде, туди, куди вони поки що не можуть піти з ним. Ісус, як хороший учитель, доступно пояснював їм, що так написано в Писанні. Тож у мене рік пройшов у творчій праці, участь у конференціях, читання лекції. Треба було відзначити 155 років від дня народження Лисі Українки, 165 років повернення Тараса Шевченка в Україну і, звичайно ж, праця над Біблією. А кращим вчителем був такий Ісус Христос. Ісус і підказував, і допомагав, і заспокоював, ще й турбувався, щоб погода була хороша в ці дні. Дякую Богові, Сину Його Ісусу Христу і Божому Духові. І вам дякую. До побачення.

Біблії є дуже багато віршів про навчання, про мудрість, про духовне зростання. І ми разом із вами з року в рік зростаємо, допомагаємо одне одному дізнаватися щось нове, більше занурюватися у Боже Слово, в Святе Писання, черпати звідти мудрість Божу. Дійсно, Святе Письмо наголошує, що любов до пізнання – це шлях до успіху.

0: мудрість і пізнання говорить нам Слово Боже. Приповісти, перший розділ, п'ятий вірш. Хай послухай мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Приповісти, 12 розділ, перший вірш. Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Приповісти, 8 розділ, 33 вірш. Навчання послухайте й мудрими станьте, і не відступайте від нього.
1: Копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
2: Дякую Світлому Радіо за можливість висказати свою думку. Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу! Дуже мені є цікаве місце з писання. Кожен день я нагадую собі. Ісая 29:24. Тоді ті, хто слабкі були духом, ну, в другому перекладі блудив духом, мудрість пізнають. А хто нарікав, послуху навчаться. Ну, це якби, розумієте, основні наші параметри, які повинен бути християнин. Але ж я давай розбиратися в контексті. І, ну, не зрозумів, ну, коли ж стане... Я себе вважаю, ну, таким мудрим, розумієте? Хоча, скажу, ступлюсь трошки і скажу. Я вважаю мудрим і тим ті люди, хто живуть духовною життю. І духовною не просто, а хто живуть, ідуть за Ісусом Христом. Він їм дає мудрість. Це, якщо людина признає Ісуса Христа Сином Божим, все, він вже мудрий. Ну, це виступлення трошки. А я повертаюся до Ісаї 29:24. Коли ж вони стануть, люди ті, що були слабкі духом, коли стануть вони мудрі? Мені стало цікаво. Давай я в контексті копати не можу знайти. А потім я згадав. Як Господь наказував Содом і Гоморру. Там він із патріархом, називаємо, я от вилітаю з голови, спорив, ну не спорив, а торгувалися, скільки буде, скільки треба праведників, щоб спасти народ. Розумієте, в чому смисл? Якщо б Авраам знайшов 50 праведників, Содом і Гоморра був би не тронутий. І, можливо, оці люди далі жили. Богу там, як кажуть, Так, вони роблять гріхи, але ж вони люди. І Господь би їх не тронув, тому що чаша не переповнилась, розумієте? І головніше, щоб у народі було достатньо количества праведників. Ну, наприклад, на 1000, 10 праведників і все. Остальний народ буде уже мудрим. Наскільки-паскільки. Це я так зрозумів, що таке мудрість.

праведності. А Псалми 119, 105 вірш говорить нам: «Слово Твоє – світильник для ніг моїх і світло на стежці моїй». Слово Боже містить і настанови для молоді, також спонукання до пошуку знань. Приповісти, 22 розділ, 6 вірш. «Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї».

Ще хотіли зазначити, що як і в будь-якій школі, в нашій життєвій школі є різні страхи, стреси і свої іспити. Що говорить Слово Боже нам, як нам треба зустрічати всілякі випробування і життєві труднощі. Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому молитвою і благанням і сподякою виявляйте свої прохання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, берегтиме серця ваші. Друге Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Бо дав нам Бог не духа страху, а сили і любові, і здорового розуму.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Триває наше обговорення, теми дня, про школу життя, що ми навчилися, що дізналися, чим хочемо поділитися. І зараз є у нас на зв'язку слухачка, яка теж хоче поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Вітаю всіх, миру і Божу благословінь всім, хто слухає радіо, і всім служителям. Ми не знаємо, що в Євреям 4:16 написано, що наближаємося зі свободою мови до престолу незаслуженої доброти. Ми знаємо, що Бог добрий, Він дає нам все, і може ми і не заслужуємо, але Він терпеливий, Він чекає нас завжди. Знаємо, що завдяки Ісусу Христу ми можемо наблизитися до престолу незаслуженої доброти Бога. І можемо звертатися до Нього в молитвах, просити Його про якусь допомогу чи про милосердя. Тому в нашому житті не повинно бути ні дня, щоб не роздумали, скільки благословень Бог та Ісус зливають на нас з неба. Тому, коли ми читаємо Біблію, наша любов зарушує нас до глибини серця і спонукає бути, служити йому завжди. Ми можемо показати свою вдячність Богові тим, що будемо допомагати іншим людям стати послідовниками Ісуса Христа. Ми знаємо, що апостол Павло так робив, він знав, що воля Бога полягає в тому, щоб усякі люди врятувалися і набули точного знання правди. 1 Тимофія 2:3-4. Тому ми дуже дякуємо Богу, бо знаємо, що дар від Бога вічне життя завдяки Ісусу Христу, нашому Господу. Самі ми ніколи не змогли б врятуватися від гріха. Тому ми знаємо, що Бог послав свого Сина, Він віддав своє досконале життя. І це була дуже велика жертва як Бога, так і Ісуса Христа. Ми завжди повинні пам'ятати і роздумувати про це, і щоб завжди дякувати Богу, тому що Він лиш наш може спасти від гріха. Ми сознаємо, що ми грішні, ми розкаємося перед Богом, перед Ісусом Христом. І завжди дякуємо за Його жертву. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амін.
0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: іноді здається, що ми проходимо ті самі теми, вчимо ті самі уроки і вивчаємо ті самі істини. Але з кожним роком, як і в школі, наші знання глибшають, вміння покращуються, розуміння поглиблюється. І ми з вами допомагаємо одне одному не опускати руки, іти вперед з Ісусом до глибини розуміння Божої милості, Божої любові. Ми знайшли декілька віршів для того, хто втрачає вже натхнення, хто втомився, хто, можливо, має нестачу терпіння. Давайте разом послухаємо ці вірші. Книга Галатів, 6 розділ, 9 вірш каже: «Роблячи добро, не сумуємо, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Книга Приповістей, 11 розділ, 25 вірш каже: «Душа, яка благословляє, насититься, і хто напоює інших, той і сам буде напоєний». Ісаї, розділ 40, 29 вірш. Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міцність. Хочемо нагадати, що ніяка книга на землі не може замінити Біблію, Слово Боже. Воно навчає, викриває, виправляє, наставляє в праведності, допомагає нам з вами змінюватися і бути готовими до виконання Божої волі.
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: Усім слухачам і співробітникам Світлого Радіо, усім, хто слухає Радіо Еммануїл, передає вітання Олена. А Іван Левко написав цілий лист, яким хочемо поділитися з вами. Пан Іван уже вітає Світле Радіо Еммануїл і ТРК Еммануїл з днем народження. Насправді будемо святкувати 7 червня. І 8 і 9 теж будемо приймати від вас вітання. Пан Іван пише: «Хочу висловити особливу подяку Богові за ваше служіння. Я народився 21 грудня 90-го року в місті Покров Дніпропетровської області. Сьогодні живу в місті Турка Львівської області. У моєму дитинстві не завжди були сприятливі умови для духовного зростання. І мені часто не було звідки черпати знання про Бога. Саме тому ваша праця стала для мене справжнім благословенням. Завдяки християнським мультфільмам, передачам, програмам та духовному контенту, який ви створювали, я міг пізнавати Бога, зростати у вірі та наближатися до Нього. Я щиро вдячний вам за ваш внесок у моє навернення, наближення до Бога та спасіння. Господь використав ваше служіння як один із важливих інструментів у моєму духовному житті. Те насіння Божого Слова, яке через вас було посіяне в моє серце, принесло свої плоди. Сьогодні я маю можливість відвідувати невеликі церкви в Хмельницькій області, різних християнських союзів, служити як проповідник і благовісник, звіщаючи людям добру новину про спасіння через Ісуса Христа. І в цьому також є частинка вашої праці, вашого служіння та вашої посвяти Господу». Також з теплотою згадую часи, коли голос Світлого Радіо Еммануїл лунав через радіоприймачі в місті Турка та по всьому Турківському району. На жаль, сьогодні тут його вже не чути в ефірі, хіба що через інтернет. Але вдячність за ваше служіння залишається незмінною. Дякую Богові за кожного працівника, ведучого, служителя та волонтера ТРК Еммануїл. Нехай Господь рясно благословляє вас, зміцнює, дарує мудрість і надалі використовує ваше служіння для спасіння, духовного зростання та підбадьорення багатьох людей. Щирою вдячністю та християнською любов'ю, Іван Левко. А ми вдячні усім вам, дорогі слухачі, за те, що ви долучаєтесь до наших прямих етерів, за ваші свідчення, за ваші теплі побажання. Нехай Боже Слово рясно дає плід у вашому житті.
2: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Еммануїл. З нами Бог.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, ищет кого би поглотити. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.

0: віки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Світлому Радіо 21 рік. 21 рік безперервної присутності Бога в етері. Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
4: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
3: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
4: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
3: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
4: Натхненні розмови з особливими гостями.
3: Живе спілкування зі слухачами.
4: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
3: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
4: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
3: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
5: Святкуймо разом!

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Величний Боже, ми дякуємо Тобі за Твою милість і благість, за можливість звертатись до Тебе. Ми благаємо знову і знову за нашу неньку Україну, молимо, щоб Ти подарував нам мир, щоб ця війна вона закінчилась, і батьки та сини вернулись до своїх домівок, щоб ті, хто втратили, могли знайти спокій і втішення в Тобі. Також молимо за пробудження народу України, щоб люди пізнавали та шукали Тебе, бо Ти той, хто чекає на кожного. Ми величаємо Твоє ім'я, поклоняємось Тобі, бо Ти єдиний достойний слави на віки віків. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
2: Слава Святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Троїці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Це перший оклик, що ми чуємо суботнього вечора у храмі. Це молитовне привітання звернене не лише до зібрання людей, а й до всієї церкви, включно з ангелами і всіма святими. Бо через Христа, що за словом Його стоїть серед нас, ми поєднані із всіма віруючими у всі часи і на всякому місці, де молилась і молиться церква. Отже, коли ми зібрані в ім'я Ісуса Христа, коли ми дійсно є церквою Божою, ми долучаємось містично до Божої присутності всюди, де є святі. Ми долаємо бар'єри, відстаней і навіть часу. Про це покликані нагадати нам образи святих, апостолів, патріархів, мучеників, сповідників. Всі вони для нас не забуте минуле, чи навіть незабутнє натхнення, та все ж таки минуле і недосяжне. У Христі ми усі сини Божого Царства. В церквах багато ікон, і навіть є так званий іконостас, що зібраний із самих ікон і ніби відокремлює вівтар від решти храму. Це не так. На іконостасі завжди зображені Христос і Його Матір, апостоли, пророки, ангели, усі ті, хто посприяв нашому наверненню і дав откровення віри і любові Бога. Коли ми про це пам'ятаємо, зібрання усіх цих людей, що зображені не тілом, а духом своїм присутні з нами, вони є провідниками у центр богослужіння і нашими помічниками. Ось яке значення має іконостас. І взагалі все в храмі – співи, дзвони, образи і інші прикраси – повинно наблизити нас до богослужіння, буквально включати в нього. Ми ж сьогодні, увечері суботи, розпочнемо також у присутності Бога і всіх Його святих богослужіння нового, восьмого дня. Неділя – дивний день, як і дивне воскресіння з мертвих того, хто не мав померти. Тож помолимось до нього щиро, з любов'ю. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уважно голос моління нашого, чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

аз и на веки веков. Аминь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було. Знову з'явився Ісус своїм учням по воскресіння з мертвих біля Тівріадського моря. А з'явився так. Були разом Симон Петро і Хома, прозваний Близнюком, і Натанаїл, який був з Кани Галілейської, і сини Зевідеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро: «Іду ловити рибу». Говорить йому: «Ідемо і ми з тобою». Вони вийшли тут же, сіли в човен, та нічого тієї ночі не зловили. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм: «Діти, чи є у вас щось поїсти?» Відповіли йому: «Немає». Він же сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна і зловите». Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: «Це ж Господь!» Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб. І Ісус каже їм: «Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили». Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб, 153. І хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: «Підходьте, їжте». Жодний учень не наважився запитати його: «Хто ти?» Бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після воскресіння з мертвих.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Людям байдуже, що ви там знаєте, доки вони не дізнаються, що вам до них не байдуже.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

Одного весняного ранку, коли сонце тільки-но з'явилося на обрії, двоє подорожніх вирушили в дорогу. Обоє були молоді, вродливі й сильні. Одного звали Млявий, а другого – Активний. Коли сонячні промені з усією силою полинули на землю, то відразу ж освітили золоті вежі чудового замку, який стояв на найвищій горі, що віднілася аж на видноколі. То була прекрасна будівля з білого мармуру, зі срібними вікнами, золотистим дахом, яка блищала, наче кристал. Двоє юнаків захоплено дивилися на неї, прагнучи побувати там, вирішили йти в тому напрямку. Раптом помітили, що до них наближається великий золотаво-срібний метелик. Коли він був уже близько, вони побачили, що то не метелик, а прекрасна фея, одягнена у вишукані і легенькі шовкові шати. Тоненькі, немов павутина, і прикрашені чудовими перлами, які виблискували, наче краплини роси. На голові у феї була корона з діамантів, її оточував золотистий ореол, що швидко, як вітер, летів разом з нею. Пролітаючи між двома юнаками, фея глянула на них і всміхнулася. «Ідіть за мною», – сказала вона. Млявий сів на траву. «Що я, дурний? Адже в мене немає крил», – бурчав. Тим часом Активний швидко побіг за осяйною феєю і хопився за край її сукні. «Хто ти? Куди летиш?» – запитав. «Я? Щастя!» – відповіла фея. «А там на горі мій замок. Можете добратися туди ще сьогодні, якщо не втратите багато часу дорогою. Якщо дійдете до замку, до того, як годинник на вежі проб'є північ, прийму вас і протягом всього життя буду вашою приятелькою. Та якщо прийдете хоча б на секунду пізніше, двері замку ніколи не відчиняться перед вами». Фея вивільнила сукню з рук Активного і швидко зникла. Юнак повернувся до свого друга і розповів йому про те, що почув від феї. «Що за ідея?» – бурчав Млявий. «Якби мали хоча б коня, але йти туди пішки? Ні, дякую». «Ну, тоді прощавай», – сказав Активний. «Я йду». І швидко попрямував, дивлячись лише на замок щастя. Млявий позіхнув і ліг на траву, перед цим глянувши на вежі з білого мармуру. «Якби в мене був добрий кінь», – зітхнув. У цей момент відчув на шиї чийсь теплий подих, а за мить після цього почув голосне ржання, повернувся і побачив гарного гнідого коня, вже осідленого і з вішками на шиї. «Бачиш?» – промовив юнак. «Нерідко щастя приходить без жодних зусиль». Вистрибнув на коня і галопом помчав у напрямку замку щастя. Кінь біг швидко, невдовзі Млявий обігнав Активного, який спокійно йшов розміреним кроком. «Чотири ноги більше, ніж дві!» – крикнув Млявий, але Активний лише кивнув у відповідь і, не зупиняючись, продовжив свій шлях. Кінь біг швидко, тож близько полудня Млявому здалося, що мармурові вежі вже дуже близько. Однак о півдні кінь зійшов з дороги, попрямував на галявину зі свіжою травою і зупинився. «Мудра тварина», – подумав задоволений Млявий. «Хто йде поволі, той живий і здоровий, може дійти дуже далеко. Не треба перевтомлюватися. Поміркованість – найбільша чеснота. Візьму з тебе приклад і трохи відпочину». Він зістрибнув з коня, хвалячи себе за велику мудрість, сів на м'яку траву і сперся спиною на бук, стовбур якого був гладенький і приємний на дотик. У нього в торбі був добрий сніданок, тож він спокійно поїв і попив. Потім, відчувши, що трохи втомився, вирішив усе відкласти на потім. Там, де мох був найм'якіший, ліг на землю і накрив собі обличчя капелюхом.
Якщо я деякий час подрімаю, то це мені не зашкодить. Потім буду бадьорішим і активнішим, тож швидше дійду до замку. Подумав і заснув. Йому приснився чудовий сон. Побачив себе вже в замку щастя, як фея з великими почестями приймає його. Численні служниці й сам дворецький подали йому вишукану вечерю, оркестр грав пригарні мелодії, а із саду долинали вибухи та яскраві спалахи феєрверків, запущених в небо спеціально на його честь. Один з цих сліпучих вибухів розбудив його. Млявий сів проти очі і ось що побачив. Феєрверки насправді були останніми променями сонця, а музика виявилася голосом товариша, який, проходячи дорогою, співав. «Час знову вирушати в дорогу», – промовив млявий, встаючи. Піднявшись, почав поглядом шукати свого гарного гнідого коня. Однак єдиною живою істотою поблизу нього був старий, облізлий осел, що пасся неподалік. Розчарований, але все ще сповнений надії, млявий почав кричати, свистіти, але кінь не з'явився. Врешті юнак перестав його кликати і, зрозумівши, що ліпшого варіанту в нього немає, сів на старого осла і вирушив дорогу. Осел біг доволі повільно. Його бідолашні кості страшенно тріщали. Подорожувати так було досить незручно. Та все ж завжди ліпше їхати, ніж іти пішки. Врешті млявий помітив, що до замку вже зовсім близько. Запала ніч, і у вікнах золотого палацу засяяло світло. Однак старий осел почав іти повільніше. Він щокроку вагався, тремтів, аж поки врешті не зупинився серед темного лісу. Тварина опустила вуха і, упершись, не хотіла зрушити з місця. Млявий бив осла, тягнув за хвоста, та все марно. А коли замахнувся, щоб ще раз ударити тварину, осел раптом став дибки і так сильно штовхнув млявого копитами, що той упав на землю. Якусь хвилю він, приголомшений і лютий, лежав на землі, проклинав свою лиху долю. Як добре було б зараз лежати на м'якому ліжку, на тонких простирадлах, під теплою ковдрою. Це бажання нагадало йому про замок щастя. До нього вже, мабуть, дуже близько. Тож млявий встав і почав шукати свого осла, та його ніде не було.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе зверталися, щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо! Минулого разу ми говорили з вами про імператора Костянтина Великого та зміни, що відбулися в житті церкви, часи його правління та після нього. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати церкву періоду імператорів-християн. Отже, Флавій Валерій Аврелій Костянтин I, це його повне ім'я, надав церкві статус дозволеної релігії, а його син Констанцій згодом надасть їй статус єдиної офіційної релігії Римської імперії. Статус дозволеної релігії християнство отримує у першій третині 4 століття. І згодом протягом 4 століття християнство поступово витіснить греко-римське язичництво і стане офіційною релігією імперії. З 10% християн на початку 4 століття, у кінці 4 століття церква буде загалом вміщувати близько 70% від населення імперії. Тепер церква може впливати на державу, але разом з тим і держава впливає на церкву. Цей взаємовплив приніс як вигоди, так і втрати, як благословення, так і прокляття для обох сторін. Мученики та сповідники перших трьох століть, що потерпали від гонінь і очікували наближення кінця світу і хотіли найшвидшого повернення Господа, не могли й подумати, що відбудуться такі великі і раптові зміни, з якими ми стикаємось на початку 4 століття. Однак священники і народ дуже швидко і легко пристосувалися до нового порядку речей і визнали в ньому відтворення теократичної організації Божого народу часів Старого Заповіту. Язичники, які тепер масово навертались у християнство, давно звикли до союзу політики і релігії, імператорської і жрецької гідності. Вони взагалі не могли уявити собі держави без будь-якого культу, як би він не називався. Коли язичництво в імперії вичерпало себе, а іудаїзм зі своєю національною винятковістю і стаціонарним характером виявився абсолютно непридатний для цієї цілі, на трон довелося зійти християнство. Держава, як обов'язкова і божественна установа, призначена для захисту особистості і власності, для відправлення закону і правосуддя, для сприяння земного благополуччя, не могла вічно упиратися у ворожому ставленні до християнства, але принаймні повинна була дозволити йому існувати і поставитись до нього справедливо. Досягнувши більш високого рівня розвитку і найкращим чином домігшись своїх моральних цілей, ніж в союзі з ідолопоклонством, держава не могла не піддатися впливу християнства. Але піднесення християнства як державної релігії дозволяє нам зробити і протилежні зауваження. Це піднесення було пов'язане з серйозними ризиками виродження церкви. Римська держава з її законами, інститутами та звичаями досі залишалася по суті язичницькою і не могла перетворитися на християнську миттєво. Християнізація держави значною мірою супроводжувалась духовним занепадом самої церкви і проникненням в неї язичницького елемента. Світ перемагав церкву по мірі того, як церква перемагала світ, і земна перемога християнства у багатьох відношеннях перешкоджала його духовному зростанню. Маси населення Римської імперії хрестилися не духом і вогнем Євангелія, а тільки водою, в результаті чого язичницькі звичаї і практики проникали у християнське святилище під новими іменами. Навернення Костянтина і поступове утвердження християнства як державної релігії насамперед дали церкві юридичні права, якими раніше користувалися язичницькі релігії та їх жерці. Ці права та привілеї церква поступово набула або за допомогою мовчазних поступок, або через спеціальні закони християнських імператорів, викладених у збірниках державних кодексів. Але слід відзначити, що ці привілеї отримала виключно католицька, ортодоксальна, або її ще називають православна церква, яка на той час ще була єдина. Єретичні та схізматичні секти, без винятку, окрім аріан, які на короткий час піднеслися при аріанських імператорах, тепер переслідувались суворіше, ніж раніше. Вже при Костянтині їм заборонялося вільно поклонятися під страхом штрафів і конфіскацій, а за часів інших імператорів – Феодосія і Юстиніана – навіть під страхом смерті. Невід'ємні права і привілеї, якими згідно з імператорськими законами користувалася церква, можна визначити наступним чином. По-перше, це звільнення священників від більшої частини соціальних обов'язків. Серед них були обов'язкові громадські повинності, такі як військова служба, некваліфікована ручна праця, матеріальне забезпечення дорогого чиновництва, а до деякої міри і податки на церковне майно. Такими звільненнями користувалися не тільки язичницькі жерці, але й часто лікарі, оратори і голови іудейських синагог. Вперше Костянтин дарував подібне право католицьким священикам Африки у 313 році, а у 319 році поширив його на всю імперію. Але внаслідок цього багато людей почали ставати священниками, не відчуваючи внутрішнього покликання, просто заради державних привілеїв. І в 320 році імператор видав закон, що забороняв нести заможним це служіння і обмежував доходи священників на тій підставі, що багаті повинні нести тягар світу, а бідні існувати за рахунок власності церкви.
0: В ефірі програма «Історія церкви».
1: Костянтин також звільнив церкву від податку на землю, але потім забрав це звільнення назад. Його наступники – теж не були одностайні в цьому питанні. Так Амвросій, хоча й був одним з найвпливовіших захисників прав церкви, погодився з фактом правомірності обкладання податком церковних земель. Але пізніше ієрархія стверджувала, що церква володіє божественним правом звільнення від будь-яких податків. Також Костянтин не тільки повернув церкві її будівлі і землі у 313 році, які були конфісковані під час гонінь Діоклетіана, а також дарував їй право на спадщину у 321 році і сам щедро жертвував гроші і зерно на підтримку священників і будівництво церков в Африці, у Святій Землі, в Нікодимії, Антиохії та Константинополі, який він же ж і заснував. При цьому нам слід пам'ятати, що подібні дії не вимагали великих зусиль, адже Костянтин був абсолютним монархом, громадська скарбниця належала йому, як його власний гаманець, і він міг дозволити собі щедрість за рахунок своїх підданих. Він і його наступники віддавали церкві майно язичницьких храмів, землі і громадське майно єретиків, але частіше воно конфісковувалось на користь державної скарбниці і витрачалося на фаворитів. Багаті піддані з чистого благочестя або з міркувань вигоди дарували церкві свою власність, часто всупереч справедливим домаганням на неї своїх родичів. Незабаром церкві вже належала десята частина всієї землі в імперії. Звичайно, ця земля в основному була марна і закинута, але за сприятливих обставин її вартість зростала дуже швидко. У часи Златоуста, у кінці IV століття, Антіохійська церква була настільки забезпечена, що могла повністю або частково отримувати 3000 вдів, і це не рахуючи безлічі жебраків, хворих і мандрівників. Найбільшими були церкви митрополій Риму і Олександрії. Різні римські церкви VI століття, крім величезних скарбів у вигляді грошей, золотих і срібних посудин, ще володіли великою кількістю будинків і земель не тільки в Італії та на Сицилії, а навіть в Сирії, Малій Азії та Єгипті. Коли Іоанн Олександрійський став патріархом Олександрії у 606 році, він виявив, що в церковній казні зберігається 8 тисяч фунтів золота, А сам він, як новий патріарх, отримав 10 тисяч, хоча до цього у нього, як у звичайного ченця, не було навіть звичайної ковдри. І кажуть, що одного разу він одночасно нагодував 7500 жебраків. Контроль за церковними доходами здійснювали єпископи. Вони розподіляли кошти, ділячи їх згідно домінуючого звичаю на 3 або 4 частини. Для себе, для священників, на поточні потреби богослужіння і для бідних і вдів. Часто їх підозрювали в жадібності і упередженості. Кращі з них, такі як Златоуст та Августин, заперечували проти надмірного захоплення земною власністю, яке заважало виконанню вищих обов'язків. Вони вважали кращою бідність минулих часів, тому що поточні рясні доходи церкви принижували роль приватної благодійності. Без сумніву, у цьому процвітанні були дві сторони. Для церкви воно було як вигідне, так і ризиковане. Багатство в залежності від стану духу людини могло керувати ним, могло ж використовуватись для розповсюдження Царства Божого, для будівництва церков, підтримки нужденних і заснування благодійних закладів для жебраків, хворих, вдів, бідних мандрівників і літніх людей. Але воно могло призвести і до духовної байдужості і розкоші, до морального розбещення і занепаду. Серйозні люди відчували це навіть в період розквіту ієрархії. Так, відомий Данте Алігьєрі, автор Божественної комедії, вже на початку Ренесансу вважав, що Костянтин поклав початок світської влади єпископів і пап з усіма її негативними наслідками. Отже, статус офіційної релігії переніс церкві матеріальне процвітання та шалене збільшення пастви, але разом з ним прийшли і серйозні виклики, що будуть відчуватися протягом всього середньовіччя.

Ви прослухали програму «Історія церкви».

0: Про що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Печатка.
1: Існувала в найдавніші часи, про що свідчить 38 глава книги «Буття». Геродот говорить, що будь-хто носить перстень з печаткою і трость, вирізблені людською рукою. Перстень з печаткою нанизували на шнурок і вішали на шию або носили на пальці правої руки. Про це писали пророки Єремія і Агей. Даруючи такий перстень, князі або царі зазвичай у такий спосіб призначали своїх любимчиків на високі посади. На самій печатці, яка була з каменю або металу, був напис. Найвірогідніше, що це було ім'я володаря. На печатках, які сьогодні носять на сході, нанесено ім'я володаря і інколи якийсь вірш з Корана. Коли печатка слугує для підпису, то використовується особлива туш, якою змащували печать. Слова «печатка» «запечатати» використовується інколи в символічному значенні, що означає підтвердження або таємницю, чи коштовність, яку ретельно зберігають.
2: Пилат.
1: Понтій Пилат – п'ятий із римських прокураторів в Іудеї і Самарії. Це був гордий чоловік, який підозріло і навіть жорстоко ставився до євреїв. Одного разу він наказав убити деяких галилеян в той час, коли вони приносили жертву Богові. Пилат, знаходячись перед святом Пасхи в Єрусалимі, розбирав справу Ісуса і, впевнившись в його невинності, зрозумів, що іудеї зрадили його через заздрощі. Дружина Пилата попередила, щоб він не чинив зла цьому праведнику, але щоб догодити народові, він віддав Ісуса на розп'яття, вмивши руки, чим особисто зізнався в його невинності. Згодом Пилата звинуватили в жорстокому відношенні до деяких самарян, які зібралися на горі Герезим і його відкликали до Риму. Перекази говорять, що Пилат покінчив життя самогубством.
2: Подарунки.
1: З давніх часів слугували знаком вірності і пошани. До царів і знатних персон не можна було навіть наближатися без подарунків. Про це пишуть книги «Буття» і «Царств». Царі і князі дарували подарунки, які складалися з одягу і цінних речей, тим, кого вони хотіли вшанувати. І подарувала вона, цариця Савська, царю Соломону 120 талантів золота і багато пахощів і коштовних каменів, пишеться в 9 главі 2 книги Паралипоменон. Пророки приймали подарунки або відмовлялися від них, виходячи з вказівок Бога. Слово «подарунок» інколи означає «хабар». Дарами називаються визначені законом жертви, а також євангельські благословіння для цього і майбутнього життя.
2: Посередник.
1: Так називається в Старому Заповіті Мойсей, тому що через нього Бог дав Ізраїлю свій закон. Він дійсно був посередником між Богом і людьми. Христос є посередником, через якого Бог уклав новий, кращий заповіт. Цей первосвященник дістав служіння тим прекрасніше, чим кращого він посередник заповіту, утвердженого на кращих обітницях, написано в посланні до євреїв, 8 глава, 6 вірш. Наш посередник завжди живий і заступається за своїх. Тому й може завжди спасати тих, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступатися за них. З послання євреїв, 7 глава, 25 вірш.
2: Сажень.
1: Міра довжини. У Новому Заповіті вона відповідає сьогоднішнім 180 сантиметрам. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
2: В
3: ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензії на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно

0: Ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
1: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні підгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
2: Святкуємо разом!
3: Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господі Ісус, на схилі цього дня ми щиро дякуємо Тобі за весь цей день. Ти зберіг нас, і ми готуємося до сну. Дякуємо Тобі за те, що Ти беріг нас, наші родини, всю нашу Україну. Дякуємо Тобі за те, що ми мали хліб, мали все необхідне для нашого життя і благочестя. Дякуємо Тобі за мир в нашій державі. Дякуємо Тобі за спокій в наших родинах. Ми знаємо, що цієї ночі Ти будеш з нами. І тому ми спокійно передаємо себе під Твій нагляд на цю ніч. Ми молились в ім'я Ісуса Христа.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Лев і агнець. Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, що його вподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає, і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги. І на його ім'я будуть надіятися народи. Матвія 12, 18-21, цитуючи Ісаї 42. Душа Отця тріумфує в радості за смирення і лагідність Його Сина як слуги. Коли надламаний очерет згинається і ось-ось зламається, слуга ніжно триматиме тростину у вертикальному положенні, доки вона не зціліться. Коли гніт тліє і в ньому ледь-ледь лишається тепло, слуга не загасить його, але візьме в руки і ніжно дмухатиме, аж поки він знову не розгориться. Тож отець вигукує: «Ось мій слуга, що його вподобала душа моя». Цінність і краса сина випливають не лише з його величі чи з його лагідності, але з їхнього поєднання у досконалій пропорції. Коли ангел проголошує в об'явленні 5.2, хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті, приходить відповідь: «Не плач. Ось лев, котрий з племені Юди, з кореня Давида, він переміг і може зняти 7 печатей». Об'явлення 5.5. Богу подобається сила лева з племені Юди. Ось чому він гідний в Божих очах розгорнути сувої історії і явити останні дні. Але картина не є повною. Як той лев переміг? Наступний вірш описує його появу. Серед престолу і 4 істот, і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Об'явлення 5.6. Ісус гідний втіхи Отця не лише як лев з племені Юди, але і як заколений агнець. У цьому приголомшливому поєднанні величі та смирення полягає особлива слава Ісуса Христа, втіленого Божого Сина.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, слухачів Світлого Ефіру, ви вступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримує вас. В моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми. Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. У мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь у своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша Світла Радіо Сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Лусіне та Мелітон мешкали тепер в одній спальні підземній кімнаті. Молодята переживали найсолодші дні свого подружнього життя. Вони були такі захоплені і зайняті одне одним, що забували про своє місце знаходження. Квітка любові і під землею цвіте не менш розкішно, аніж під сонцем. Дивне це почуття. Такі хвилини люди стоять чи не найближче до Бога. Він винагороджує їх даром створювати нове життя, продовжувати людський рід, зачати ним самим із жменів мертвої глини. «Шкода, Вивіян навіть не знає, що у мене є чоловік», – пригорнувшись, зітхнула Лусіне. «Думаю, що він здогадувався». «Лусіне, я мушу піти до нього». «Як? Тебе відразу схоплять, у Севастії тебе знають». «Я натягну на себе лахміття жебрака». Мелітон зігнувся і, підпираючись уявною палкою, продемонстрував Лусіне, як він йтиме. Лусіне засміялася. «Непереконливо! Для дідуся ти занадто високий, і борода твоя занадто чорна. Тріарії відразу зацікавляться тобою». «А що ти пропонуєш?» «Ну, зачекай ще трохи. Побудь зі мною». «Лусіне, як ти можеш? Вони терплять муки, а я...» «Але ж чим ти їм допоможеш?» «Я допоможу їм вибратися з в'язниці». «Як? Яким чином? Тільки молитва». «Але молитва не заперечує моєї спроби», – перебив дружину Мелітон. «Я не можу більше тут сидіти». «А я?» «Ти зачекаєш нас. Ми повернемося. Зі мною нічого не трапиться, повір». «Я боюся за тебе, Мелітоне. Мені страшно. На спині он шрами ще досі не зійшли». «Твоя молитва мене захистить». Мелітон обійняв дружину. «Рідний», – зітхнула. «Іди. Хай Господь допоможе тобі. Скажи Вивіянові, що у нас все гаразд. І наша реліквія з нами». З дубової скрині Лусіне вийняла вирізблену шкатулку. Ще жодного разу не показувала її Мелітонові. Ось тут зберігається той самий лист, котрий 300 літ тому цар Авгар передавав своїми послами нашому Спасителю. Вони знайшли Ісуса і зачитали йому написане. Лусіне вийняла зі шкатулки шкіряний згорток, розгорнула і почала читати вголос. «Дійшло до вух моїх про чудеса і дивні зцілювання твої без будь-яких лікарських засобів. Гремить слава, що сліпі прозрівають, кульгаві скалічені за велінням голосу твого ходять, прокажені очищаються, що ти виганяєш бісів і злих духів, що повертаєш здоров'я невліковно хворим, що повертаєш мертвих до життя. Узявши до серця ці чутки, вірю, що ти Син Божий, котрий творить ці чудеса. А тому я відважився послати до тебе своїх послів і просити тебе благодушно відвідати і вилікувати мене від моєї мученицької хвороби. Чув я також, що іудеї тебе переслідують, невдоволені дивотвореннями твоїми, і погрожують тебе вбити. У мене тут є місто, хоч і невелике, але спокійне. У стінах його ти матимеш все, чого тільки забажаєш». «Я знаю, епітафій мені розповідав цю історію. Царя Авгара вилікував один із учнів Христа», – сказав Мелітон. «Так, а Вивіян переконував мене, що те місто, про яке йдеться в листі, то наша Севастія». «Все може бути. Севастія справді невелике і затишне місто. Тоді у Вірменії подібних було багато. А ось і другий згорток. У ньому відповідь на лист царя. Посли записали з вуст Ісуса. «Блажен Авгар, котрий в мене повірив, бо то про мене написано, що ті, хто бачив мене, не повірять, аби ті, хто не бачив мене, повірили і знайшли життя. Я повинен тут довести до кінця те, для чого прийшов на землю, а потім маю повернутися до того, хто мене послав. Повертаючись до нього, прийшлю до тебе одного із своїх учнів. Хай вилікує він тебе від хвороби та принесе із собою життя тобі і твоїм». Лусіне та брат Северіян провели Мелітона до того самого виходу, котрим 3 місяці тому так невдало ходили вони втрьох ловити рибу на Галісі. Коротке прощання, довгий поцілунок, сльози в очах Лусіне, шум ріки і густе свіже повітря ночі, що увірвалося крізь відкритий братом Северіяном вихід. Шкіряна драбина піднята до гори, вже без людини, котра щойно зійшла по ній у ніч і пропала, ніби малий камінець. А разом з тим камінцем і серце Лусіне. Ніч була безплідною, не породила жодної зірки. Лусіне пригадала, як цілувала рубці на спині коханого, і вуста зашепотіли молитву. Досвідок обмотав Севастію простирадлами туману. Мелітон став невидимим навіть для найзіркішої нишпорки. Прошмигнув у сад Авгарового бістя, здивований тим, що пів брами відчинено навстіж. На порозі Мелітон смикнув за шнурок дзвінка, кликав старого Епітафія. Кілька разів повторив, та ніхто не з'являвся і не відчиняв йому дверей. Спробував сам, і двері легко відчинилися. У коридорі повний гармидер. Череп'я потрощеної посуди, порозкидані дрібні речі, зламаний ослін з однією ніжкою, кудись ще з килим, що м'яко стелився під ноги гостям, розбиті вазони з квітами, ті самі квіти, котрі так любила і доглядала Лусіне. Мелітон йшов коридором і відчиняв усі двері почергово, окликаючи Епітафія. Та скрізь лише мовчазні сліди варварства озивалися до нього відлунням його ж голосу. На другому поверсі теж саме. Біля Ісусової салі Мелітон зупинився. Тут дверей не було взагалі, а безладдя просто приголомшувало. Порубаний великий стіл, за яким збиралася громова легія, поламані і порозкидані свічі. Шукав очима розп'яття – нема. Ні на стіні, ні серед уламків. Тут же на порозі вклякнув. «Прости мене, Ісусе, я так пізно до тебе прийшов. Тепер я знаю, хто ти. Не покинь мене, не відвернись». Мелітонові льодом обклало спину, коли до плеча хтось доторкнувся. А вслід за дотиком пролунав голос. «Я щасливий, що ти знайшов його, сину». Поряд із сльозами в очах стояв дідусь Епітафій. Мелітон скочив на ноги, обійняв старого. «Та живий я ще, живий, не тисни так, бо вмру! Звідки ви? Наче з-під землі! Ти вгадав, я справді зараз в підвалі цього дому мешкаю. Виходжу по ночах лише, зайшлих бродяг відганяю, злодюжок всіляких. І розп'яття вкрадено? Ні, я встиг заховати. Їх тих погромників багато було, десятків зо три. Але спершу кажи, як ви там, на агресії? З голоду не гинемо. Усі живі? Так, але оточені і вдень, і вночі. Так було і за Деоклетіана, але минулося. і це мене. Ми невеличке весілля справили. Весілля? В катакомбах? А де ж іще? На поверхні розміки не дадуть. І за такого вернигору вийшла заміж така тендітна Лусіне? Ні в року здогадливий. Я радий за вас, хлопче. Сам Господь, певно, вами тішиться. Шкода тільки, що Вивіян нічого про це не знає. Тому я і залишив Аргес, щоб йому сказати. Ти хочеш піти до в'язниці? Так, може, спробувати в лахміті якогось бідака? А що бідакові робити в в'язниці? Там милостині не дають. А якщо повідомити Лісія, що його донька в надійному місці і при здоров'ї? Хлопче, я ще не настільки вижив з розуму, щоб за твоїми словами не побачити того, що ти задумав. Однак передбачити реакцію Лісія на твої слова не так просто. За це він може тебе або винагородити, або теж кинути до в'язниці. Хай діється воля Божа. Тільки з допомогою Лісія я можу побачити наших братів. Ти хочеш запропонувати йому обмін? Живу Мемію на живих преторіанців? Так. А дівчина згодна на це? Ти її спитав? Вона сама просила переказати батькові, що повернеться додому, якщо він перестане катувати в'язнів. Епітафію, не дивуйся, донька Лісія стала християнкою, вона з нами. Прийняла хрещення на Аргесі з рук єпископа Власія. Ось цього ти би й починав, хлопче. Старе моє серце втішене. Я радію кожній новій людині, котра тулиться до Ісуса. Старі мури в'язниці, викладені з великих каменюк руками рабів, переконували, що із таких стін вже ніхто не вирветься. Сторожа зупинила Мелітона. «Стій! Ти хто? Чого тут сновигаєш?» Тріарій спрямував списа в груди Мелітонові. «Я до команданта Лісія», –

гнув, а вже відчув себе дужчим, легшим, вільнішим. Тим часом повернувся Тріарій. «Ходи, командант на тебе чекає». Прошкували довгим низьким коридором, котрий відразу нагадав Мелітонові про підземелля Аргесу. Кімната, де Лісій чекав на нього, мала одне невелике загратоване вікно, стіл, 5 дерев'яних стільців і крісло, у якому, власне, і сидів командант. Зустрів Мелітона мовчки, лише порухом руки запросив сісти.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі радіослухачі, я знову радий зустрічі з вами і хочу звернути увагу на деякі речі в нашому практичному житті. Досить часто я чую такі питання: от Бог не хоче відповідати, я до нього молюся, але він не відповідає на мої молитви. І часто, бесідуючи з людьми, я знаходжу, що вони моляться не про ті речі, які потрібно моляться, але переважній своїй більшості вони навіть не знають Бога, і їхні молитви далекі від Бога. Я хочу, щоб ми прочитали зі Слова Божого, це із Післання апостола Якова, 4 розділ, 7 вірша, де апостол Яків пропонує ось так: «Отже, покоріться Богу, протистаньте ж дияволу, утече від вас. Приблизьтесь до Бога, то й приблизиться він до вас. Обмийте руки і гріхи ваші, очистіть серце ваше, твоєдушники. Страждайте, сумуйте та плачте, сміх ваш у плач нехай обернеться, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, той підійме вас». Можна читати далі. Далі Господь навчає не засуджувати один одного, не обмовляти, не судити, а жити прекрасним, щасливим, духовним життям. Як

нам, приходячи до Бога, вирішувати ті питання, які є в нашому серці разом із Богом. І саме Яків, він починає говорити ще з третього вірша. Каже, ви просите і не одержуєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші. Ви бажаєте, не маєте. Чому? Тому що просите, і не так, як треба просити. Іншими словами, є безліч моментів, чому, чому і чому. Колись я одній людині сказав, а ви взагалі в Бога вірите, ви йому служите? Ну так, як всі інші, я так само служу Богові. А коли ви молились до нього, коли ви читали Біблію? Досить часто люди хочуть використовувати Бога як свого роду паличку-виручалочку. Коли мені складно, я покликав, Боже, давай, Бог дав, і я забувся про Бога. Скажіть мені, будь ласка, коли ваші діти приходять до вас, і вони звертаються за чимось, щоб ви допомогли, і коли ви їм допомогли, вони сказали дякую і забули про вас, ніколи не зателефонують, ніколи не приїдуть в гості до вас, ніколи з вами не спілкуються, а лише тоді, коли є проблема і коли їм потрібна допомога. Чи вам, як батькам, це приємно? Я думаю, що ні. Ви хочете мати добрі стосунки з вашими дітьми, ви хочете мати прекрасні стосунки, ви хочете з ними спілкуватися, допомагати, щоб вони вам допомагали, щоб мати оту нормальну сімейність. Дорогі мої любі, так само Бог, як наш батько, він хоче з нами мати добрі стосунки. Він хоче, щоб ми жили правильно перед ним, щоб ми до нього приходили, щоб ми його любили, і він завжди буде нас благословляти і допомагати. Давайте ми не будемо подоблятися, як от ті погані діти, які приходять до батьків тільки в часи скрути, в часи, коли їм тяжко, коли їм складно. Ну, будемо приходити завжди до Бога, і коли завжди приходячи до Бога, ми завжди будемо мати від нього підкріплення. І перший момент, як же ж нам вирішувати з Богом питання? І сьомий вірш розповідає, отже, покоріться Богові. Що значить покоритися Богові? Коли Ісус Христос жив на цій землі, Він дав багато свого вчення, Він розповів багато для учнів, для народу Ізраїля, отто вчення про Царство Боже. І коли Він розповідав, то Він не розповідав для того, щоб вони мали інформацію, але щоб вони примінили це в своєму житті. І людина, яка сприйняла Боже вчення і покорила себе оцим Божим стандартам, вона покоряє себе Богові. Не покоряючи себе Божим стандартам, я не покоряю себе Богові, а навпаки, я протистою Богові. Дорогі мої любі, зауважте, що апостол Яків говорить, що коли ми покоряємося Богові, то в той час ми протиємось або стаємо проти диявола, і написано, що він втікає. Коли, дорогі друзі, в тебе є проблема, давай подивимося, може сьогодні ми не покоряємося Богові, а покорились дияволу, тому він не втік від нас, а він близько біля нас, він як товариш біля нас стоїть. Но коли ми покоряємося Богові, тоді Бог, як той, хто має повну і абсолютну владу, він починає відганяти диявола від нас. І всі ці негативні речі, що відбувалися, вони починають вирішуватися в нашому життю. Якщо ви маєте якісь проблеми, покоріться Богові, і ви побачите, як Бог допоможе вам. Колись в історії ізраїльського народу була така подія, де великий цар Давид згрішив. І коли він згрішив, прийшов до нього пророк і розповів йому, що він згрішив. Давид, написано в Слові Божому, почав дуже плакати, він почав каятись перед Богом. Він зрозумів, що це був момент, коли він відійшов від Бога, що він прийняв не Божу істину, що він протистав Богові в тому моменті. І він почав каятись, просити у Бога прощення. І коли він почав просити у Бога прощення, це те саме, що він покорявся Богові і став проти диявола, і диявол втік. Обов'язково так буде відбуватися в нашому житті, коли ми будемо покоряти себе Слову Божому. Ну, але як себе покоряти, якщо його не знати? Візьміть Євангелію, сьогодні це не складно, придбати Євангелію, чи навіть прийдіть, яку до церкви вам подарують,
і ви читайте її і покоріться.

0: себе Богові і побачите, як диявол буде втікати від вас. Це перший момент. Другий момент, написано в Слові Божому, це 8-й вірш. Приблизьтесь до Бога, приблизиться Він до вас. Бог ніколи не був узурпатором, Він ніколи не вривався в наше серце і ніколи не буде цього робити. Бог стоїть і пропонує свою любов, пропонує свої послуги, але в людській владі прийняти його серце чи не прийняти. В книзі «Відкриття» написано так, що Христос говорить: «Ось стою біля дверей серця твого і стукаю, і хто відкриє, мається на увазі двері серця, війду до нього, вчиню вечерю там, і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Що зробить Бог, коли я відкриваю своє серце для нього? Він туди заходить, він там наводить повний порядок, в моєму серці все ставить на місце, все грязне викидає з мого серця і починає вечеряти зі мною. Це та спільність, яку завжди чекав Бог. І Слово Боже нас навчає, коли в тебе є проблеми, дорогий друже, і ти не знаєш, як вирішити ці проблеми, приблизься до Бога. Скажи: «Господи, я сьогодні каюся, що віддалявся від тебе. Ось я відкриваю перед тобою моє серце, війди в нього, і Бог це зробить. І побачите, як прийдуть переміну в ваше життя». Дорогі друзі, наближаючись до Бога, ми дозволяємо, щоб Бог керував нашим життям. І знову ж таки, диявол, він не зможе управляти нашим серцем, нашим розумом, нашою свідомістю, бо там живе Бог. Одного разу до Ісуса Христа привели жінку, яку взяли перелюбі, і просто хотіли його випробувати, що ж він зробить. І написано в Слові Божому, що він нахилився і щось писав на землі, а потім підняв свої очі і каже: «А хто із вас без гріха, бери перший камінь і кидай на неї». І всі розійшлися. Ісус звернувся до тої жінки і сказав: «А де ті, що тебе звинуватили?» Вона каже: «Немає». «Тоді йди і більше не гріши». Дорогі мої любі, часто, дуже часто в життя наше різні речі приходять. Різні речі. Часто, може, до нас приходить яке-то випробування. Що я маю зробити? Що зробив Ісус з цією жінкою? Ісус проявив любов. І проявив любов до цієї жінки, яка насправді достойна була певно того, що вимагали ті люди, щоб побити її камінням, так як це вимагав і закон. Але Христос проявив до неї любов. Чому? Коли ми наближаємося до Бога, навіть ті, хто достойні смерті, навіть ті, хто достойні саможахливих речей, Бог приближається до нас, і Він починає нас освячувати, Він починає нас змінювати, Він починає нас преображати. Він обмиває наші руки, Він очищає нас від гріха, очищає наше серце, знімає з нас лукавство, двоєдушність, і таким чином ті проблеми, які були в нашому житті, просто починають вирішуватись. Дев'ятий вірш розповідає нам про глибоке покаяння. Це третій момент – глибоке покаяння. Написано так: «Страждайте, сумуйте та плачте». Дорогі мої любі, покаяння собі несе зміст. Коли ми йдемо однією дорогою, повернулись, йдемо зворотній напрямок. Іншими словами, покаяння – це не просто пожаліти про старе життя, а перемінити, змінити своє старе життя. Коли ми каємося, то Бог приходить до нас, Він приходить до в наше життя, в наше серце, і відбуваються прекрасні речі. Я бачу, як люди виходили допереду церкви, вони казали: «Боже, прости нас». На їхніх очах були сльози, і коли запитували після того: «А що ви відчуваєте зараз?», вони кажуть: «Як ніби кайдани позлітали з моїх рук, з моїх ніг, як ніби великий тягар, який був на моїх плечах, просто впав. Я відчув, що Бог мене простив». Дорогі мої любі, коли ми каємося, то Бог прощає. І Бог так прощає, що Біблія каже, більше не згадає. Він бере оту нашу справу, де диявол написав все про нас, весь негатив зібрав, він бере, витягує звідти той негатив і вкладає туди свою справу, чистий листок, де написано: «Обмитий кров'ю Ісуса Христа». І тоді диявол втрачає той доступ і той вплив, який він мав. І знову ж таки ми стаємо іншими людьми, стаємо з Господом, і Бог нас захищає. Бог, як той добрий батько, допомагає нам. Колись Ісус розповів таку історію про блудного сина, де один менший син захотів забрати частину свого маєтка у батька і піти в ту країну, де він вважав за потрібне. І він це зробив. Але живучи розпутно, все розтратив і вирішив повернутися назад. Він вирішив в своєму серці, що він вже більше не хоче називатися сином. Він буде слугою в домі батька. Бо в домі батьківському слуги і хліб їдять, і мають поживу, мають де спати, все мають необхідне для життя. Тому я повернуся хоча б слугою. Але батько зустрів його з іншим серцем. Батько зустрів його як сина. Дорогі мої любі, може хтось відчуває себе грязним, хтось відчуває себе досить гріховним. Я від імені Слова Божого кажу, що Бог прощає усякий гріх. І коли ми приходимо до Бога, Він нас обмиває і очищає, і приймає нас не на правах слуги, а на правах свого сина. І коли ми стаємо дитиною Божою, то батько має право нас захищати. І таким чином ми можемо вирішувати питання, які є в нашому житті. І останній момент, дуже коротенько, написано в Слові Божому, «Смиріться, той підійме вас». Якщо ми будемо смирятись перед Богом, що не будемо гордливо ходити, не зневажати людей, шанувати Бога і людей, то Божа присутність завжди буде над нами. Отже, як нам вирішувати питання з Богом? В першу чергу, нам потрібно покоритися Богові, покаятись, приблизитись до Нього і смиренно ходити перед Божим лицем. І тоді, саме тоді, Бог буде нас захищати. І Бог буде нам допомагати, як батько допомагає своїм дітям. Будь ласка, скажіть Богові, що ви хочете стати Його дитиною, що ви хочете, щоб Він вас благословляв. Скажіть Богові, що ви каєтеся у всіх тих речах, які були негативними у вашому житті. Всі гріхах, усі неправді, і ви побачите, як тягар спаде з плеч, і Бог дасть вам нове серце, дасть вам мир, ви відчуєте Його любов, і ви побачите, як Бог буде допомагати вам в житті і вирішувати ваші питання. Божого вам благословення!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: дуже дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
2: З днем народження! Світле Радіо, Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерливими, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи.
1: Псалом 25, вірші з 8 по 12.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Праведний Боже, я дякую тобі, що ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави твоєї. Я прошу тебе, нехай твоя любов огорне серце кожного українця, і твій мир буде на нашій землі. І прошу тебе, твоє велике і святе ім'я, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.

0: щоб світити. Серед нас життя і історії людей, яких змінив Бог.
1: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов. Я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи, дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву. Я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 7 червня.
1: Страх перед людиною ставить сітку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Книга приповісті, 29 розділ, 25 вірш. Друзі, не станемо боятися людей, а будемо боятися Господа, і Він захистить нас від усякого зла. Покладаємося на Бога, і Він буде нашою опорою та захистом.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Нечасто в наш час зустрінеш щедру людину. Здебільшого, ми всі намагаємося в першу чергу задовольнити свої потреби. І часто забуваємо – щедрість душі – благородна людська риса, яка завжди цінувалася і допомагала знаходити прихильність інших людей, навіть справжню дружбу.
1: Так святий Григорій Двоєслов був надзвичайно милосердним до бідних і нещасних. Першого числа кожного місяця він роздавав їм гроші. Часто відвідував хворих і пригощав у себе жебраків з великим смиренням.
3: Одного разу, коли він був ще ченцем у монастирі, до нього прийшов якийсь чоловік і слізьми розповів йому, що він був власником корабля, але в бурю втратив і судно, і всі товари, що знаходилися на ньому. Григорій, вислухавши його, дав 6 золотих монет. Через деякий час той чоловік прийшов знову і сказав:
4: «Пожалій мене, раб Божий, ти дав мені мало, а я втратив дуже багато».
3: Григорій дав йому іще 6 золотих монет. Але невдовзі той чоловік прийшов втретє, мовлячи:
4: «У мене дуже багато боргів, допоможи мені ще раз».
3: Григорій уже не мав більше грошей, і тому віддав нещасному срібну тарілку.
1: Після цих подій пройшло кілька років. Григорій на той час став значним священником. Одного дня він повелів приготувати у себе вдома обід для 12 бідних мандрівників. На своє здивування, він побачив, що за столом сидить не 12, а 13 чоловік. Він сказав про це своєму домоправителю, але той зазначив, що обідають тільки 12 чоловік. 13-й був невидимий для усіх, окрім святого Григорія. Після обіду Григорій підійшов до того, кого бачив тільки він, і запитав його ім'я. Так Григорій дізнався, що то був його янгол-охоронець, який одного разу під виглядом бідного чоловіка перевірив його милосердність. Так Господь нагородив святого Григорія за його щедру душу.
5: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Клод Ашель Дебюсі – видатний французький композитор та музичний критик. Музику цього композитора відносять до музичного стилю імпресіонізм. Сам же Дебюсі не любив цей термін. Дебюсі був не тільки одним із найвидатніших французьких композиторів, але також видатним музикантом кінця 19-го, початку 20-го століття. Його музика – ніби перехід від пізнього романтизму до модернізму в музиці 20-го століття. В 10 років Клод вже навчався в Паризькій консерваторії на відділі фортепіанного виконавства. Мабуть, тому в композитора так багато чудової музики саме для цього інструменту. Композицією Дебюсі став займатися значно пізніше, з 18 років. Не всі професори консерваторії позитивно сприйняли твори Дебюсі. В його музиці було багато нового – почуття особливого музичного колориту, прагнення до незвичних мелодій та гармонії в музиці. Одних слухачів це захоплювало, а інших лякало. В творах композитора є багато музичних портретів. Ось і сьогодні ми почуємо чудовий твір Клода Ашеля Дебюсі з дуже романтичною назвою «Дівчина з волоссям кольору льону».

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 3.
2: Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у його домі. А дім його, ми, коли тільки відвагу і похвалу надії до

0: одержимо певними аж до кінця. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться: сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Котрі, бо почувши, розгнівали Бога? Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: за життя, про вагітність.
1: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
2: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе.
3: Псалом 98, 5-й вірш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Клавдія. Сновидіння, сновидіння, кожну ніч сновидіння, і весь час якась безглуздість, жорстокість і повна мішанина. І все в яскравих кольорах, я в житті-то не бачила таких. І багато зеленого, наче весною все наповнено. Як того люди, що снує вулицями Єрусалиму. Стільки на Пасху зібралось, просто сила вселенна. І ще прибувають. Я теж приїхала на свято. А то біля моря була, в Кесарії Філіппові. Тихо там у палаці чоловіка, Понтія Пілата. Я його так завжди величаю, офіційно. А він сміється. Хоч би ти мене, каже, якось інакше називала. Та звикла я. Важко йому тут. Стільки ненависті навколо заздрощів. Багато хто на його місце нітить, тільки чекають похибки малої. Тут я все зрозуміла, в Єрусалимі, коли оце приїхала. І сновидіння тут почалися. Раніше такого не було, а тут як напасть якась. Все переплітається вночі, а зранку встаєш, і сум'яття, і колір зелений, що він означає. А ще тут, у Єрусалимі, все в чутках, шепотінні, підозрі та зраді. Ух, як не хотів мій чоловік сюди їхати. Важке місце і важка у нього посада, прокуратор. І всі проти нього. І римляни, що мріють про його крісло. Юдеї, що ненавидять римлян. А тут ще з'явився якийсь новий проповідник. То всі наче розуму позбулися, ходять натовпом за ним. А він, кажуть, цікаво говорить, сама не чула. Ось тільки знаю, що затримали його і судитимуть. Це ж якраз сьогодні суд буде. А вчора? Ні, сьогодні вночі, сон був. Знову якийсь незрозумілий. Ні, дайте згадаю. Все в ньому було виразно. Так, пригадую сон цей. Ясно бачу. І пророка цього молодого, що Ісусом звати, і чоловіка мого, Понтія Пілата, і суд, і все зелене, а поруч чорне і біле, донестями біле. Чорне, наче морок, наче могила, а біле – це ж чистота, але така, як сьогодні, донестями, наче саван, наче могила, наче саван. Господи, зрозуміла, слід швидше попередити чоловіка, не можна засуджувати цю людину. Це принесе нещастя нам, не можна, треба попередити, зараз пошлю слугу, він встигне, але зелений колір, що це? Що він означає, що віщує весь час зелених сновидіннях? Через певний час Понтія Пілата було переведено на південь Франції, де він скінчив життя самогубством. Зелений колір – символ безсмертя.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

Дорогі радіослухачі, я вітаю всіх вас любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мир Божий вам! Минулого разу ми говорили про важливу і відповідальну роль чоловіка в християнській сім'ї, його завдання і високу відповідальність. Настала черга поговорити про жінку, її роль у шлюбі, покладені на неї обов'язки і особливо суто жіночу місію. Ніжна, чарівна, мила, кохана, лагідна, турботлива, прекрасна. Усі ці епітети адресовані самі їй, жінці, прекрасному творінню Господа, найціннішому дарунку чоловікові. І сказав Бог: недобре бути чоловікові одному, сотворимо йому помічника, подібного до нього. І створив Господь Бог з ребра взятого чоловіка дружину і привів її до чоловіка, і сказав чоловік: ось тепер вона кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. Вона буде зватися дружиною, бо взята від чоловіка свого. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до дружини своєї, і буде одна плоть. Це записано в книзі Біблії, книга Буття, 2 розділ, 18 вірш. Отже, з самого початку світу жінка була створена дружиною чоловікою, його вірною супутницею і помічницею. Але жінка ніякому разі не додаток до чоловіка, створений з його ребра. Вона його вірна подруга, що підтримує і надихає. Вона хранителька домашнього вогнища, рівна з чоловіком, адже створений, як і він, за образом Господнім. Причому, зауважте, не з ноги, не з руки, а з ребра, що захищає серце. І якщо чоловік – це голова родини, її опора – то жінка, її серце – її душа. І саме від жінка залежить, яким буде настрій в домі, якою буде в ньому атмосфера. Саме від жінки, від її мудрості, виваженості та зрілості багато в чому залежить щасливе сімейне життя. Створити ту саму тиху і благодатну сімейну гавань, у якій чоловік зможе знайти тишу і спокій, аби відпочити від щоденних турбот, від великої кількості проблем і завдань, та зарядитися для здійснення нових подвигів, першочергове завдання жінки. І воно дійсно непросте, адже вимагає від неї щоденної кропіткої роботи, і фізичної, і духовної. Створити затишок в оселі, попіклуватися про чистоту і охайність помешкання, приготувати смачний обід, потурбуватися про наявність будинку всього необхідного, одягу, речей, побутових дрібниць – все це повсякденні турботи жінки. Звісно, чоловік не може бути стороннім спостерігачем і зобов'язаний забезпечити родину всім необхідним, але натхненником у благоустрої будинку і повсякденного життя родини має бути саме жінка. Облаштувати побут за спільним бажанням і смаком – це не просто обов'язок, а це є перевага і обов'язок жінки. Наповнити будинок щастям, любов'ю і виховати дітей у шані до Бога, до батька, як до голови сімейства, найважливіше – це її завдання. Стати справжнім другом і порадником для свого чоловіка – головна місія в шлюбі дружини. Залагоджувати конфлікти в родині, втішати скривджений, допомагати стражденним – важливі жіночі покликання. Підтримувати чоловіка в його справах, надихати його на нові звершення, пишатися, захоплюватися ним – найпрекрасніша, найцінніша роль жінки. Саме таку жінку шукають чоловіки. Таку жінку цінують і бережуть, адже вона є запорукою успіху чоловіка, зростання його добробуту.

0: побуту. Але, звісно, за умови духовного наповнення життям родини, спільна віра, спільна молитва укріпляють подружжя, допомагають подолати труднощі, які є на шляху у кожного. Взаємна турбота, взаємна повага, взаємне розуміння – все це цеглинки, на яких тримається шлюб. Але основа його – любов. Звісно, берегти її повинні і чоловік, і жінка. Але першим джерелом кохання і його підтримки має бути все-таки жінка.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Любов і піклування про чоловіка, любов і піклування про дітей, любов і піклування про оточуючий світ – важлива жіноча роль у окремій родині і в усьому світі. Недаремно вважається, що жінка – символ доброти, символ ніжності і любові, вона і джерело кохання, творчості і натхнення, джерело побутове, світлого і прекрасного. На жаль, сьогодні жінці все складніше виконувати свою першочергову місію. Сьогодні зазвичай на її плечі покладений непосильний тягар. Працювати на рівні з чоловіком, забезпечувати родину матеріально, приймати важливі відповідальні рішення, керувати підприємствами і навіть країнами. Усе це дозволяє її реалізувати як особистості, але і буквально не залишає часу для виконання своєї найважливішої ролі і місії в сім'ї. Кар'єра та активна громадська діяльність відділяє жінку від головного завдання – бути хранителькою шлюбу, хранителькою родини, хранителькою сім'ї, як малої церкви. Виснажене фізичним, психологічним – стрес, втома, роздратованість – ось що доволі часто жінка несе в родину замість спокою, гармонії, тепла. Тож, повертаємось до теми обов'язків чоловіка – забезпечувати родину всім необхідним, піклуватись про дружину та дітей, дбати про матеріальне і про духовне, поважати і цінувати свою вірну помічницю і супутницю, дати можливість жінці виконувати своє головне призначення – захищати, оберігати її. Жінки – підтримувати і цінувати зусилля свого чоловіка, утішати в разі невдач, дарувати своє тепло, ніжність, ласку і кохання. Прекрасний опис такої жінки, яка дуже добре знає і здійснює свою місію, знаходимо в книзі «Приповістей 31 розділ». Хто жінку чеснотну знайде, цінає більш від перл, довіряє її серцю чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чине для нього добро, а не зло, повсідні свого життя. Шукає вона вовну і льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі, ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі, і видасть для свого дому поживу і порядок служницям своїм. Про поле вона помишляла і його набула. Із плоду долони свої засадила вона виноградника. Вона підперезує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її світильники не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прядки, а долоні її веретено тримає. Долоню свою відкриває для Бога, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений увесь її дім. Килими поробила собі, вісон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука її на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають діти її і хвалять її, чоловік її, і він вихваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевершила. Краса та омана, а врода марнота. Жінка богобоязна, вона буде хвалена. Дайте її з плоду руки її, і нехай її вчинки вихваляють прибрама.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Тут постає цікаве запитання. А де джерело її сили, мудрості і терпеливості, без якого неможливо осягнути все вище сказане? Відповідь на ньому в 30-му рядку. Вона боїться Бога. Біблійною мовою це вираз означає, що Бог для такої жінки є абсолютним авторитетом. Його закон – правилом життя. Його слово – джерело знань. І відповіди, що саме з нього вона шукає підтримки і поради, що безумовно виконує його святу волю. Тоді Бог багато виливає на неї своє милосердя і благодать, роблячи її здатною виконувати всі ці речі, стати справжньою половиною свого чоловіка. Його слава і радістю, даруючи любов і щастя. Вона живе життям повної посвяти Богові і чоловікові, і лише такий спосіб життя приносить стабільне і правильне щастя. І якщо налагодити стосунки в першу чергу з Богом, поставити його на перше місце свого життя, то він обов'язково покаже шляхи подолання будь-яких сімейних криз чи проблем, відновить кожного подругу, дасть сили і мудрості стати правдивою, щасливою родиною. І тому моє побажання, дорогі мої сестри, хай Божа мудрість спочиває на вас, і ваше бажання збудувати щасливу сім'ю допоможе вам у цьому. Будьте благословені.
4: Еммануїл, з нами Бог.
1: Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на тім місці, у краю, що його дав я вашим батькам, від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиєш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоби люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї. Це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею Твоєю і почуй мене.
1: Псалом 107, 6 і 7 вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей. Хай послухає мудрий і примножить науку. А розумний здобуде хай мудрих думок.
1: Цитата з Біблії.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якби ми могли зрозуміти, наскільки величезний контраст між нашою самоправедністю та настановами Бога, то це стало б джерелом нашого безкінечного смиріння. І ми абсолютно припинили б довіряти тому, на чому будується в даний час наше уповання. Жана Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! І знову ми разом, щоб слухати про найголовніше у нашому житті, тобто вчитися жити зі Слова Божого та за Словом Божим. З минулої історії ми дізналися, як Бог прославився через сліпого та приниженого Самсона. Історія Рути. Важкі часи. Біблія. Книга Рут. Перший розділ.
3: За часів, коли Ізраїлем правили судді, жив у Віфліємі чоловік на ім'я Елімелех зі своєю дружиною Ноомі та двома синами. Сталося так, що того року врожай не вродив, і Елімелех не мав чим прогодувати родину. Через це він вирішив залишити Ізраїль до кращих часів і вирушити до сусідньої країни Моаву. Поки вони мешкали там, Елімелех помер. На той час його сини вже були досить дорослими, щоб подбати про матір. А коли вони одружилися з моавицькими дівчатами, то привели невісток у батьківський дім, щоб жити всім разом. Проте минуло зовсім небагато часу, і обидва сини померли. Бідолашна Ноомі опинилася на чужині без чоловіка і родини. Її невістки Орпа та Рут були чуйними і добрими дівчатами і дбали про неї, як тільки могли. Ноомі почала тужити за Віфліємом. Вона почула, що з продовольством там стало знову добре. Отже, спакувавши речі, вони втрьох вирушили до Віфлієма. Коли вони були вже неподалік від кордонів Ізраїлю, Ноомі зупинилася. «Ви були дуже добрі до мене», – звернулася вона до Орпи та Рут. «Але тепер вам слід повертатися назад, до ваших матерів». Дівчата почали обіймати і цілувати Ноомі. «Ми підемо з тобою», – повторювали вони. «Ні», – стояла на своєму Ноомі. «Я не зможу нічим зарадити вам, ані зробити вас щасливими. Отож, повертайтеся назад». Орпа востаннє поцілувала Ноамі, потім повернулася і понуро пішла. Вона йшла повільно, часто озираючись назад, бо дуже любила свою свекруху. «Ну, Рут, – сказала Ноамі, – тобі слід зробити так, як Орпа. Будь ласка, дозволь мені піти з тобою, – благала Рут. Я хочу бути поруч, куди б ти не пішла. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Ніщо не розлучить мене з тобою, тільки смерть». Коли Ноамі побачила, що Рут усім серцем бажає йти з нею, вона нічого більше не сказала. Вона була щаслива і задоволена, що тепер, коли це було їй так необхідно, поряд із нею була любляча Рут.
2: Цією історією Бог навчає нас відданості й любові. Дівчині важко залишати жінку, яка втратила і чоловіка, і дітей, та пережила голод. Адже зовсім непросто, втративши чоловіка, йти до тієї країни, де раніше не був. Рут вирішила посвятити своє життя свекрусі та жити з її народом та її Богом. На що очікувала Рут і Ноамі у краю ізраїльському? Продовження дізнаємося незабаром, коли настане час зустрітися біля книги Біблії.

0: створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому. Я не розумів, чому таке трапилось моєї сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з тієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк Єлисей сказав піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Неєман, він навіть розстроївся і сказав, я думав, що Єлисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Єлисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 раз. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, у мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казали, що це хвороба невеликовна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знов в Мінськ, і її сканірували самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони провіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, якщо вона родиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Маккена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в роддом. Після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо. Зараз вона гуляє зі мною, і вона ніколи, ця хвороба, більш не вернулась. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилося в житті моєї жінки. І коли ми перенесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже: "Я шукав значення імені Маккена, воно означає радість". Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити ті, хто сьогодні молиться за зцілення, ті, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце, я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення і благослови моє життя. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає.

0: немає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні до Дніпропетровська. Дніпропетровськ порадує любителів захоплюючих екскурсій багатим вибором історичних та архітектурних пам'ятників. У місті відкрито дуже багато цікавих музеїв, галерей і театрів. Є Європейська площа у Дніпропетровську. Це нове і сучасне місце для відпочинку жителів. На Європейській площі у Дніпропетровську розташоване кафе, ресторани, торгівельно-розважальний центр «Європа». А є ще фестивальний причал, який знаходиться на набережній. На фестивальному причалі регулярно проходять масові заходи державних масштабів і місцевого значення. Фестивальний причал – це улюблене місце городян. Тут постійно проходять різні події, гуляють молоді пари, фотографуються молодята. А ще є ботанічний сад Дніпропетровського національного університету – одна із пам'яток Дніпропетровська. Заснований у 1931 році, але під час війни сад був повністю знищений і відновлювати його довелося із нуля. Частина колишньої території відійшла до парку імені Гагаріна, а частина – під забудову студентського містечка університету. Із 1963 року Дніпропетровський ботанічний сад оголошений заповідною територією. І сьогодні колекція чагарників Дніпропетровського саду має статус національного надбання України. І ще є музей історії бойової слави міліції Дніпропетровської області. Був заснований у 1975 році. Статус Народного музею отримав у 1979 році. А ви знаєте, що в Дніпропетровській області, в Дніпропетровську є Маврінський майдан? Майдан – це споруда, що є земляними валами завишки декілька метрів, розташовані особливим традиційним для подібних споруд чином. У центрі завжди розташовується кільцевий насип із декількома вузькими проходами назовні і поглибленням усередині. Це не описати, це потрібно бачити. А ще є проспект, і це головна вулиця у Дніпропетровську, як в адміністративному, так і у культурному і комерційному сенсі. Уздовж самого проспекту багато будівель старої забудови, у тому числі і історичний музей. До речі, якщо ви будете в Дніпропетровську, можна буде присісти на лаві закоханих біля дерева щастя. Чудове місце для закоханих чи просто туристів у місті. Лава закоханих постановлена у 13 вересня 2008 року. А іще кажуть, якщо ви не були у Петровському, ви не бачили Дніпропетровська. Заклад створений молоддю міста. Усі його експозиції, весь дизайн утілені у життя руками молоді. Відтворена атмосфера дореволюційних часів, коли і живе Іван Петровський. Дозвілля, яка надихає, музичні концерти, літературні вечори, різні перформанси, театральні вистави, арт-вистави.

0: Настільні ігри, ну і звичайно Wi-Fi, інтернет, який допоможе слухати світле радіо навіть тут, в арт-кафе «Невідомий Петровський». І ще храм Покровський є у Дніпропетровську. Він побудований на красивому березі колишньої річки Руставіці, засновницею Знаменовського монастиря ігуменою Єлизаветою. І останнє. Скульптура «Юність Дніпра». Історія цієї скульптури дуже цікава, але її доля складна. Але про це вже в наступному випуску. «Юність Дніпра» була створена Петром Євлампійовичем Куценком у 1982 році. Відлита вона у бронзі, загальна вага скульптури складає 3,5 тони. Автор розповідає, що працював над нею рік. На сьогодні це все у рубриці «Моя Україна».
1: Усе, як є. Дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».
2: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової. Буду радіти спасінню Твоєму.
1: Псалом 9, вірші з 14 по 15.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею».
4: З днем народження! Світле радіо Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

летимо в майбутнє, у Божі слова, щоб радіостанція наша і завтра жила. Створюємо завтра вже сьогодні. Підтримайте радіо, святкуємо радіо.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: просвітати людей, які щось знали.
1: Бути мудрим набагато важливіше, ніж володіти грошима та іншими матеріальними цінностями, тому що саме мудрість здатна вам все дати. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Отець наш і Бог наш. Ми сьогодні особливо хочемо помолитися і попросити у Тебе підтримки для тих, хто сьогодні сумує, хто втратив своїх чоловіків, батьків, синів на цій війні. Ми просимо Тебе за родини тих, які віддали найдорожче, і вони виконали цю важливу місію, віддали себе, своє життя, для того, щоб ми жили, для того, щоб Україна могла процвітати, щоб наша країна могла розвиватися, в нашій країні сміялися діти, росли, розвивалися, і наше суспільство служило Тобі. Ми згадуємо тих, хто на полях битв віддали все, найдорожче, своє життя. І просимо Тебе, Господь, будь потіхою, будь благословінням і підтримкою. Ми просимо, щоб Ти відвідав кожну вдову, кожну сироту. Особливо Тебе просимо, щоб їхня надія була на Тебе. Ми молимося, щоб Ти дав духовних сил пройти цей важкий час. І коли зло, здається, панує, благослови, щоб кожна родина могла надіятися на Тебе. Бо Ти витираєш сльози, Ти піднімаєш, Ти даєш сили далі йти. І ми віримо, що ті, хто вірують у Тебе, хто надіються на Тебе, одного дня вони обнімуться разом в небесах і зустрінуть тих, кого вони втратили тут на землі у часи таких випробувань. Тому ми молимо Тебе, Господь, благослови, захисти, підтримай, пошли все необхідне, і нехай рука кожного з нас зробить щось добре для таких сімей.